Det var Postgirobygget som åpnet fredagens senkveldssending i Radio Korgen. Vi som setter i kveld, det han, det Lisbeth Nerler som du hører nå, som programleder, og han Sverre Sørensen som studiolydansvarlig. I dag så det fredag den 14. august, og i almanakken så står det at det Storm og Stella som har navnedag. Og tidligere så var det Hallgeir og Hallgjær. På primstaven så står det ingen tegn for i dag. De bare venter på høsten og vet at det skal bli kaldere i fjellene. Men i morgen på den 15. august så det Marimesse, eller Maria Himmelfartsdag. Og den markert med krona eller en blomster på primstaven. Vi skal høre litt mer musikk før vi fortsetter. Vi skal høre Jewel Akins med The Birds and the Bees.

Vi starter med noen muntre sanger her for å lyse opp litt i regnværet. I kveld så skal dere få høre han Jens Johan og jeg, Lisbeth Neller, som har tatt en prat om ja, litt om været og litt om naturen, markens grøde og bitte litt ned i Snorres kongesager og andre kongelige. Og så får jeg besøk ut av en som heter Kasper Tverberg Nordli, og han og noen venner skal ha meldt seg på et tuk-tuk-løp av alle ting. Så det kommer han og skal fortelle mer om. Og så blir det litt musikk innimellom, og så blir det selvfølgelig konkurranse. Og denne konkurransen, det er sikkert mange som husker Hilda Smith, en fargerik dame som bodde oppe i Lerskala. Og denne, ja, hun døde i 2015, og denne konkurransen var vel laget i god tid før da, og var sendet før i en sending som en Haldor Vassdal hadde. Så her har jeg funnet i noen papirer etter en Haldor. Men jeg skal begynne med å lese meldingen, og da er det først to meldinger fra Radio Korgen. Den første det er at det er programrådsmøte i Radio Korgen, torsdag den 27. august klokka 18. Og det er på Huset Café og Motell i Korgen. Og da skal det blant annet settes opp programplan for høsten med programledere og teknikere. Og derfor oppfordres alle medarbeidere, spesielt da, til å møte opp. Og det undertegner Terje Nygaard, ansvarlig redaktør. Så er det en tellemelding fra Radio Korgen. Vi er jo på DAB fra før, på Mo og i store deler av Hemnes kommune, og litt utenom. Men det er straks DAB i Vefsen og omegn også, at dere kan få høre Radio Korgen. Torsdag den 20. august så settes DAB-senderen på Storefjell i Mosjøen i drift, og da skal du kunne høre Radio Korgen på DAB i store deler av Vefsen, deler av Grane samt deler av Leirfjordområdet. Kanskje med et unntak av Sundøya, men det er usikkert ennå. Men uansett så finner du oss jo på nettradio, og link til nettradioen det finner du på radiokorgen.no på nettsida vår. Og det er også undertegnet Terje Nygaard, ansvarlig redaktør. Og så er det litt andre meldinger her. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. september i år, 2026. Da dette treffet er klubbløst, så kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Det er ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift heller. Det er kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner, og det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se på gammelt campingutstyr som er i bruk. Velkommen! Og så er det jo snart tid for jakt, og da er det terminlista først for klubben Skytebane 2026. Det er kanskje oppskyting det heter, i hvert fall en skyteøvelse på klubben Skytebane. Det er da på mandag, førstkommende mandag den 17.8. Og klargjøringen, den er, jeg står jaktfelt, og det er en Tore Magne Storvik og en Trond Lillebjerka og en Ottar Bekk som står for det her. Og Tore Magnus Storvik er ansvarlig for sekretariatet og for innkreving av betaling. Det skal framvises gyldig medlemskap, ellers skal man betale før signering av jegeravgiftskort. Dersom du ikke kan møte på oppsatt dato, så må du ta kontakt med ansvarlig for sekretariatet. Oppskyting for ikke-medlemmer er 200 kroner, oppskyting for medlemmer er gratis. Og som i fjor så blir det mulighet for egentrening, og det er kun for medlemmer. Hver torsdag fra 17 til 20. Husk flagg og skilt. All skyting starter klokka 17, og det er ikke salg av ammunisjon her. Velmøtt. Og så er det terminlista for Gjeskhaugen skytebane, Korgen skyttelag. Og da er skytinga den første her, det blir da
unnskyld, førstkommende tirsdag, den 18. august, da er det trening. Og her er det også sånn at all skyting starter klokka 17. Så er det viktig at skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det er ledig der. Baneavgiften er 30 kroner for medlemmer og 150 for ikke-medlemmer. Og oppskyting, er du medlem så er det gratis, er du ikke medlem så koster 250 kroner. Og her er det salget av ammunisjon, 6,5 ganger 55, 308, 3006. NB, ta med våpenkortet. Og de her pengene, baneavgifter, 30 eller 150 kroner, og oppskytinger, eventuelt 250, det kan du vips til 76 32 43. 76 3 4 3. Og så gudstjenesteplan. Den 23. august, det blir neste søndag, så er det gudstjeneste med konfirmantpresentasjon i Bleikvassli kirke klokka 13.00. Og så kan jeg jo nevne at etter helga, så på tirsdag, så er det nest siste veka med sommerradio her i Korgen, i Radio Korgen, Dykk i arkivet. Den 18. august, så får vi høre at når han Bjørnar, det er repriser der, Dykk i arkivet. Da får vi høre en reprise fra 2001, og Bjørnar Gjerpak som får kulturprisen. Så et innslag med Durmålslaget fra 2000. Pilgrimstur, som Dagmar Rasmussen forteller om. Det er innslaget fra 2017. Og så søng Hemnes mannskor Sångarmarsj. Det gjorde de i 2018. I 1998 så hadde hun Sissel Aanes et innslag om bussulykka i Dunderlandsdalen. Hjørdis, ei gruppe fra Korgen, eller et band. Vi får høre et musikkopptak derifra, det var gjort i 1998. Og til slutt så får vi høre om værstasjonen ved Heggmoen, hatt med Røstvatnet, i et innslag fra 1993. Og neste fredag så er det Elsa og Per Jomar Hol som har senkveldssendinga. Og skal vi se. Og så har han Øystein Meier sendinga den 28. i åttende. Og deretter så har han, da er vi ferdig med sommersendingen, og da er det Arnulf Skreslet som har tirsdag og fredag i uke 36. Og så har vi en gratulasjon. Vi har bare en gratulasjon i dag, men det er lov å sende inn gratulasjoner enten på telefon 751-91333 eller på e-post til meldinger krøllalfa.radiokorgen.no. Hei, ønsker å gratulere tidenes beste samboer, Espen Isaksen, med dagen fredag 14. august. Vi sitter på hytta ved Tustervatn og hører på dere denne fredagen også. Og det hadde vært ekstra artig om dere kan spille Ensomme damer med Bjørn Jens. Og det skal vi gjøre, og den helsningen er hun som har sendt det her. Det er hun Hege Herringbotten. Så da sier vi gratulerer med dagen til Espen Isaksen, og kjør i gang av Bjørn Jens.

0: Det var Bjørn Jens med Ensomme damer. Han, Jens Johan Valla og jeg, vi har oss nå smått en passiar. Har det trivelig i lag og drekk kaffe og sånt. Og i dag så har vi nå pratet litt om været og sommeren og en god del om naturen. Vi har spesielt pratet om kvann og litt om andre bruksplanter. Og så vidt vi er innom både Snorres kongesager og det norske kongehus og litt mer. Så det skal vi høre på nå. Da setter vi her igjen, Jens Johan.
1: Ja, det gjør vi, og jeg forstår du har vært og sett etter litt gamle planter her, eller jo?
0: Ja, det har nå vært så trasig en sommer, vet ikke du det?
1: Ja, det har vært stabil sommer, veldig mye regn. Du er nå flink og holder rede på ting, så er det mange dager vi har hatt solskjen hele dagen?
0: Nei, det kan jeg ikke minnes, så lenge siden han.
1: Ja, det har jo enten drepplevet litt om morgenen, eller så har det ofte kommet litt av kvelden. Så det, jeg tror ikke det er så mange dager nå i sommer at det har vært fint vær hele dagen, altså. Det tror jeg ikke.
0: Nei, jeg tror ikke det. Men jeg hørte jo en som sa at sommeren, det synes jeg er den fineste dagen i året. Ja. Og det har jo nesten vært sånn i år.
1: Ja, da, jeg hørte også noen som sa det nå her at du har snakket om dem og sett, vi har jo hatt en solformørkelse for en par-tre dager siden, og så var det noen som satt og pratet, og så var det noen som spurte, så du noe til den der? Nei, det gjorde han ikke, det var ikke så, betydde ikke så mye for han, for at han har hatt så dårlig sommer at han var mer interessert i å kunne sette et solgløtt, så pass at han visste ikke det var det snakk om.
0: Ja, formørkelse, det var mindre interessant.
1: Ja, det var det, for det har vært så overskyet og mørkt hele sommeren at han mente at det var ikke så mye å se på, at det skulle bli enda mørkere.
0: Har du gjort noe artig i sommer?
1: Nei, jeg gjør den ikke. Sommeren har noe gått på en måte. Ikke har jeg vært på noen langturer, ikke har jeg noen planer om det heller, så ulike bær har jeg noe plukket. Ja, og ulike, ja, kanterelle og piggsopp og steinsopp, det er noe, ikke så avansert når det gjelder soppa, men akkurat de treene, det er jeg sikker på, så da kan jeg
0: servere
1: naboen på en stoppstuing uten at hun behøver å være redd for å stryke med.
0: Jeg har også vært og plukket kanterelle og piggsopp.
1: Plukket det opp i...
0: Ja, det, men den sier noe ikke man plukte han.
1: Nei,
0: det... Da er det jo borte til neste gang man kommer.
1: Åja, ja vel. Ja, nei, ikke sånn, så jeg
0: del... Du del broderlig.
1: Ja.
0: Nei, så det, du sank ifra naturen også.
1: Ja, det gjør jeg. Og nå fikk jeg satt og pratet litt... Eller jeg treffet han Jon Reinemo. Og han var sikker på at nå er det begynn i Reinamo-merket, mellom Reinamoen og ja, i området her i Flåsyrførsten og så opp til Reinamo.
0: Så er det?
1: Ja.
0: Hva de har sett det på, har de funnet?
1: Nei, det var...
0: Hår eller skit eller spor?
1: Nei, det var en dame, jeg sa ikke navnet på, jeg kjenner jo sikkert ikke, men det var en dame som kjørte opp til Georg Reinamo-saga der i. Og der parkerte hun bilen, og så tok hun hunden med seg, og så gikk hun inn over den der veien opp
0: igjen.
1: Ja. Og plutselig så kjukes hunden ihop, og rumpa under bakføten, og knurret og nekta en gang derifra, eller nekta en gang videre. Så ikke så hun noe, ikke... Eller hun snudde og gikk tilbake. Og en eller to dager etterpå så var det ikke samme damen, men det var også en dame med hund. Skjedde akkurat det samme.
0: Ja, på samme plassen da, eller?
1: Ja. Så han mente på at med en sånn reaksjon, det måtte være byen som stod før det.
0: Ja.
1: Ja. Og han har funnet også et kadaver, et elkadaver i skogen. Og det var han undersøkte litt grann med han der byenjegeren fra Finnmark. For det var spist ut av beinene var renske helt. Alt som heter henne, og det sa han med han, Jon, at det bruker byen å gjøre, altså. Han tok
0: alt som var...
1: Rubbel og bit, ja. Men det var ikke noe bitmerke som var på, ja, beina, så de kunne... Men de heller til det at det var en byen.
0: Ja, det høres jo litt skummelt ut, så man må kanskje være litt på vakt når man er...
1: Nei, jeg har ikke så mye nærkontakt med byen, men det er noe vel gjerne det, og hvis du skulle noe mot formodning komme imellom en i bindet, altså noen ungene inne, så kan det noe være nok så trasig, men jeg tror, siden rett sett, så tror jeg at byen er en annen steg lenge før du i hele tatt er en sand, så...
0: Mm.
1: Så... Men det var noe et sidesprang her da, men...
0: Ja, men vi er jo i naturen fremdeles.
1: Vi er i naturen fremdeles, ja da.
0: Ja, jeg visste deg noen ting i sted, en plante. Hva ja. Du vet om den?
1: Ja, jeg har aldri etter den planten, men jeg har hørt om den, og ser den i naturen, så vet jeg hva den ser ut nesten, og det er altså kvann.
0: Det er kvann.
1: Ja.
0: Har du prøvd å lage fløyte ut av kvann?
1: Nei.
0: Det gjorde han pappa til oss når vi var små.
1: Gjorde han det? Ikke det var han laget det?
0: Jeg vet ikke, men det ble noe lyd i det, men jeg fikk aldri til å lage noen fløyte.
1: Åja, så du blåste jo den der...
0: Ja, han er jo hul, sterken ja. Der.
1: Han er hul, åja, så det gikk han å lage fløyte ut av den, ja. Ja.
0: Men hele kvannet er jo spiselig.
1: Ja.
0: Det finnes... tre sorter kvann her, og det er strandkvann, og fjellkvann, og vossakvann.
1: Ja, vossakvann, det fortalte du meg litt grann omkring den også, ja. Så, ja, jeg vet ikke om du vil gjenta det overfor våre kjære lytter.
0: Nei, det var jo, det ble jo renska for kvann der, for på Voss så bruker de å ha sånn ridende bryllup. Og da ridde jeg med kvann i handen. Og så var det et bryllup som var så stort at da ble det fritt for kvann. Og så begynte jeg å så inn på nytt igjen, og da vokste det opp en egen art også. Og den arten er da ikke hul i midten, og de sier at den er litt søtere.
1: Ja vel, og så har du jo også en anekdote om at hvis du av en eller annen grunn skulle selge eller måtte selge en gård, og det var kvann på den gården, så var det ikke bare å...
0: Nei, hvis du blir jaget ifra en gård, for sånne ja, småbruk og ja, sånt, for ja. At du ikke kan betale, eller ja. Hele små eller stor ja, gård, ja. Så har du krav på å ta med deg halvparten av kvannet.
1: Halvparten av kvannet, ja.
0: Og så, før i tida, jeg vet ikke hva det er nå, men da kunne du bli straffet med bøter hvis du tok kvann på andre mann sin eiendom.
1: Åja. Så det var en verdifull plante, med andre ord, og så snakket du jo om fjørbuk også.
0: Ja. De første beskrivelsene om kvann ikke ble brukt til sånn ernæringsmessig, det var jo at vikingene de tygde rota som skråtobak omtrent. Og så oppdaget de vel etter hvert, sies det, at det var forskjellige... Ja, næringsstoffer, så det her var jo lenge før poteten kom, så da bruker de kvann og C-vitamin, det er veldig høyt C-vitamininnhold, og bruker det imot skjørbuk. Og så skulle det hjelpe imot veldig mye, blant annet pest. Så hvis det var pest i verden, så eksportert Norge.
1: Åja, så den eksportvare da, fra Norge da, til utlandet da?
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Jeg får noe håp de ga det bort gratis da.
1: Ja, kanskje
0: det... De har ikke livnært seg på det, da.
1: Neida, men så de, det ble brukt som medisinsk også. Men du snakket om at kanskje i ettertid nå, så var det også brukt som pynt på kake.
0: Ja, det, jeg har jo lest meg litt opp på det her, så jeg skal jo prøve til våren, for det er jo om våren den er sprøst og best, for da blir jo just rabarbra, så da blir sånn trenet og treet. Og da skal jeg prøve å lage sånn kandisert kakepynt ut av stengelen der.
1: Ja.
0: Og det kan jeg også lage som sukkertøy. Så det er jeg noe spent på. Det er du som blir prøvekanin på det her. Så nå har du en hel vinter å bruke til å forberede. Ja. Mot deg opp på.
1: Så dere hører noe på den her, dere vet hvis jeg plutselig går bort fra den her jordiske livet, så behøver dere ikke å obdupsere meg. Det er det bare å
0: sjekke med naboen først.
1: Skyld på kvann,
0: ja. Ja. Og sjekk hvem som har gitt deg kvann.
1: Ja vel, ja, så... Nei, altså, var vi jo inne på, og det har dere jo i, jeg sier noen Ellenmarsjen også, og, men nede på Valla og Bjerka, vi har jo både Kvandalen og Kvandike, og du har jo noen navn her i...
0: Ja, her er noe Kvannbakka og Berg og Daler, ja. Og navn som inneholder ordet Kvann.
1: Ja, ja.
0: Så den vokser jo i hele Norge.
1: Ja. Og du, det har du ikke tenkt på, men du nevnte jo det at vår gamle SV-politiker, Hanna Kvandal, det kunne jo hende...
0: Kvannmo, ja. Men det vet jeg ikke, jeg bare lurer på om, om det kan ha noe med Kvann å gjøre.
1: Ja da, så har vi noe som heter Sisselrot.
0: Ja, det fortalte du litt om. Kan du fortelle mer?
1: Nei, jeg prøver å se litt i helsens beskrivelse nå, når du nevnte denne her, at vi skulle prate litt om denne her, men jeg fant det ikke, men jeg vet at Sisselrot, det var blant annet noe i rot, eller en plante, men det var rota de bruker, og den inneholdt veldig, veldig rent sukker.
0: Ja.
1: Så nå er noen sukker de bruker til mye, selvfølgelig både i bak og bakverk og sånne ting, men jeg vet at den var også bruker til å trekke ut stivelsen og så koke brennvin av den.
0: Ok, hadde du smaket sånn?
1: Nei, det har jeg ikke gjort. Så hvis du i tillegg til å lage kake i vår, og lage litt sisselrot brennvin, så skal jeg komme opp og smake på det.
0: Ja, hvis du får tak i sisselrot.
1: Ja. Ja, er det sisselrot her, men jeg skal undersøke litt mer om den der.
0: Men du visste vel om meg, dame, som bruker sisselrot før i tida?
1: Ja, gjorde det.
0: Ja, du nevnte meg på Svebakken.
1: Ja. Ja, stemmer det. Hun heter Rikke på Svebakken. Hun levde nå på 1800-tallet og kanskje først på 1900-tallet. Ja, hun døde først på 1900-tallet. Hun heter egentlig Rebecca, men de kaller hun for Rikke, og hun bruker sisselrot. Og hun var også... Vi bruker, selv når jeg var noe unge, så bruker vi å fare til Svebakken da. Det er sånn... Ståle han og overtatt. Og der var vi og fikk tette. De bruker file før i tiden, og file...
0: Og tette er jo en plante da.
1: Ja.
0: Slimat, gres.
1: Ja. Og de bruker jo den, og lette denne tettegreset ligge i melk, og så dro det ut et stoff som gjorde at du kunne ha et lite skjevla oppi en tallerk, og så fylte du... Ja, nysila melk oppå der, og så setter du tallerken til oppbevaring ett døgn, og da har du faktisk noe form for tjukk melk, altså. Ja. Og det var veldig godt. Du hadde litt sukker og kanskje litt kanel på den der, og litt syrlig. Og de sa det at de bruker det ofte i slottåren, for det var, det var godt og litt syrlig når du var svettet.
0: Og det som er smart med det der, det er at når du nesten har etter opp, så kan du legge en skje i en ny tallerken, og så lar du det stå på benken til neste dag, og da har du en tallerken med ny fin.
1: Det er egentlig en sånn evigvarendes prosess i det der, men de som skal ha vanlig gammeldags tette, de må finne tak i melk før hun blir pasteurisert.
0: Så det er det funket best.
1: For da får du ikke den der fettrannet på tallerken der.
0: Nei, da er den blandet i.
1: Du får ikke den fettrannet.
0: Nei, for det her er jo naturlig. Det tilsettes jo ikke noen sånn emulgator som...
1: Nei da, det gjør ikke det. Så. Men jeg har sett på butikker nå, de har noe de kaller for svensk tjukkmelk eller noe sånt.
0: Det er kanskje noe sånt som heter longfil. For det brukte vi å kjøpe i Sverige for okay. Det er sånn filmelk. Men er det noe mer du kan fortelle om som kan høstes i naturen?
1: Nei, jeg kan ikke komme på noe, for jeg har den boka ut av en helsen, altså prest i Hemnes kirke, eller i Hemnes kommune her. Ja, i Hemnes, og han skrev i en bok som da han kalt Verans beskrivelse, og der har han både tegnet og beskrevet en del mat skråstrek medisinplanter der. Og men jeg, det var ikke akkurat i dag da, men det går noe an å ta en annen gang og prate litt grann når vi får noe virkelig lest oss opp på.
0: Ja, vi blir nå ikke ferdige å prate noen gang, så det skal vi nå vel fortelle.
1: Nei da, det er noe, som sagt, det går jo an å gjøre det del 1 og del 2, altså.
0: Ja. Det gjør det.
1: Så kan vi jo...
0: Hva vi skal kalle det? Skal vi lage en serie som heter Fossekallen og kjæringen mot strømmen? Vi bor jo på en skyforsen her.
1: Ja, vi gjør det. Eller, du er jo noen pen dame, så vi kunne jo kalle det for skjønnheten og udyr.
0: Nei, det tror jeg blir feil. Du kan jo gjøre det omvendt. Og du har jo så jævla fin en bart.
1: Ja, bart. Ja.
0: Min bart er ikke så imponerende.
1: Neida, men det var noe, det ble jo litt små, ikke mest forståelse på ingen måte, men du fikk jo heller ikke så lang tid på å planlegge denne sendingen, så dere skal i kveld, eller du skal i kveld.
0: Nei, vi tar det, det går bra.
1: Ja, rett dame på rett plass.
0: Så skal jeg avslutte denne sekvensen, denne samtalen, med å fortelle deg en liten anekdote.
1: Ja.
0: Han, Olav Tryggvason, nå er vi tilbake på den her med kvannet igjen,
1: ja,
0: for den var veldig verdifull.
1: Ja.
0: Han, Olav Tryggvason, han var og hentet seg en dame i Danmark som han gifta seg med. Dette det står da i Heimskringla, i Snorres kongesaga her. Og så har han vært på bytur, og så har han kommet hjem, og så har han med seg en kvann...
1: Bukett,
0: nærmest. Ja, han var med seg kvann som han forærte av henne kjæringen, men hun ble så fornærmet, for at hun avviste hele greia, så hun syntes heller han skulle ha ordnet, så hun fikk farsarven sin, og det var noen landområder i Danmark. Ja. Og det der er det laget for forskjellige avbildninger av den der, ja, både sånn, jeg vet ikke hva det heter, sånn kobberstikk og forskjellige tegninger og sånn.
1: Så
0: ja, nei, jeg tenkte kanskje at du visste om det der. Tenkte hva slags.
1: Nei, jeg visste ikke om, og du nevnte jo også det, og Sonja fikk jo en gave da. Eller en Harald og Sonja, de forlover seg.
0: Ja, stemmer.
1: Ja, du får bare utdype det da. Sånn.
0: Ja, nei, de fikk fra Voss, fikk de i forlovelsesgave, og så ble de spurt i 72, der de ble spurt litt senere. Om de hadde en ennå, men de la ned gartneriet på Skaugum, måtte vel være i 72, og da forsvann den kvannen også.
1: Nei, men det var jo artig at de tog med seg den tradisjonen, så det... Når du hører på det, det er både når du leser Norge, eller hører på den anekdoten der, så forstår man jo at kvannen var en ressurs.
0: Vi forstår jo at det ble kongelige, det gjør vi.
1: Ja.
0: Nei, men takk for praten, Jens Johan Valla.
1: Takk for, jeg må jo skryte litt av det. Jeg fikk jo servert en nydelig te hos deg fra Sør-Afrika, tror jeg det var.
0: Takk.
1: Ja,
0: den har jeg ikke plukket selv.
1: Åja, du har ikke den her. Nei, men i hvert fall var den veldig god. Du kan jo se hva den heter.
0: Det heter roibos-te. Den laget på en busk. Altså roibos, det jo nederlandske ordet for rød busk.
1: Oh, ja.
0: Så den vokser i nærheten av Cape Town. De har prøvd å dyrke den andre plassen i verden, men det går ikke. Så det finnes rød og grønn roibos, og den grønne er vanskelig å få tak i. Den røde, den søtere og får en mer fin farge, og mer rød farge, fordi at noe av bladene er fermentert på forhånd før de er tørket helt.
1: Men bare for noen sekunder, du nevnte noe

0: Ha det.
1: Og det var 3 år på rad, Sigge Jose var på grenda for å sysle heimat, men ikke kunne han se, for fiskbunningen lå kvar i auga på han, så han kunne ikke bare, og da tok han sykkelen sin og sang en stubb, og den skal jeg takke nå, og den viser om han.
2: Har dere hørt om Sigurd Jorsal, far og han som var glad i Sigurd Jorsal, mor sammen dro de til Miklagard, og der ble jammen Sigurd Jorsal, far til mange Sigurd Jorsal barn.

0: Dette her var det vi som sikkert jordskjall far Han som var glad sikkert jordskjall mor Sammen dro de til Miklagar Og der ble jammen sikkert jordskjall far Det mange sikkert jordskjall barn Det mange sikkert jordskjall barn Det mange sikkert jordskjall Mange sikkert jordskjall Mange sikkert jordskjall barn Så
1: Det var han Øystein Sunde som sang om en sikkert jordskjall far Jeg har fått storfint besøk I studio. Velkommen, Kasper Tverberg.
2: Jo, takk skal du ha.
1: Jeg tror du har noe spennende å fortelle, både meg og lytteren.
2: Ja, det må han være mye.
1: Ja, akkurat nå så var det vel snakk om at du og fem andre skal på utenlandstur.
2: Ja, da, vi har noe tenkt til det, så om en god måneds tid så skal vi noe fer.
1: Og det ikke til hjemmevann I Sverige dere skal?
2: Jeg kan ikke bli det først, men... Nei, det jo veldig vant til å være, men vi tenkte vi skulle gjøre noe nytt, så vi har nå meldt oss på et sånn løp ned I India.
1: Et løp?
2: Ja, det et løp der den skal kjøre India på langs, så å si, med en tuk-tuk, som mange kanskje kjenner til.
1: Men en tuk-tuk, ikke det en sånn bitteliten en som går kjempesakte?
2: Ja, og ikke fort.
1: Nei?
2: Det noe en trehjulsmoped nærmest med et overbygg, så det noe et forholdsvis dårlig kjøretøy. Ja. Det noe mye det de bruker I India, og den sier på fjernsyn og sånn, men...
1: Man brukte mye I byer til sånn taxi og sånn.
2: Ja, de brukte alle stedene. Jeg tror ikke de sier det olikt I de der landene. Så.
1: Men det ikke I by dere skal kjøre?
2: Ja, det også.
1: Det blir det også, ja.
2: Litt av hvert, for vi begynner jo... Nord I India da, I en by som heter Jalsalmer, og så skal vi nå tråkle oss ned hjørnet, helt til vi kommer nesten på spissen av India da.
1: Hvor langt det da? India jo stort.
2: Ja, det er jo litt lengre enn sånn så, men selve løpet jo, det nesten det på hele landet på langs, så det begynner vel 300 mil da, noe over det da.
1: Så ser det ikke olekt?
2: Nei, ja, ikke enda. Underveis kan jeg vel noe tro at vi blir gjerne med.
1: Men, hvor lang tid beregner dere sånn, cirka?
2: Nei, det jo et arrangement. Du melder på om det 100 eller 150 lag. Det i hvert fall en betydelig folkemasse som deltar på det løpet. Når det startet, jeg tror det var den 24. September. Og trene var beregnet, var det 2,5 veker. Så hele reisen blir nå 3 veker da,
1: ja.
2: For oss. Men,
1: så dere må pakke med dere litt mer enn en tannbørste da?
2: Nei, jeg vet ikke, for at
1: dere har ikke
2: så mye, det er ikke så mye nyttelast, men

0: sån där sak, vet du. Så det är tre stycken på kvar truktig, och vi blir två lag då, kör om vi är samma gäng. Så men sån, man kanske har mer än tre på kvar. Kort kör det uansett, så det måste vi växa lite på vem som sätter på kor, men
1: så kanske grejt att växa lite på köring,
0: ja, och sånt. Det är nog, det mesta får man ju väl köpt där nere för en slek och ingenting, så på marked och diverse, så.
1: Men det är väl heller, alltså, det är nog väl inte sådana här verkstad överallt, visst det också skulle skulle
0: ske. Ja, jag tror det är ofta gardera in här i alla fall, så. Det okay. Men var lite sån allt möjligt folk i där, där så vitt vi har förstått, så.
1: Men dock själv, det är dock allt möjligt folk att kan fixa ting själv, visst det sker nå.
0: Ja, hvis vi må.
1: Men det er vel ingen av dere som er ekspert på tuk-tuk?
0: Ja, det vil jeg jo si.
1: Dere er det, ja.
0: Ja, vi har jo en som kjører motorsykkel og er elektriker, og så har vi da en annen elektriker som også kjører motorsykkel, og så har vi nå en landbruksmekaniker, og så har vi nå en bonde, og så har vi nå en, ja, hva er det siste? Han kjører noen anlagsmaskiner, og så har du jeg. Ja. Det er jo mest en toppkok.
1: Nei, ja, men som bortsett fra det, da. Kan du si meg utenom det?
0: Ja, nei, jeg er noe det jeg har lyst til. Jeg har mye innvært i landbruket, og er noe egen entreprenør, og klippet seg jo høylig skog, men klart, en tuk-tuk er jo langt unna i motorsag. Så.
1: Ja.
0: Så, men vi skal jo gjøre det her i dag, uansett. Så.
1: Nei, men det er jo...
0: Og noen må jo holde opp imot det, uansett, så.
1: Ja, så er det jo litt artig at dere skal rullere oss. Kanskje du er sånn der, muntrasjonsråd?
0: Ja, det vil jeg tro. Det er rollen min vil være mest hensiktsmessig. Hva
1: har dere fant på det her, liksom? Hva har dere hørt om det, liksom? Jeg har ikke hørt om at det var sånt løp. Og...
0: Nei, det begynte med at jeg og han stebror min, så, han Isak... spekulerer på om vi ikke bare skulle haft oss en tuk-tuk, en sånn teårssak, men vi fant jo at det var litt til salgs rundt omkring, og skulle vi nå ført til Indien og kjøpe en, eller kanskje i nabolandet, så ble det jo kanskje tre ganger så langt å kjøre en hjem.
1: Ja.
0: Det var ikke bare å føre til Estland, som vi kanskje trodde i utgangspunktet, for man må nok døbe så langt og vel så det, og helst gjøre en 3-4 krigerland, og...
1: Ja, det
0: så fann jeg ut at så la vi dem litt på is, men så kom nå han Olvar der og stod, så har vært på interneten og funnet ut at det var jo faktisk et arrangement og et løp, så der du fikk kjøpe han etterpå hvis du ville ha han. Men jeg regner jo med at vi har vært på tur, så er han vel bare å skrote den i dag.
1: Men du nevnte han Isak og han Olvar. Kan ikke du fortelle hvem dere er dere som skal?
0: Ja, vi er jo fem ungdom da. Ifra Hemnes kommune, og så er en ifra Hattfjorden.
1: Ja.
0: Det er jeg, og så er det stedbror min, Isak Trongbo, og så Olvar Deros. Og så har vi med han Isak Hauks Greslett, og han Noah Karlberg.
1: Ja.
0: Og så har vi en Hattfjorden, han heter Kasper Setterstad.
1: Så dere møter altså opp mannsterk?
0: Ja, da, vi må kanskje gjøre det, skal vi ha noen... Skal vi berge oss?
1: Har dere kjørt, noen av dere kjørt tuk-tuk før?
0: Nei, det tror jeg ikke. Det er jo ikke så vanlig å få sjansen til å få kjøre noe sånt. Det er noe, kanskje verdens dårligste kjøretøy.
1: Eksisterer det noen sånne i Norge?
0: Ja, det gjør det helt sikkert. Men det, at du får registrert den, det tviler jeg på.
1: Ja.
0: Det er noe, sikkert noen samlere som har sånt, men...
1: Man går kanskje ikke gjennom norsk regelverk for å kjøre tror, på veien.
0: Nei, jeg tror det er litt mye nøye også.
1: Hva fort går en sånn en på...
0: Nei, han gikk, om han gikk i 40-50 maks, og det er sikkert bra at han ikke går fortere også.
1: Men når dere er tre ombord, så går han vel litt sakte her?
0: Ja, det er noe det. Vi må jo drive oss og regne på hvem som har størst gørva om, og regne på hvem som er lurt. Neida, men det er klart, det har jo sikkert, vi er jo sikkert i utslag på den tredje i hvert fall, men vi tar det noe som en tur, og det er ikke noe krise om at du ikke kommer helt frem, det er jo at et kappløp, så er det noe sånn, for de aller fleste, så er det noe snakk om å komme helt skinnet gjennom det, og det er jo en opplevelse.
1: Ja, det her er jo ikke noe altså.
0: Og det står jo i påmeldingen at det her kjøretøyet, og det blir bruket hvert år, ikke sant? Det blir jo bare reparert hvis det er nødvendig, og så kommer noen nye starter og får samme kjøretøy. Så det er jo ikke all verden, og det står jo i påmeldingen at det her kommer til å ryke 18 ganger, og det må man bare være klar over, ja. det vil være en del av utfordringen.
1: Så dere åpne for det meste I grunn av...
0: Ja, vi vet men det ikke enda hva vi har gått ut på, men vi...
1: Forberedt på det verste. At,
0: ja, det må
1: man håper det beste.
0: Det noe begrenset hvem kan forberede seg på, men det klart det noe litt sånn at man må ha alt I orden med tanke på vaksinering og internasjonalt førerkort. Det jo venstrekjøring også I India, så det kan jo bli interessant. Så man får jo et par dager før det starter opp til å liksom, bli kjent med det kjøretøyet og lære seg litt mer før en liksom, startskuddet går. Så.
1: Hva tid sier du? Hva dato var det startskuddet skulle gå?
0: Jeg mener minnes at det var den 24. September.
1: Kan dere reise da nedover nesten?
0: Nei, det blir noen fly. Først til Bodø, mening, og så blir det vel en par stopp ned I Europa.
1: Tar det lang tid å reise dit?
0: Ja, det går I hvert fall I døgn, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja. Og så var den kommet flyplassen der nede I India, så måtte den jo flytte seg et hardt døgn med buss eller tog. Eller.
1: Okay, men dere jo I aktivitet og arbeid og alt sånt der. Det stekt dere av fra arbeid, eller har ordnet opp med arbeidsgiver? Eller får de veta det akkurat nå når de hører på radio?
0: De får den sikkert ja, de får sikkert veta det I avisa.
1: ja.
0: Nei, det de fleste han ordner seg, og sånn som formindelig seg forstendig, så det jo ikke noen fare. Men det klart, vi var jo tidlig, vi hadde planlet noe sånn neste, ja, det var kanskje jultid I fjor.
1: Ja, såpass?
0: Ja. För att det går bli utsatt kvart år där så man må nästan var I hvert fall på nyere för att beställa.
1: Men det är ju inte för något så ryktena började sprida sig att de höll det hemma eller det här.
0: Ja, det blir vanligt lite så var det ju också en betald bud liksom påmingsavgift och allt det där och hvis en trekt sig en månad för så får man ju också pengarna igen. Så ska vi nog träcka så må vi nog I hvert fall göra det nu I den här veckan.
1: Ja, det var inte många dagar på dock.
0: Nej då, men det är ju inte något tror de flesta ni Ingen forstått med det, så.
1: Hva trener dere på noe vis, sånn fysisk, for å holde fysikken I orden, eller dere såpass mye I fysisk aktivitet til daglig hele gjengen?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei.
0: Nei, jeg tror ikke vi gjør noe tiltak for å gjøre det lett.
1: Nei. Nei, jeg tenkte bare, det heter jo idrett alt nå for tiden, så det der vel også en idrett?
0: Ja, det tviler jeg på. Det vel egentlig toppskap det heter, så.
1: Ja, det ja. Nei, jeg tenker på at selv sjakk heter jo idrett.
0: Ja, nei, det er noe sånn de lever hele India, så det noe, I hvert fall India en stor idrettsnasjon, så.
1: Ja, kanskje de det. Ja, det altså, kan, vi vet
0: kan,
1: om det.
0: Ja, det kan jo hende. Jeg kan ikke språket der, så de vel fryktelig dårlig engelsk også.
1: Ja, hva det skal gå til nesten? Blir det tegnspråk og gestikulasjon? Og
0: ja, vi får noen sjø, men de noe vel vest I plasset. Forholdsvis alminnelig engelsk. Litt rar aksang har de vel å merke, men det klart at det vi sikkert tilfeller det. Vi må bare prøve å skrive og translate. Nå vi jo så heldige vi har telefoner I dag. Det har de ikke for noen år siden, men det klart det her fingerspråket og kommunikasjon på andre vis løser noe stort sett.
1: Men det dekning der også? Det jo ikke bare å bruke Google Translate. Nei, det kan ikke jeg heller tenke på til, for jeg har sett litt sånne reklame om det der.
0: Jo, jo. Nei, det var det jo sånn at for 12-13 år siden, så var det jo de her, så har det julenøtter og påst, de her en Bakstad, de har jo tatt den der reisen da, bare på tvers.
1: Ja.
0: Egentlig samme opplegg.
1: Med tuk-tuk?
0: Ja, samme opplegg. Det bare at det var en annen løype da. Og så da, for de som har lyst til å se, så det bare å gå inn på NRK, så finner de jo det der. Fjernsynsprogrammet der, så får de jo se litt hva det dreier seg om, I hvert fall. Så.
1: Var det det som inspirerte dere til
0: det? Nei, det var ikke det, men... Men når vi begynte å prate om det, så kom vi jo på at noen av oss som mener de har sett noe på NRK, da, med de der karrene, så... Og kanskje vi... Hvis man kan noe annet enn det her praktiske, så det kanskje det eneste forberedningen vi gjør, det sånn at hva som kan møte oss, hva vi eventuelt, ja.
1: Kan dere finansiere det her, Løsten?
0: Nei, det noe...
1: Plokktomflaske, eller?
0: Nei, det blir noe som ferie, altså, sånn, det noe egen lommebok I første fremst, I hvert fall, og så... Og så heter det så at noe skal jo til noe sånn veldedighet ut av det der, så, og så det helt sikkert mulig å få sponsorer. Så vi har nå pratet om det nå, at skal vi nå prøve å gjøre det, så må vi kanskje inn I noen aviser og se om det noe. Så synes jeg at det her artig, så.
1: Hva dere, hvis det noen som har lyst til å sponse dere, de skal ha kontakt for noen da?
0: Nei, det var det. Nei, det noe sikkert... Jeg tror nå vi skal prøve å kontakte noen aviser.
1: Ja, så du liter ikke på Radio Korgen?
0: Nei, jeg vet ikke Nei, om de det... anværingene hører de disse pengster, skal du
1: si. Ja, men de hører jo på Radio Korgen.
0: Ja, de gjør dem det.
1: Ja, ja, ja, det gjør dem jo.
0: Ja, nei da, vi... Det, vi har noe... De, har noen karer som er litt i førveien og lager en konto på... Jeg mener det var Facebook, eller ikke det var, så vi må kanskje...
1: En Facebook-side da?
0: Ja da, nå står det da kanskje, men ikke det heter det, det minnes men, ikke,
1: men... Men når dere skal nå få artikkel, eller... Er det helt ikke artikkel? Eller...
0: Annonser, kanskje.
1: Ja, i avisen... Så kommer det vel opplysninger der om hva man
0: kan gjøre? Ja, vi må jo kanskje gjerne, nå er vi jo litt sånn, det er klart sommerfin ferie, og så plutselig så er det en måned til, og så skal vi ferie gå det, så det har gått litt fort uten at folk har skjønnet at det er jo ikke så, det er ganske like om hjørnet.
1: Ja.
0: Men ja, det, vi må jo kanskje gjøre noe nå i den veka som kommer, og få litt...
1: Blast.
0: Få litt blast rundt det, så det er det vi er interessert i. Det er ikke det, det er ikke noe fare, vi har jo råd til det å gjøre det selv, og det blir jo som en ferie. Hva avslappnes den blir, det vet vi ikke, men...
1: Opplevelsesferie.
0: Ja, det blir jo kanskje det, da.
1: Men når dere har Facebook-grupper og sånn, så blir dere vel kanskje å ta bilder og filmer og legge ut på siden?
0: Ja, det var jo litt det vi tenkte, for nå må ikke gjøre noe... prakt eksemplar, men det er klart folk i dag, de tar bilder uansett, og telefonen i dag, kameraen er så god at det er ikke noe problem.
1: Nei.
0: Så det her NRK-karen som var på det, noe lignende, de har jo et stort et kamera, selv om det er bare 12-13 år siden, så det har skjedd noe, det er mye lettere. Og, det er klart, får man noe kontoer, noen aviser som er interessert, så går det sikkert an å ordne noe.
1: Ja.
0: Sånn at det blir, så det vises litt.
1: Men jeg vet ikke om jeg skal gjøre noe annet enn å bare ønske dere riktig god tur, og så husk solkrem.
0: Ja, det vet du nok ikke.
1: Nei, det er ikke sikkert det likens vær der så her.
0: Nei, vi får noe sånn, det er jo litt annet, ja, luftfuktighet og, ja, det er klart, det er jo annet kultur og alt, det blir jo spennende, så... Nå vet vi jo at det her er kjøren er best heldig, så vi må ikke vise oss i landbruket, vi må ikke begynne å jage på det kjøren, vi må bare tråkker oss i mølla kjøt. Så.
1: Ja, de har vel et annet forhold enn du på bondelandet har.
0: Ja, men det er vel
1: det. Det er jo religion da.
0: Sånn som vi forstår det, så er det vel religion som gjør det.
1: Men det er jo også en ting du sier, en viktig ting det her med kultur, at det er noe annet å forholde seg til, for man må jo respektere kulturen i det landet man er.
0: Ja, ja, vest. Det blir jo en opplevelse for oss alle. Så. Vi har noe en uten å nevne han, så vi har en, så han har aldri vært lenger inn til Umeå også. Det er klart det blir omveltning.
1: Ja. Da får han en sånn der kultursjokk.
0: Ja, det vil jeg jo tro at det kan.
1: Og i hvert fall seg en solkrem med han.
0: Ja, kan vi ha en sånn heldrakt som de har.
1: Ja, kanskje det. Nei, men Kasper, tusen takk for praten, og så får dere en riktig god tur, og så tvi, så håper jeg at alt dette går bra.
0: Ja, vi får sats på det.
1: Da skal vel vi høre på Bjørn Schiff, stemmer det? Bjørn Schiff, han sønger herlig.

Da håper vi at han Kasper Tverberg, han Isak Trogmo, Olvar Deros, Kasper Sæterstad, Isak Haugskreslet og Noah Karlberg tar det varligt, for det kan bli farligt for dem. Det blir trollartig for dem å fære til India på tuk-tuk-løp. Da vi kommet frem til kveldens konkurranse, som da Hilda Smith laget for troll mange år siden. Og en Halldor Vassdal hadde med i en sending. Og det her handskreven, og jeg ikke så flink med sånn fin løkkeskrift og sånn, men jeg skal nå prøve. Denne konkurransen, det blir 10 spørsmål, og så når dere tror dere vet svaret, så kan dere ringe inn til oss i Radio Korgen på 751-91333. Det første spørsmålet, det hva var Lalla Karlsens virkelige navn? Hva var Lalla Karlsens virkelige navn? Og hvis du tror du vet det, så ring du til Radio Korgen på 751-91333.

Det ser ut som vi så folk ikke har lyst til å være med I konkurransen her, så jeg skal lese svaret på den her, og så skal jeg hoppe videre til et annet spørsmål. Det blir da en mindre med I trekningen, men det sånn for det var. Den filmen fra 1942, var det det? 44, som heter Gaslight på engelsk og Gasslys på norsk. De som hadde hovedrollene der, det var Ingrid Bergman og Charles Boyer. Så da hopper vi over til spørsmål nummer 8. Hva stor en skokk? Hva stor en skokk? Hvis du vet det, så kan du ringe inn til Radio Korgen på 751-91333.

0: God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: God kveld, hvem har du med meg nå? Det kvekker jeg, hører jeg.
1: Ja da, det nå Tina Bakkesen.
0: Og Tina Bakkesen. Hvordan skal du skrive Bakkesen-løsten?
1: Tina B-E-C-K.
0: Åja, oh, Tina Back. Ja, ja, ok. Du, ja, ok. Hei, Tina.
1: Hei, du.
0: Hei. Der Lisbeth. Ja. Ja. Ja, vet du hva stor en skokk er?
1: En skokk?
0: En skokk.
1: Ja, det jo litt som man vurderer. Han kan jo være liten og stor, men han var litt stor.
0: Ja, men en skokk, det et bestemt antal.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke. 50-60, kanskje. En liten besatning.
0: Ja, men altså, det siste du sa, det er rett.
1: Det er det, ja.
0: Ja, da, det,
1: ja. Ja, men da.
0: Det tre snes, eller det samme som 60 stykker, så den var helt rett.
1: Akkurat.
0: Hva ja. Du gjør for noe, ellers er det jo tælskokka?
1: Ja. Det kan man jo kanskje se.
0: Jo, men hva du styr med i regnet?
1: Neida, det... Styr noe litt i bålpanne, og ja, da, søkt liv under paviljongen.
0: Ja, men det høres trivelig ut.
1: Ja, det noe det. Det ikke så mye annet fint. Man må nå bare gjøre det, man.
0: Gjør det beste ut av det. Ja. Men det noe bestandig trivelig med å kose seg rundt et bål.
1: Ja, da, det noe det.
0: Ja.
1: Det ble så tidlig høst i år.
0: Ja, det ble jo det, men jeg har jo trua på... Det var jo Rune og jeg har jo vært enige om at det skulle bli en fin høst.
1: Ja, og det blir det.
0: Vi har jo en avtale på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg rekner med det lovtrykket. Det må nå være færre etter hvert. Det kan jo ikke lykkes alt for lange.
0: Nei, det håper jeg jo at det blåser inn vei. Men det trenger jo ikke bli så sterk en vind når det blåser.
1: Nei, det er noe helt sikkert.
0: Fikk du med deg denne solformørkelsen denne kvelden?
1: Du, jeg gjorde ikke det, men jeg synes det var ekstra lyst denne kvelden.
0: Ja, vet du, det synes jeg også. Det var så...
1: Det var jo pila kveldsol hele kvelden, så jeg vet ikke hva denne solformøkelsen var da.
0: Ja, nei, Vilmonese, vi har ikke kveldsol, men vi har skodda og låge skyer, men det ble litt... Jeg har forventet at det skulle bli mørkere i hvert fall, men nei, det ble ikke det.
1: Nei,
0: så,
1: det var bare lyser.
0: Ja, det var kjemperart det der.
1: Ja, det var kjemperart. Det var jo arbeid i Vilmonese da, og det har jo aldri vært så lyst til å kjøre på lenge den
0: her middagen. Jeg tror kanskje de har sett feil på kalenderen de der, eller så lever vi i andre tid i Vilmonese, det kan hende.
1: Ja, det tror jeg. Det kan være også, at vi er litt på andre skjer av jordkloden.
0: Ja, eller kanskje vi er i en annen dimensjon, at vi ikke er samme sola som gjelder. Vi er en annen planet.
1: Ja, det kan godt være.
0: Ja, ja. Men,
1: ja.
0: Brukte du å være mye å gå tur og, på fjellet, og du er nå oppvoksen i skog og mark. Brukte du å være mye i skog og mark nå når du er nå vært en voksen?
1: Ja da, det er jeg. Det hører noe litt hver dagen til da.
0: Ja.
1: Ja da, han har vært litt sånn, ja, man har gått i litt forskjellige veier. Han har vært litt marka og blåbær, og ja da, litt fiskarture.
0: Ja, så trivelig.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er noe bare å finne fram regnhyre, vet du.
0: ja, det må man jo. Ja, det går jo an med badedrakten, for at huden vår er jo vanntett.
1: Den er jo det, ja. Nei, da, så lenge man har svømmebriller og regnjakke, så går det bare godt.
0: Ja, det hørtes bra ut, det gjorde jeg. Takk for tipset.
1: Ja.
0: Det var ikke verst.
1: Ja,
0: kanskje badehette også, så man holder håret tørt.
1: Ja, ja da.
0: Ja.
1: Bare man gjør det, bare man gjør krøllene i orden, så er det ikke nøye.
0: At de ikke selger det på samme, på de samme reolene i sportsbutikkene. Badehette og regnjakka.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har ikke vært feil.
0: Nei, det har ikke vært feil. Og så kunne de da selge Sydvest en annen plass.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Skulle være, ja.
0: Du har ikke vært bortreist i sommer da, eller har du vært bare i kommunen?
1: Du, i sommer så har jeg vært i Hamarøya.
0: Har du vært i Hamarøya?
1: Ja da,
0: ja.
1: Ja, det. så vi har, og vi har faktisk hatt tre dager fina, mer, altså vi har tre soldager mer enn i Hamnet.
0: Ja, ok.
1: Så det kan jeg faktisk si. Ja.
0: Og så det noe så fint på Hamarøya,
1: ja. Ja, det kjempefint.
0: Hva var henne der? Var du på Hamsund?
1: Du, nei, altså jeg har nå vært mest rundt innhavet, kan du si. Men ja. Det blir noe i Hamsunds rike. Så.
0: Ja, det blir jo det. Du, men har du vært den veien ut imot Skutvik?
1: Ja, det ja. Har jeg.
0: Det bra fint å kjøre der.
1: Ja.
0: Men altså, krunglet vei. Det blir ikke fint å se.
1: Det nå ble kastelig vei en gang i 32.
0: Jo, men det kanskje litt mer utsikt enn langs ble kastelig vei.
1: Det er kjempesvengått, men igjen så får du der øyeblikkene at det åpner seg opp, og så når du kommer helt ut av Skutvika, så er det jo kjempefint, og det åpner seg opp.
0: Ja, du ser jo hele Vestfjorden.
1: Ja, det er nydelig.
0: Det er det. Nei, da veien er kronglet og sånn, det er sant. Men det som jeg tenkte på, det var jo å se ut på naturen.
1: Ja, ja da, jeg også noe litt grei, men ja, nei, det er kjempefint. Du følger havsiden, og du kommer opp, og det åpner seg opp, og det er kjempefint, det er det.
0: Og så er det jo artig å se litt annet. Vi har jo ikke den samme typen natur her hos oss.
1: Nei.
0: Det har vi jo ikke.
1: Og det som er så artig også litt sånn i Hamarøy, for du har liksom, ja, det går liksom ut mot Storhavet, og så har du, men så har du faktisk litt granskog, sånn som vi er noe vant med.
0: Ja.
1: Liksom litt i, for, ja, når du kommer inn på plassen, da, så har du sånne fine, vi skal si, grenser der igjen.
0: Ja.
1: At du har for eksempel et granskog, og så får du en ganske markerte grenser med føreskog, og
0: bjersk,
1: og
0: små bjersk. Og
1: den naturlige da.
0: Ja.
1: Mot, ja.
0: Og så har du det bratte fjellene. Du har jo for eksempel det der Kråkmofjellet. Det ser jo helt utrolig. Jeg vet ikke om det går an å gange opp der. Kanskje
1: ifra... Det gjør det. Jeg har faktisk hatt en plan i 5-6 år, men jeg har ikke kommet meg dit ennå.
0: Ok, så det går an å komme seg opp der?
1: Du har en sånn perle med vatten, så følger hverandre.
0: Ja, 5. og 6. og 7. vattnet og alt det. Ja.
1: Ja, og du kan starte fra 6. vattnet, faktisk.
0: Ser du det? Ja, for da kommer...
1: Du har et startpunkt der.
0: Da kommer du litt mer på baksiden.
1: Ja, så kommer du litt på baksiden, og så har du et annet punkt. Du kan starte at med rekkvattnet også. Faktisk litt på nordsiden av Kråkfjellet.
0: Ja, det vet jeg.
1: Så du har faktisk to utgangspunkt. Og ifra rekkvattnet, det blir kanskje litt sånn kortet i vei, men jeg kunne tenkt meg til å starte med sjette. Nei, unnskyld, du, 7. vattnet.
0: Ja, det øverste.
1: Det kunne jeg tenkt meg til å starte, for da har du fått ned rundturen, liksom, at du er...
0: Ja, men du, Tina, du høres jo lomme...
1: Ja?
0: Nei, jeg skulle prate ferdig.
1: Ja, nei, da har du fått litt den her rundturen, og den tror jeg, den har vært fin å fått med seg.
0: Det må jo være veldig god utsikt derifra.
1: Ja.
0: Når du er kommet opp.
1: Det blir det, ja.
0: Jeg tror
1: ja.
0: Det kan være tungt å gange opp, det tror jeg. Men du er jo vant til å klatre i fjellene.
1: Ja da.
0: Men du,
1: spreng ikke garnsjøet. Ja.
0: Men jeg ble litt nysgjerrig, for du hørte så veldig lommekjent ut der, ennå så ung du er. Okay. Er det noen du kjenner veldig godt på Hamarøya?
1: Ja, da har du en liten kjæreste kar fra Hamarøya.
0: Du har det, ja.
1: Ja da.
0: Begynte å få en mestanke.
1: Ja.
0: Ja, hvorfor ikke det bekreftet mest?
1: Han gjør noe derifra.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, hva er han synes om naturen her?
1: Ja, da, det, jeg tror han synes han er helt greit. Den er ikke helt ljus i Hamarøya, men det, han er glad i å feske og glad i å se ikke spor. Så vi har nå de mulighetene i Hamnes
0: også. Ja, nei, men kanskje han også synes det er artig med litt variasjon?
1: Ja, det er det. Det er klart. Nå blir han ikke så fort lei.
0: Nei.
1: Nei, da er det litt hvis det skjer rundt alle hjørnene.
0: Ja. Nei, men Tina, du får ha takk for praten, og så får du ha god tur opp Kråkmofjellet.
1: Ja.
0: Så får du ha en riktig god helg.
1: Jeg kan jo varske når jeg er ferdig, så får du hive deg på.
0: Ta og gjør det.
1: Ja.
0: Da kan vi regne deg fra Radio Korge når du ligger i telt i skogrensa der.
1: Ja. Det ja.
0: Ok. Ja. Nei, men takk for praten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk for det.
0: Ja. Ha det godt. Takk. Hei. Da har vi fått svar på hva en skokk mye, men på spørsmål nummer 9 så lurer vi på, og det kveldens nest siste spørsmål. Hvor mye en britisk gallon? Hvor mye en britisk gallon? Kalles også for imperial gallon. Hvor mye det?

0: God kveld, god kveld, innringer nummer 9.
1: Nei, god kveld, Lisbeth.
0: God kveld. Nå jeg I tvil her, om hvem du Jeg har hørt stemmen før.
1: Ja, det har du. Nei, det Arne Kåre.
0: Hei, Arne Kåre.
1: Hei, hei.
0: Hello. Ja.
1: Ja.
0: Hva du gjør? Sett du og tar gallen nå, eller hva du
1: gjør? Nei, jeg tok en råsjanse. Jeg vet jo at det nå, om det engelsk eller amerikansk gallen, så 4,5 liter.
0: Ja, det, jeg gir deg rett på den der. Og Hilda Smith, hun har skrevet 4,546 liter. Men jeg sikker på at det går bra å si 4,5 liter, så det der får du rett på.
1: Ja, men jeg sier St. Kristian Valen, det flott det.
0: Ja, det flott det. Alle skal med, vet du.
1: Ja da.
0: Ja.
1: ja, det jo også,
0: ja. Ja da, nei, han har mye rart. Han har et variert repertoar.
1: Ja da, han kunne ha levd av å være artist, og han har mange...
0: Ja, han har mange sider og har parodiert mange personer og har laget personligheter basert på observasjoner han har gjort. Så.
1: Han har litt problem med å være seriøs lenge.
0: Når han parodierer Morten Harket, så er han jo seriøs. Han ser jo seriøs ut hele tiden. Og jeg synes jo spesielt den parodien veldig god, eller de parodiene han gjør på han. Og det må jo beundre alle som driver med å parodiere folk, at de greier å holde maska og holde seg alvorlig. Og, ja.
1: Ja, jeg brukte noen av telefonen på YouTube. Det.
0: Ja.
1: Man blir noe I godt lag når man ser han. Han noen glad gutt.
0: Ja da, det sant. Det han. Så. Men det jo, du også, har gladgutten Arne Kåre vært på noe ferie I år, eller har du bare vært hjemme?
1: Ja, jeg måtte noen før kjæringen, hun ble vedsjuk.
0: Hun ble vedsjuk, ja. Hva dere gjorde da?
1: Hun får noen tur til Sverige, så fikk hun noe. Hun høvde være I veka I hvert fall.
0: Ja, nei, men det hørtes noe godt ut.
1: Ja da, det gjorde
0: det. Det gjorde det. Var dere langt inn igjen da?
1: Nei, vi var først I Lyksle, og så kjørte vi over fra Lyksle og forbi Oslo, og så til Strømsund.
0: Ja, ok.
1: Så, nei, vi kjørte noe litt etter været og sånt. Så.
0: Ja, men det jo kjekt.
1: Det var helt på slutten av ferien, så ellers har vi nå kjørt enda lenger, hvis vi hadde noe før den litt lenger sør, så hadde noe. Men det var helt kurant vær, så det...
0: Ja, men dere visste jo ikke for da at det skulle bli sånt vær her. Ellers så hadde dere jo kunnet følge seg.
1: Ja, det hadde vært mer mindre hele sommeren, så det...
0: Ja. Neida, men det var noe godt å få se sola litt.
1: Ja, og da, jeg synes det fungerer perfekt å kjøre etter vær og ikke bestemme seg akkurat at man skal dit og dit. Så.
0: Nei, det jo helt fantastisk at man kan gjøre det og så stoppe akkurat der man vil. Og...
1: Ja.
0: Ja.
1: Du vet kanskje ikke det på fagspråket bobil.
0: Nei, ikke på fagspråket, nei.
1: Pensionistkuvøse.
0: Pensionistkuvøse. Du verden, der skal jeg nå skrive opp. Vet du. Jeg bruker jo, jeg må jo...
1: Ja, der har du et spørsmål.
0: ja.
1: Hva en pensionistkuvøse?
0: Men du så driver nå med både bobil og bil og motor og alt sånt der. Har du noe sånne gamle... kjøretøy eller campingvogn eller noe sånt, så du skal kanskje fære på det veterantreffet som skal være I september.
1: Jeg skal nå fære oppover, men jeg har ikke noe per øyeblikk. Jeg har motorsykkel, og
0: ja.
1: Jeg har noen sånne amerikaner, men den noe salt.
0: Ja.
1: Du vet, sommeren så kort at man rekker ikke overalt.
0: Nei, men jeg jo ikke det. Men du skal da til Korgen på campingen og se?
1: Ja da, det mye trivelige folk og mye fint å se også.
0: Ja. Hadde du vært der før når de var... Det var jo I fjor.
1: Ja, jeg kjenner jo både Orina og Tor Erik. De noe fast inventar der. Og,
0: det vel mange...
1: Og ellers så det noe en del kjenninger og sånn så.
0: Ja, jeg forstår det.
1: Det var en som bruker å ringe på Radio Korgen I Frutskarpen og en Petter Nymo, hvis det at du husker.
0: Nei, jeg kjenner ikke med navnet.
1: Neida.
0: Men jeg vet at det jo folk... Og Rina og Tor-Erik har fortalt at det folk sørene fra oss som kommer kjørene kjempelangt for å komme på den veterankampen.
1: Ja, det jo kjempeartig.
0: Ja, det trollartig. Det det. Jens Johan laget jo intervju I fjor, så vi får jo håpe at Radio Korgen kan få en tilstandsrapport on location I år også. Kanskje du skulle ta på deg oppdraget? Ja. Jeg kan feste en sånn hemmelig mikrofon på deg.
1: Ja, Tor-Erik nå der også, så han nå veldig glad I å prate med folk. Og.
0: Ja, han det, og han flink med
1: ja, det. Ja, han kjempedyktig. Og.
0: Det han.
1: Om både som tekniker og
0: ellers. Ja, han en alt mulig mann.
1: Ja, han det.
0: Ja. Skal dere holde dere hjemme nå, eller skal dere på noen ferie I høst, eller skal dere
1: Det væravhengig fortsatt, sånn, for hun har jo tre frihelger I måneden, og nå det vel det vekes tid nå, sånn tror jeg at hun har seks dagers langfri, og sånn, så vi får se. Blir det noe fortsatt dritvær her, så nå må vi kjøre en tur.
0: Ja. Nei, men når dere har noe som pensjonistkuvøse, så går det vel bra det her, og kan stoppe hva dere vil hen?
1: Ja da, det noe med det når man har friben 5-6 dager.
0: Ja.
1: Så begrenser det seg noe langt man skal kjøre.
0: Ja.
1: Men nå det noe stort sett ganske fint når du kommer over svenskgrensen og sånn. Så.
0: Du, han sønnen min, de skal jo komme nordover med bobil, men han sa at vi kjører jo ikke nordover mot regnet. Så jeg tenkte jeg skulle si til han det, at det var det bare lett å takluka på denne bobilen, så gikk det vel bra.
1: Ja, man får dem vaska samtidig. Så.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Nei, da, de skulle se, hvis september måned blir finere, så, for de har anledning til å kan stokke litt om på dagene og sånn, så jeg håper jo at det blir... At det blir finere I september, så han kanskje gjør seg en tur.
1: Ja, jeg har hørt røkta om at Sten Renberg har lovet god sommer I september.
0: Har han det, ja? På reintarmene da, eller?
1: Nei da, han har noe litt kontroll på det her.
0: Ja, for at han vet litt om det her. De ser det på både oppførselen på dyrene og Det der med tarmene, det har vel mer med sni og vinter og sånn å gjøre, at de ser det på slaktene om høsten, tror jeg.
1: Ja, det kan jo være greit å vite hvilken vinter vi får også, for nå har vi noe ganske hatt den. Bare fine vinter med lite snø og sånn, så vi trenger noe kjent sånn stor snøvinter, mener jeg.
0: Nei, ikke du mener om det her med rognbæra og snøen da? Det jo så besett mye rognbær I år, og I fjor så jeg ikke en klasse.
1: Ja, altså det, jeg trodde jo det der rongbæret var jo sånn at hvis det var mye rongbær, skulle det bli en fin sommer med det.
0: Fin sommer?
1: Det mulig at jeg feilinformert.
0: Jeg har hørt at rongene bærer ikke tungt to ganger på rad, sånn at hvis at hun bærer tungt med bær om sommeren og høsten, så skal det bli en, skal det bli lite snø om vinteren og omvendt.
1: Ja.
0: Men I år det jo enormt mye rognbær.
1: Ja, nei, vi får sats på det at det blir sånn overkommende med snø I hvert fall.
0: Ja, at det ikke blir for mye eller for lite eller...
1: Ja, for lite kan det ikke bli.
0: Nei, ikke for min del heller.
1: Nei.
0: Det jeg helt enig med deg I.
1: Jeg ønsker at han kjenner ferdig moka.
0: Ja, det jo mest praktisk også.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men Arne Kåre, du får helst fruen, og så får du ha takk for at du ringte inn. Du ble kveldens siste, nest siste innringer. Vi har et spørsmål igjen.
1: Ja, nei da, men det var noen koselige sendinger og sånt, så dere dyktige.
0: Takk for det. Men det har jo ikke vært en trivelig sending uten innringere, så til deg og de andre innringere, tusen takk for at dere bidrar.
1: Ja da,
0: det er det som lager sendingen. Så, nei, men du får en god helg, og så plutselig så høres vi nå.
1: Ja, det samme til deg, så.
0: Takk, takk. Ha det bra.
1: Teknikeren.
0: Ja, skal helse. Ha en helse tilbake. Ja. Ha det godt. Ja. Hei.
1: Hei, hei.
0: Og da tar jeg kveldens siste spørsmål. ut av denne lista som Hilda Smith har laget. Hvem oppfant vindusviskeren til bilen? Hvem oppfant vindusviskere på bilen? Og hvis du vet svaret på det her, så har du siste sjanse til å bli med i trekningen. Og da ringer du inn på 751-91333.

0: Nei, jeg syns jeg syns det var så artig. Så jeg gleder meg til å høre seg. Regn med dem kommer i Radio Korgen og avgjør rapport når det er
1: avstengstid. Ja, det må de jo gjøre.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Yes. Nei, men Marit, du var kveldens siste innringer.
1: Ja, jeg hadde tenkt å ringe inn før, men det hadde ikke blitt. Jeg var ikke så sikker på de spørsmålene. Noen var jeg litt sikker på, men så tenkte jeg, shit, jeg ringer inn.
0: Jo, men vi tar jo
1: noe. Det gjorde jeg da, så kom jeg jo igjennom, det var jo kjempeartig.
0: Ja, du rakk
1: det. Så ville jeg nå hilse til de som vet hvem jeg er, for jeg har vært noen ganger på Korgen, på hvert hus har jeg vært.
0: Ja.
1: Og så kan jeg hilse, sende en hilsen til Jan Sande,
0: ja.
1: Og så til dere som er i radioen, og så ønsker jeg alle sammen i Korgen en riktig god helg.
0: Tusen takk, Marit, og i like så ha en riktig god helg, og takk for at du ringte inn.
1: Tusen takk, og ha det riktig bra.
0: I like så, ha det godt.
1: Hei, hei.
0: Hei. Og da var jo Marit siste innringeren. Vi har det var ingen som ringte inn på spørsmål nummer 7, så den hopper vi over hvis den blir trekt ut. Da trekker vi en gang til. Så nå skal jeg taste inn her at vi skal ha, skriv på appen at vi skal ha 10. Skal vi trekke en av en, og så trykker jeg på der for sånn. Nå tikk det. Hva det står her, Sverre?
2: Det står nummer 6.
0: Nummer 6 som har vunnet, og det var to Emma Tuven. Gratulerer, Emma. Hvis du ringer inn til studio med det samme du har hørt kjenningsmelodien, så skal vi bli enige om overrekkelsen av premien. Gratulerer, Emma Tuven. Vi er ferdige med kveldens sending. Jeg skal bare repetere en melding fra Radio Korgen. Det er det at torsdag den 27. august klokka 18 så er det programrådsmøte på Huset Café og Motell i Korgen. Og da skal det blant annet settes opp programplan for høsten. Og derfor oppfordres alle medarbeiderne til å møte opp. Og så, første sending i Radio Korgen nå, det blir reprise hver dag klokka 10 og klokka 3 av siste sendte sending. Og så klokka 8:30 på tirsdagen, så kommer det nest siste utgave av Dykk i arkivet, sommerradioen våres. Og så på fredag, da er det direktesending, og da er det jo Elsa og Per Jomar Hol som har. Og så fredag den 24. tror jeg det blir. Og da gjenstår det vel bare at vi takker for oss. Studiolydansvarlig har vært en Sverre André Sørensen, programleder, jeg som prater, og Lisbeth Nerleir. Vi har hatt med oss veldig mange trivelige gjester og lyttere, og takk til dere alle, og takk for oss. Vi avslutter med Extreme og More Than Words. Takk for i kveld.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, er vi kommet på lufta? Ja vel. Da har vi endelig fått gjestene på besøk I studio. Stig Bjørkås, som seniorrådgiver I Sparebanken Rana, avdeling Korgen. Var det rett?
1: Jeg tror det var bra rett.
0: Og så har vi en billedkunstner med oss.
2: Ja.
0: En Elling Andersen, han som helt på med Korgen-senteret. Velkommen hit.
2: Takk skal du ha, takk skal du ha.
0: Ja, dere helt på med sånn kjempeoppgave nede I Korgen her, ikke det? Hvem det som har ideen, Stig?
1: Nei, jeg vet egentlig ikke hvem som skal ha skylda for det der. Vi var kanskje flere om det. Så var jeg så heldig at jeg ble kjent med en Elling Andersen. Og så brakte nå han fram som en mulig kandidat for å lage utsmykking her I Korgen senteret. Mm-hmm. Og han var da en tur der og kikket på, og så hadde han samtidig med seg noen bilder som hengte opp, og da ble faktisk alle leietakerne I senteret veldig begeistret. Og da ble da eieren av senteret kontaktet, altså Star Eiendom, og der vi foreslo at vi kunne bruke han. Og dermed så kom det I stand og samtalet mellom Star Eiendom og Elling Andersen, og de ble da omsider enige om et opplegg, og så langt så ser det veldig bra ut.
0: Ja, jeg vet ikke om at jeg hører jo en del ikke klar over at det noe som foregår nede I Korgen senteret, vet ikke om det mye folk som der nede og ser, Elling?
2: Ja, det jo det. Nå står jo jeg alltid mot veggen og mal, så jeg ser jo ikke alle som der, men jeg får jo stadig kommentarer, det gjør jeg. Mm. Så det en del folk, ja, og det spørres nok til det der.
0: Har du gjort noe sånt før?
2: Ja, veggen har jeg vært en del av, men aldri så store som det der. Det de største skal det få lov til å være, ja. Og du vet, når jeg ser en vegg, vet du, så tenker jeg med en gang maleri. Mm-hmm. Så jeg har jo sett de veggene før, da, men jeg har aldri tenkt at det kunne bli noe realitet å male på dem. Da. Det, ikke før han Stig nevnte det og kom med ideen at vi skal sannelig ta kontakt eier der, og så skal vi få til et møte. Mm-hmm. Vel, tenkte, hørtes jo veldig spennende ut, men jeg regnet ikke med at det ble noe av. Jeg født litt pessimist, jeg tror. Men sannelig. Gikk det?
0: Ja, tog det lang tid da, for å begynne å snakke om det her til å komme I gang?
2: Nei, det tog ikke lang tid.
1: Nei, det var rimelig kjapt, egentlig. Jeg tror det var I underkant av en måneds tid fra vi kastet fram ideen og til kontrakten var skrevet.
2: Ja, så I begynnelsen så drøya det jo litt da. Så jeg tenkte at det ble ikke noe av det, men så når det først skjedde noe, så skjedde det veldig fort. Og da var det bare at jeg gjorde meg ferdig med det der veggen jeg gjorde på Domus. Jaha. Det var en vegg der jeg holdt på med akkurat da vi skrev kontrakten. Så jeg var ferdig med den da, så var det bare hisse til her I Korgen.
0: Akkurat. Så nå får du ikke tid til å lage noen egne malerier?
2: Nei, det gjør jeg ikke. Ikke før jeg ferdig med det her. Det helt sikkert.
0: Jeg tror at du holder på lenge her I Korgen.
2: Ja, jeg regner med I alle fall en måneds tid til. Det må jeg nok ha. Det alltid sånn at når det blir så stort, så tar det mer tid enn vanlig. Mm. For det må jo springe opp og ned av stillasjer, vet du, og det tar tid.
0: Ja, jeg skjønner ikke. Du kan ikke bruke noen små pensler på den vegen heller?
2: Nei, nei, det går ikke an. Nei, vet du, det morgenspensler nummer 10, det går ikke. Nei, der er det store beiskosta, andre vanlige malingskosta og ruller.
0: Ja, akkurat.
2: På de største flaten da. Men likevel så kan man klare å få til en effekt av en slags malerieffekt altså. Sånn at det ikke bare blir en siluett av en sånn dekorasjon, men at det blir virkelig du får dybde som kaller det der, perspektiv I maleri ved hjelp av fargetoner.
0: Ja, så langt så synes jeg nå at det ser ut som et maleri,
2: ja. Ja, jeg ønsker jo at det skal være såpass at det skal vekke litt oppmerksomhet.
0: Men det må jo være vanskelig å stå oppe i stillaset der og måle. Ja. Du ser jo ikke, du får jo alt så nært deg da.
2: Det det som vet du. Det ikke sånn når du står for en stafeli, så kan du ta et par skritt tilbake, og så har du oversikten med en gang, vet du. Her må du altså spreng ned hele tiden og se. For nyansene, altså, de er så ufine, altså, så små. Mm. Og du ser det ikke for du kjenner. Du kan ha bare en liten hårfin nyanse der oppe. Jeg synes at nå jeg veldig forsiktig, altså. Du kommer ned, vet du, så det skjer I øvann.
0: Akkurat.
2: Så da må du opp igjen. Så det to skritt frem og et skritt tilbake hele tiden.
0: Altså, det vel motsatt også, at det synes det ikke når du kommer ned, det du så der du var oppe.
2: Det
0: sånn
2: har. Ja, det synes, nej, det synes faktisk så mye bedre.
0: Ja vel.
2: Nere. Det rare, det det rare altså.
0: Ja vel.
2: Selv på avstand så får du altså du det ser det så soleklart når du kommer ned først. Det da først du ser det.
0: Akkurat. Får du god trim nå?
2: Ja, det gjør jeg. Det skal være enig. Ja, ikke man, ikke få gang jeg prøver å komponere det.
0: Hvem det som har funnet på det her motivet som dere skal nå ha på veggen? Hvem som har plukket ut dem?
2: Ja, det vel det samarbeid her også, vet du. Stig?
1: Ja, det vel egentlig det. Vi har vel noen som vi kikket på, så fikk vi jo en sånn fotomontasje som de hatt fra den maraton her. Mm-hmm. Bokstegnen maraton. Som han... Per Hone har laget til. Den har jo en Elling hatt I stund og smått gått og grunnet litt på
2: ja.
1: Og sett på. Så har vi jo sett på en par andre alternativer også da.
0: Mm.
1: Og det motivet som du maler nå, det kan du kanskje fortelle litt om.
2: Ja, det kan jo. Jeg stusset jo litt I stund på hva jeg skulle ta for nå, for de som har bidratt med ideene til motiv, det jo faktisk du, Stig og Per Jomar.
0: Mm.
2: Så... No, men så, jeg må jo innrømme det at jeg har alltid hatt, når jeg har sånne vegger I tankene, så tenker jeg alltid området rundt, naturen rundt det senteret. Og da jo Okstina naturlig. Men å få den rette vinkelen, å få et motiv som passer på den veggen, det var ikke så helt lett. Men til slutt så fant jeg faktisk et, og det var også Per Jomar som ordnet det motivet der. I sin tid. Og det ble jeg veldig glad når jeg fant det der, for jeg tenkte, der ser jeg, der har vi det, vet du. Det sa jeg med en gang.
0: Men nå jo det her et motiv som kanskje de folk flest her ikke har sett. Vi har ikke sett okstinnene på den siden.
2: Nei, det blir deres problem.
0: Ja, da får vi bare en gang opp I fjellene og se litt mer. Nei, jeg hørte jo senest I dag at det var noen som aldri så ikke at det var okstinnene på grunn av at det var tatt fra baksiden ifra oss sett. De blir jo på østsiden.
2: Ja da.
0: Fra Spjeltfjelldalen, det bildet altså.
2: Ja, men det der med virkelig dramatisk, det den finest. Du vet, en sak har flere sider.
0: Den har det, og det jo en kjempeflott bilde det.
2: Ja, jeg synes det var finest fra den siden faktisk. Det gjorde seg mest som maleri derifra.
0: Akkurat.
2: Så får vi nå heller stå sin prøve at ikke alle kjenner igjen I farten da, men etter hvert så vil de skjønne det. Hva som hva ut av tingene der.
0: Men det klart, de ikke har vært det I området, så...
2: Nei.
0: Ja, men nå skal vi nå høre hva dere har tenkt på de andre veggene nå, men har ikke du med noe musikk, Elling? Har du lyst til å, kanskje vi skal spille noe?
2: Ja, jeg rasker med meg I full fart. Det kommer jo rett ifra et møte, jeg vet du, så det her, det henger I stroppen, det.
0: Ja.
2: Så jeg tok med meg hele, det vi har noe musikk, jeg har det som jeg tok med meg. Så du vet, når jeg I senteret der, så prøver jeg jo å få spilt litt musikk, men det jo sånn veldig sånn romklang I det rommet der, så det kan forstyrre. En og annen nede der, men det har gått bra. Vi har nå prøvd å gjenke oss sånn at vi kompromisser litt grann.
0: Ja. Ja, har du noe nå som vi skal høre på? Før vi fortsetter?
2: Ja, vi kan jo ta, jeg vet ikke om han er verdt, om han er verdt ut nå, han musikeren her borti.
0: Vi får høre hva det har,
2: altså. Vi kan jo ta en Dwight Jokum.
0: Ja.
2: Han veldig glad I. Det litt country western, du vet. Vi var jo flaska med det vi vet. Sjøfolk som kom over til statene fikk høre country western. Det var svære greier.
0: Ja, det
2: henger igjen. Det henger igjen, vet du.
0: Ja, klart det.

0: Det var det skikkelig sving over den der.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Du vel for ung, Stig, til å like sånn countrymusikk.
2: Det gjelder så vidt jeg hører forskjellig.
0: Ja, regner jeg med det. Ja, det var den veggen der som var fra Okstinnene, eller det? Ok, det jo to vegger til som skal males.
1: Ja, det det.
0: Hva dere har tenkt på slags motiv der, Stig?
2: Den østveggen, det meningen at det et motiv oppifra Blekvasslia. Jeg vet ikke akkurat hvor dette tatt, men jeg har fått lånt et bilde hos han Øyvind Thomasen. Han har malt det selv, og det synes jeg det har vært veldig fint. Og så fikk jeg lånt bilde hos han Øyvind, og så fikk jeg kopiert det opp og forstørret det, og visst den til en Elling, og han falt også før det, så der ble det en utfordring jeg kunne få på veggen.
0: Ja. Det fjell det også?
2: Det fjell i bakgrunnen, og så har du noe skogland, og så i kjønn, skogskjønn. Mm. Så det blir veldig idyllisk, så du får lyst til å ta fram kaffekilden på den der, altså.
0: Akkurat, så det blir vi ta med oss på senteret neste
2: gang. Ja, det må vi kanskje gjøre.
0: Hvordan blir det med fargene og det her? Blir det stort sett i samme tonene rundt hele, eller?
1: Det blir jo ikke helt i samme. Det vil si, det må jo harmonere tonemessig, det må det gjøre. Ja. Men det blir jo ikke, det blir jo ikke samme lyse i de forskjellige, for det at det forskjellig natur. Mm. Altså det her okstinnmotivet, det jo mest bare fjell.
0: Ja.
1: Så bittelitt vegetasjon nederst da. Mens det andre, det jo bare vegetasjon. Men det kan ikke skille seg ut i fargetone, sånn gjennomsnittstone, altså sånn generelt tone, det må være samme. Så blir det stygt.
0: Ja, det klart. Så himmelen, det blir liksom i ett kanskje rundt, eller?
1: Ja, jeg har ikke tenkt det. Jeg har tenkt jeg skulle ha en egen himmel for hvert motiv, da. Klart. Så hver enhet skal være et selvstendig bilde, altså. Mm. Det tenkte jeg.
0: Så har du at den tredje vegen, den er mest spent på, den begynner man å tale den vakreste.
2: Ja, det det vel selvfølgelig, for du har vel tjuvtittet litt grann i
0: ja.
2: Manuskriptet vårt.
0: Ja.
2: Og da skjønner jeg vel lytterne at det et motiv fra Nerskardalen.
0: Mm.
2: Ja. Og der tror jeg å bli veldig fint. Du har elva litt i forgrunnen, så har du noen gårder inni der, og så har du da fjellmassivet da helt i bakgrunnen. Og det jo også et mektig massiv sett fra den siden.
0: Og det som de som noe kjent oppi dalen, det vel tatt ifra Mæland omtrent og oppover dalen.
2: Ja, det kan det vel stemme, ja. Så det tror jeg blir veldig fint.
0: Men det blir jo også mye grønt.
1: Ja, det blir en del grønt, det blir det, det er sant. Men det jo også en del blått i elva og fjellene.
0: Ja.
1: Så det blir en veldig fin konstellasjon av farge der. Mm. Spesielt.
0: Skal du lage noe skjelle i hjørnene på det her, fra bildet til bildet? Blir det som er...
1: Det får vi se, men det kan hende at det bare det ene som malt helt ut, og at de andre to tones ut.
0: Okay.
1: Det lurer jeg på hva jeg skal gjøre, for da vil det bli en naturlig hoveddel, og så vil de andre flankere opp på en naturlig måte, uten at det blir for overdådig. For hvis du maler helt ut alle sammen, da vil det... Det vil ikke bli bra det, tror jeg.
0: Det er lagt det, eller?
1: Ja, det vil... Ja, det blir for... Altså at himlene går sammen, altså hjørnet, og det to forskjellige himler. Det vil ikke være bra. Det må være litt luft mellom de tre akkurat motivene, synes jeg. Da vil de gjøre seg best, altså.
0: Ja.
1: Det vil ikke være noe bakdel, tvert imot. Det mener jeg vil være en fordel.
0: Nei, jeg så jo på det her du har i dag, at det var jo veldig lyst... Veggen har jo vært hvit før, men nå når jeg kom inn, så synes jeg også at jeg møtte solen når jeg kom inn.
1: Ja, det er mye lys i det bildet der,
0: ja.
1: Og du skal ha følelsen av klar luft og liksom den blånende fjell og lys. Solen kommer jo og lager lysstemninger på snøen, altså lys og skygge i det bildet der. Det er jo det som skaper hele bildet faktisk.
0: Jeg så i dag noe grått ute jeg kom inn, det var jo sånn at når det blir dårlig vær, så kan vi gå inn på Korgen senter og få virkelig flott vær da.
1: Det skal dere gjøre, vet du.
0: Ja.
1: Ja,
0: dere har noe som en måned, sa dere, at dere trodde kanskje at dere skulle bli ferdig. Skal dere ha noen sånn offisiell åpning av det her, Stig?
2: Jeg tror nå at vi må prøve å holde et lite kalas, da.
0: Ja.
2: Det tror jeg. Det tror jeg, altså. Jeg har litt god mat og litt, kanskje litt dans og litt forskjellig. Det blir jo en Elling, selvfølgelig, som må være i sentrum da, den kvelden.
0: Da må jeg være forklare.
2: Ja. Jeg synes det blir såpass bra det der at jeg tror vi må spandere på oss en liten fest en kveld, ja.
0: Ja,
2: finne en høvelig kveld her I løpet av
1: Ja, vi skal ikke gjøre for mye ut av det der da, men, men det klart det var artig med, med en markering, det hadde jo vært. Det har jeg sett pris på, for det faktisk første gangen I så fall.
2: Ja.
1: Jeg har jo laget en del sånne veggdekorasjoner, og, og det har vært åpning også på offentlig bygg, men jeg har aldri vært invitert.
2: Ja vel.
1: Det ser vi første gangen I så fall.
2: Da må vi bryte en tradisjon her I
1: kveld. Ja, det hadde jo vært artig, det setter pris på. Ja.
0: Nå det sagt på lufta, så nå må jeg stå vel og holde
2: Ja, men det forpliktet
0: meg. Spiller her, her sånn, ja. På meg. Ja, har du noen flere sånne prosjekt på gang?
1: Ikke sånne store vegger, nei, det har jeg ikke.
0: Nei.
1: Ikke forløpig, men vi får nå så. Det fyker av etter hvert om folk tenner på det der. Ideen om å male vegger, for du vet, det her har jo vært vanlig, veldig vanlig faktisk I mange andre land I verden.
0: Mm.
1: USA for eksempel jo veldig flink med sånne store veggmaleri på utesteder og, og mange av plasser. Mens her I Norge det ikke så mange av dem. Jeg så også når jeg bodde I Frankrike, det var også en del sånne.
0: Akkurat.
1: Og Belgia like så.
0: Så der du har hentet ideen til, kanskje?
1: Ja, det var kanskje mest USA.
0: Ja.
1: Jeg har sett sånne ting. Der mye fett, du. De ikke redd for å slå opp ting der. Det hele husveggen, vet du. Svære fasader.
0: Jaha.
1: Med kjempemalerier på. Flott, vet du. Det pyntet opp et grått gatebilde, det.
0: Synes du det kjempeflott at det bilder og motiv ifra området her? At det ikke noen sånn noen kunst, som de kaller det, da. Så ikke noen forstår noen ting,
1: abstrakt.
0: Da. Abstrakt, tenker du på abstrakt. Ja.
1: Moderne kunst.
0: Ja, ja, det jo ofte det som blir tatt fram ja, når det noe.
1: Det sant. Nei, altså jeg maler naturen, og jeg blir aldri ferdig med den. Den mener jeg evig grønn, den, så,
0: ja.
1: Så maleri, altså, den blir vi aldri ferdig med, akkurat som klassisk musikk, det. Jeg liker jo ikke bare western, vet du. Jeg har jo også en sans for lettere klassisk musikk.
0: Ja, du snakker om musikk, ja, du. Jeg har hørt rykter om at du spiller instrument selv, da. Du maler
1: ja,
0: ikke bare.
1: Ja, ikke noe musikk, sånn. Men jeg veldig glad I musikk, og en gang så var jeg jo helt bestemt på hva jeg skulle bli. Det kan jeg for låtskriver og utøver av Aha. lett popmusikk og western da. Men det ble med en demoplate I Liverpool studio.
0: Ja vel.
1: Men det var artig det, når den tiden stod på, det var ja. Veldig spennende. Vi ledde jo et helt band der nede, vet du, og sto på verre enn verst. Og, ja, store vyer, det var det. Jeg skulle jo være med I TV-show I Tyskland. Og, ja, det var virkelig store vyer. Men vet du, så kom jeg hjem og så... Fra sjøen da, jeg mønstret jo at mange, mange år til sjøs, 13-14 år, sånn sporadiske turer hjemme innimellom da.
0: Mm-hmm.
1: Og da hadde jeg gifta meg, og da ble det lagt på hylla det der etter hvert da. Jeg fant ut at det ble liksom delt mellom maling da, altså, og musikk, og det ble mer og mer maling etter hvert. Og så kom det noe enda mer inn I bildet da, som... som vi ikke har tid å ta opp her nå. Men det ble altså sånn at musikken ble lagt på hylla som hobby, og malingen ble da det som tok over han etter hvert. Mm.
0: Du har ikke tenkt å spille litt innimellom her nede selv, når du holdt på å ta en pause og ta fram gitaren?
1: Ja, du vet, ja det kunne jeg selvfølgelig gjort. Da. Jeg har jo på kveldene, når det ikke har vært noen der, så har jeg jo slått meg skikkelig løs der nede. Men,
0: kan du gjøre når det når du
1: er publikum også? Nei, vet, det er sånn akustikk der inne at den blir nok forstyrret de som skal sette I telefonen rundt om, for eksempel posten. Og,
0: ja, ja, det klart.
1: Så det ikke så enkelt det der. Dessuten, når jeg holder på å male, så jeg så travelt opptatt med det, og så sliten, og

0: Nå har vi nå hørt snakk om det her tusenårsskiftet, så ja, jeg vet ikke hvor mange år siden det begynte å snakke om det skulle feires på det her og der, og Trygve Ånes, hva så skal det skje noe i hennes når det blir noe årtusenskiftet?
1: Ja, det skal det jo. Det er jo, her er jo kommunestyret jo nedsatt, eller formannskapet er altså nedsatt i sånn tusenårsgruppe som hadde vært i arbeid og hatt ganske mange møter. Og den består jo av Gisle Urvik som er leder, og Elisabeth Rydså, Viggo Trulsen fra Finnefjord, Leila Bogetverkmor fra Bjerka, Per Jomar Hol fra Korgen, og en av Bleikvassli fra Bleikvasslia. Og så Harald Horgen som kirkens representant, kan du si. Og de har jo jobbet både med det som skal skje i forbindelse med tusenårshelga og valg av tusenårssted og så videre. Og vi har begynt å få inn et programforslag fra de her nærmiljøutvalgene og fra det som kirka skal. Så, og det blir da, vil da bli sendt ut et sånt programfolder til alle husstandene i kommunen, der det står hva som skal foregå på alle plasser i kommunen. Og først i desember en gang, ja. Vel en kom.
0: Det der, når feiringen blir på selve nyttårsaften, er det konsentrert til det, eller?
1: Ja, hovedsaken er jo på nyttårsaften, men det er jo ting, for eksempel markeringen av tusenårsstedet, det skal være på din første nyttårsdag.
0: Ja.
1: Da skal det være en seremoni eller planlagt på Lappelle, sammen det fjerde.
0: Ja, på Hemnes,
1: ja. Ja. Ja.
0: Og, ja. På selveste nyttårsdagen, det blir jo det ikke så mye hus der ute, det blir sånn utendørs
1: det. Det blir utendørs, ja. Ja. Så det, vi håper nå på at været skal bli sånn passelig brukbart.
0: Det heter jo ikke dårlig ved, det er dårlig klær, så i dag er det ikke noe unnskyldning, for klær er noe, altså.
1: Ja da, det må gå. Ja.
0: Det på Lappella, blir det et sånt felles arrangement for hele kommunen, eller?
1: Ja, Lappella, det er hele kommunens et tusenårssted, og det her tusenårskomiteen, de er jo opptatt av at alle i Hemnes skal få et visst sånn eierforhold til Lappella, som deres eget tusenårssted, altså som alle kommunens tusenårssted. Og det er jo, Lappella ble jo vært enstemmig av komiteen, og det er da tiltrådt av formannskapet, enstemmig der også. Så det skulle være greit.
0: Det der tusenårsstedet, er det noe spesielt for Hemnes, eller er det noe på landsbasis?
1: Nei, det er på landsbasis. Det er alle, det her Norge 2000, de gikk jo tidlig ut og lovet 200.000 til hvert tusenårssted. Men så manglet det jo en del bevilgninger fra regjeringen, eller sponsorer, ikke det var for noe. Så det beløpet, det ble 119.500. Og det er fordelt likt på alle kommunene i landet. Og de pengene, de er kommet til Hemnes, de står på kommunens konto og venter på vi bruker. Så i går hadde denne tusenårsgruppa et møte med Lappellas venner, der man diskuterte både hvordan de her pengene skulle brukes og i fremtiden. Det er jo en prosjekt som skal gå frem til 2005. Ja. Det er utviklingen av tusenårsstedet. Og så liker den hva som skal foregå første nyttårsdag når det her skal markeres som tusenårsstedet.
0: Men enn rundt ellers i kommunene, hvordan skal det markere? Ja, skal det...
1: Nei, det er jo ifra, noen skal jo ha fakkelslange, så de sier de skal gå sånn fakkeltog og så inn mot sentrum og ha en markering der. Og for eksempel i kirka i Korgen så skal det være en 2000-årsgudstjeneste med diverse, mens historisk kavalkade er planlagt tilbake i, ja, og også på Hemnes så skal det være den her såkalte konserten som før hadde hette julegaven. Den heter i år nyttårsgaven. Og det er jo musikkstudenter med venner ifra, hovedsakelig fra Hemnesberg, men også ifra resten av kommunen, som, og kanskje fra andre plasser, som går sammen om å lage en sånn flott konsert i kirka. Og diverse, på Finnefjord så skal det være utstilling på skoler, og, og han på Bjerka, det tar vi sikkert på underholdning med barnehagen og en Olav Ånoli skal ha prolog og det skal være fakkeltog og være betenning og ellers så tar man jo sikkert på en stor verde på Veten så skal liksom samarbeide med verden på Mofjell altså en borti Toven Vassen og så skal det jo være verde på så skal tegnes på Vektoven oppe i Bjerkadalen og muligens også på Snytuva og Kangsten er det snakk om.
0: Det blir mye vedkjøring, eller vedbæring.
1: Jeg
0: ser på Mofjellet, de har jo allerede begynt å oppfordre til å bære ved oppover det. Hvordan er det med oss i Hemnes? Er det noen som bærer ved, eller kjører vi bare?
1: Her blir antagelig hovedsakelig skutertransport, høres det ut for.
0: Klubben, er det aktuelt som en sånn?
1: Ja, det har vært diskutert det også. Og hva det blir til akkurat det der, det vet jeg ikke. For min del så, min oppgave i det her, det er jo å være sekretær til denne komiteen.
0: Akkurat, ja, sånn.
1: Så jeg er på møtene og skriver referat og sender ut.
0: Så det ikke direkte underlagt kultursjefen?
1: Nei da, det ikke det. Jeg kan være sekretær for komiteen.
0: Men blir det på, her på selve nyttårsaften? Eller?
1: Det er på selve nyttårsaften.
0: Det er nyttårsaften,
1: ja, alt det her. Ja da, og så er det jo foreslått at det skal ringes en halvtime i kirkeklokken ifra klokka 12.
0: Vi ble på dagen, eller på natta?
1: På natta, ja. Vi ble kvasselig av korgen nå. Og hennes vei,
0: ja.
1: En halvtime fra 12 til halv 1.
0: Ja. Midt i rakettsusen.
1: Ja da. Og noen plasser blir det jo samling om felles rakettskyting foreslått. Og så er det noe, ja, det er forskjellig. Det kommer som sagt i et, det er ikke alt ikke helt klart enda på alle plassene, men det kommer som sagt i et skriftlig program som vi sender alle husstander i. Rundt 1. desember.
0: Men Hemnes kommune, skal de som kommunes arrangere noe spesielt? Eller blir det her, er det Hemnes kommunes arrangement som du har nevnt opp dem?
1: Nei, da, kommunen har ikke som sånn, skal ikke arrangere noe.
0: Kan ikke frist innboerne med skattelette neste år, for eksempel, sier det tusenårsskiftet?
1: Ja, nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei, akkurat. Det er ordføreren som får ta seg
1: av. Ja, det må ordføreren ta seg av.
0: Ja, jeg ser du har en sånn A4-ark du har laget til, eller er det bare til internt bruk?
1: Nei, det er en sånn invitasjon som vi skal sende til alle lag og foreninger i kommunen, og det er en Per Jomar Hol og en Viggo Trulsen som på vegne av denne 2000-årsgruppa har laget et forslag til en sånn invitasjon. Og det sendes til alle lag og foreninger i kommunen med oppfordring om å søke om å bli en av en sånn 2000-års arrangør. Og det er snakk om å yte ekstra støtte til 12 arrangementer i løpet av år 2000. Og da får du vedkommende arrangement, får du status som 1000-års arrangement i kommunen. Og får du cirka, ja, gjennomsnittlig cirka 4000 kroner i tilskudd til arrangementet. Og det prøver de da skal få de arrangementene fordelt over hele året og prøve å få forskjellige typer arrangement og skikkelig god geografisk spredning. Så det her blir da sendet ut ganske fort. Og ja. Søknadsfristen der er 1. januar.
0: Ja.
1: Så det er noen spesiell sak, men det blir det altså ikke før i neste årtusen.
0: Nei, absolutt. Neste år. Ja, får vi bare oppfordre lag og foreninger til å pønske ut noe, altså.
1: Ja.
0: Da får du bare takk da for praten.
1: Ja, klart.

0: Ja, nå har jeg hatt en og en halv hyggelig time på menighetshuset i Korgen. Og tema, det var da Beatles kom til Korgen. Og den som pratet om det var han Ove Larsen fra Heggedalen. Det var rikelig med folk som var interessert i det her, Ove.
1: Ja, det nesten så jeg føler at de må ha vært lurer på noe vis, at de virkelig trodde Beatles kom hit, for det var jo noe voldsomt. Jeg har ikke vært bort i maken i så lenge jeg har holdt på. Nei, men jeg tror... I hvert fall ikke med noe artikkelstoff som skulle presenteres.
0: Nå foreleser du på Nesna og litt omkring ellers, men i dag var du på hjemmebane.
1: Ja, bokstavlig talt.
0: For dere som ikke kjenner han, så han jo vokst opp i Heggedalen, sør for Bryfjelldalskrysset, kan vi vel si.
1: Ja.
0: Og ditt første møte med Beatles, Ove.
1: Ja, det var altså en kompis. Vi var jo ikke mange i nabolaget. Vi var tre jevnaldringer som bodde en kilometer eller to imellom. Og det var da Knut Einar på Sola som fikk seg platespiller og noen singleplater. Og en av dem var da Ticket to Ride med Beatles. Og det var jo storveies greier. Det var i hvert fall noe helt annet enn det vi har hørt tidligere.
0: Da åpnet det seg en ny verden.
1: Ja, på et vis så gjorde de jo det.
0: Bestemte dere for å logge gruppe da?
1: Ja, vi har noen sånne husmorgitarer hjemme, både jeg og han, Knut Einar. Han har jo en sånn gitarskole, Jørgen Ingmanns gitarskole.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg har begynt å klimpe etter den, og jeg prøvde å følge med så godt som jeg kunne. Og så har vi noen kjenninger på Bjuranes, så etter hvert så ender det noe med at vi skulle prøve å lage en gruppe. Da.
0: Og da ble det øving på Reinamond, som står
1: det? Ja. Det var det som ble øvingslokalet etter hvert, og der var jo hun, mora til Ståle og Dagmar, som nå er 96-97 år gammel. Hun var enestående, vet du. Når vi kom dit, så hadde de et sånn uthus der, og der har hun fyret i ovnen, så det var oppvarme, og etter hvert som det lei på, så kom hun med mat og kaffe, så det var full servering. Og opp og til, jeg husker, det gjorde inntrykk, hun satt i lag med oss og hørte på Jimi Hendrix, og har ikke et kritisk ord til det. Nei, det synes hun var alle tider.
0: Men det måtte jo være en viss stilforskjell på en fra Sørfjellet og en fra Liverpool.
1: Ja, det kan man jo trygt si.
0: Anla dere langt hår, for eksempel?
1: Ja, ja, ja, ja da, ja da. Vi begynte jo med det selvfølgelig, at vi skulle ha langt hår. Det var jo det som var til forskjell fra tidligere, at all den her amerikanske og engelske populærkulturen, den kom jo, ja, på Fjellali-butikken som var like ved her, der skjelte jo både hagle og elektrisk gitarer. Og i kioskene sånn, så var det jo, hva de nå heter alle, poprevyen, og når vi kom til Morsjøen litt senere, så fikk vi jo tak i engelske aviser også, som var sentrert bare omkring populærmusikk.
0: Akkurat.
1: Så det var jo lett tilgjengelig, og plate ikke minst, så man kunne gjenta det her i det uendelige. Mm.
0: Så dere var egentlig litt selvlært?
1: Ja, ja, ja, definitivt.
0: Ditt møte med musikken ved Korgen sentralskole, det var jo ikke Beatles.
1: Nei, nei, nei, det var jo noe helt annet, som jeg sa her, at det var jo triangel og trepinne og blokkfløyte selvfølgelig. Så det ble...

0: lange frakk og han Knut Einar, han stilte jo i en sånn slaktarjakke, som var en skinnjakke som var full av størknet blod ifra diverse sauer som han måtte ha bøtt med livet. Og, ja da, så vi gjorde oss nytte av det som vi har i nærmiljøet.
1: Ja, hvordan var det da å komme på scenen for første gang?
0: Nei, det må du ikke spørre meg etter, for jeg husker jo ingenting av det annet enn at vi var så nervøse vi holdt på å omkomme. Så, neida, det var jo selvfølgelig stort på en måte da. Man har jo et behov for å bli sett og liksom eksponere seg og sånn, så det er klart, men...
1: Jeg tror det gikk et gjesp gjennom hele salen. Jeg var jo til stede.
0: Ja, du var det. Ja.
1: Jeg tror det var i 68 det der.
0: Ja, det kan nok stemme.
1: Så det var en av de første kulturelle opplevelsene jeg har i Korgen.
0: Ja. Det er rart at du bor her fremdeles.
1: Ja, jeg ventet på reprise.
0: Ja, kanskje det. Ja, vi har gjort en slags reprise i kveld.
1: Ja, det var kjempeartig. Jeg husker han på gruppa. Det var en av dem var så beskjeden at det var så vidt han tog fram om sceneteppet.
0: Ja vel, ja, det var sikkert deg det da.
1: Nei, det var han på Solast, lurer jeg på det.
0: Ja, Knut Einar. Ja, han var jo solo-gitarrist. Han var jo en veldig flink fyr å spille gitar. Så det var i hvert fall ingen grunn til å være beskjeden. Ja.
1: Og så husker jeg på at han Ståle og Kari har jo et enormt nummer i tillegg.
0: Ja, da, de var jo begynt litt, hva vi skal si, på siden av oss og før oss med å sønge og spille i lag, og liksom som en sånn duo med gitar og to stemt sang.
1: Jeg husker på at de spilte Jackson. Da gikk det et gisp gjennom salen.
0: Ja.
1: Men fortsetter dere når vi er da?
0: Det var jo litt spilling etter den tid også, men det var jo litt mer sporadisk da. Jeg var noe med i kort periode i en gruppe som heter Frost i Morsjøen, men det var noe egentlig på slutten av gymnasietiden og etter den da, det er et halvår der.
1: Men du har drivet med musikk hele livet, du?
0: Ja, for så vidt altså, jeg begynte jo å spille fiolin jeg var 20 eller noe sånt.
1: Jaha.
0: Og så etter den tid så har jeg mye å ta igjen, for å si det sånn. Så det har jeg jo gjort. Og han Ståle, han har jo vært musikklærer på videregående i Morsjøen, ja. Så han kom jo tilbake til den gamle skolen. Ja.
1: Så det viser jo det at det var litt kvalitet i det dere gjorde, altså.
0: Ja, det var i hvert fall en spire til å fortsette, kan man jo si. Kvaliteten var det... Det kan vel diskuteres, men etter datiden så var det vel greit nok. Nå er det jo sånn at... Jeg hørte noe nettopp på fra kulturskolen her i Hemnes, og han Rune Ervik spilte og sånn her, og det var jo helt... Vi var jo ikke i nærheten av det nivået der, når vi holdt på.
1: De er jo avansert mange der.
0: Ja, og det er jo... Tiden har forandret seg, og både at man har kulturskoler, opplæring, sånn, og ikke minst tilgjengeligheter på nettet. Altså, man går inn på YouTube og får instruksjonsvideoer og ser hvordan ting gjøres. Ja. Du kan bokstavlig talt se fingersettinger på, for å kopiere ting. Da.
1: Men uansett, da Beatles kom til Korgen, det var et grunnlag som ble lagt.
0: Det var det. Det var det absolutt. Så hadde ikke kommet om en bare på plate, så har vi nok ikke holdt på med det vi gjør i dag. Det er helt sikkert.
1: Det var i alle fall interessant. Det kan jo nevne for lytteren i Radio Korgen at du har med deg han Snorre Sivertsen og Halvard Kjelen i tillegg. Det ble en kjempefin kveld.
0: Og så har vi jo et, som mange har felles på plakaten, et prakteksemplar, eller plateeksempel. Ja. Vi har en Kjell Ervik som stilt med et godt gammeldags stereoanlegg fra 60-tallet og spiller LP-plat.
1: Ja, det var skikkelig flott alt. Hjertelig takk for en fin kveld.
0: Jo, selv takk.

0: Hei.
1: Hei, Andreas Målvapen.
0: Ja.
1: God kveld.
0: Vel.
1: Og ja, du sitter der nå og minner.
0: Ja, jeg satt og håper. Det fine musikken din.
1: Ja, jeg har jo en bra samling av musikk.
0: Jeg har ikke anet at du var så flink og spett.
1: ja, men du vet at nå har jeg vært en svett I fingrene, så nå må, nå må jeg vente en stund før jeg begynner med neste melodi.
0: Ja, vel.
1: Det ikke så enkelt. Jeg lurer på om du sitter og minner mye nå.
0: Nei.
1: Jeg ikke det. Jeg tenkte på når du hører elvebruset.
0: Nei, ikke så galt.
1: Men ikke så galt.
0: Nei.
1: Men det vel et faktum at dere har fått elve igjen, for å si
0: det
1: sånn.
0: Det et faktum, og det... Ja, jeg vil si det fint.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja, det fint, for... hvis vi ikke har hatt terskelen... Eller terskelen heter nede I en av vattnet.
1: Mm.
0: Så har jeg betraktet det for normal vannføring, men det jo over det normale I og med at terskelen stenger, så at det fær jo noe oppover grøsslandet her.
1: Ja, det klart når det blir såpass vannføring så det noe.
0: Ikke så mye, det det ikke, men det begynte å gamme oppover grøsset.
1: Det kjempemye vatten nå, eller det sånn som det var I gamle dager, for å se det på den måten?
0: Ja, jeg betrakter som normal vannføring, så det var I den tida at elver rann noe som normalt utenom flomtiden, ja.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Har du vært og sett overløpet på dammen?
0: Nei, jeg har ikke det, men jeg har god kontakt.
1: Mm.
0: Så jeg regner med at per I dag så renner jeg over I alle fall bortimot 25 cent.
1: Ja, akkurat.
0: Det var 21 forleden dag.
1: Akkurat.
0: Og jeg sier bare det at strømmen her på Lisbonvatten, han vært noe større, så jeg regner med at det mer vatten som renner over nå, eller det var for 2 dager siden.
1: Ja, det vel et resultat av den voldsomme regnnatta vi har.
0: Ja, det det sikkert. Det begynner å stige ut ur landet og ned I vattnet.
1: Mm.
0: Og så det noe selvfølgelig om at han såpass varm som han for han ikke, det jo ikke noe stor varme, men han jo en 13, 14 og 15 grader, så det jo noe snø som smelter også.
1: Ja, det klart. Det jo bra mye snø igjen
0: på fjellene. Ja, det det.
1: Nei, det jeg tenker på om du har sett overløpet, det jo et nytt skue, egentlig.
0: Ja, det det. Det Bjerkedalens Niagara.
1: ja, det kan man si, for det jo veldig bredt.
0: Ja, det det.
1: Det minnes ikke mange meter, det. Men det sikkert et fint skue, det.
0: Ja da. Vi fikk høre at det rann over, da får kjæringen oppover med fotoapparatet, så jeg får sikkert slå det.
1: Akkurat, ja. Så du ikke vært oppe?
0: Nei, jeg har ikke vært, jeg har ikke hatt tida før.
1: Nei, det sånn at du pensjonist.
0: Ja.
1: Derfor har du ikke tida.
0: Nei.
1: det det sånn at
0: jeg
1: får det så travert.
0: Det det travert.
1: Ja, hva du driver på med?
0: Nei, I dag dag jeg stekt kammkaka og svenskkaka, så.
1: Jaha.
0: Men det skal jo gjøres det også.
1: Ja, det klart det. Neida, det vel nok å ta seg til. Det vel ikke noe fritids...
0: Ja, ikke arbeidsliv.
1: Det vel ikke noe fritidsproblemer på en sånn plass?
0: Neida, det
1: Så du, gråvatten sånt, det jo utgått for I bra stund, kjenner jeg
0: med. Ja, det det.
1: Du har ikke vært eller noen av dere oppe der?
0: Nei, jeg har ikke leder oppe ennå.
1: Nei, akkurat.
0: Jeg har ikke hatt tid til det heller.
1: Nei. Nei, men det jo kanskje litt tidlig enda.
0: Ja, for å... Ja, det det. For å frisk. Det
1: for tidlig. Ja, vatten for kaldt enda.
0: Ja, det for kaldt. Okay. Og det liker han til litt med vatten. Det var varmt til å begynne med, men det sa meg at vattnet kom ny og nærme, for løpet var jo selvfølgelig oppvarmet, og det vattnet som da kom, det var varmt. Men nå har det kjørtest igjen, og det jo det at det ble mer snuvatten I forståndvattnet.
1: Skal du lure på om det kommer vatten over I forkjensvattnet nå?
0: Ja.
1: Det gjør det.
0: Ja, jeg snakker med en kar I dag.
1: Jaha.
0: Han har vært der oppe I går.
1: Akkurat.
0: Og da rann det over.
1: Jaha, akkurat. Ja, for ut av Akersvatten vel også bra fullt. Det bare med å få tak I noen fra Statkraft for å høre.
0: Nå jeg jo ikke den retten for å svare på det der, for jeg har jo ikke... indikasjoner på hva de har lest på Statkraft.
1: Nei, jeg har jo tenkt jeg skulle få tak I noen der som kunne svare på det, men det var ikke så enkelt. Nei. Folk vel
0: men jeg vet bare det at kjensvapnet renger over I Stormorvapnet, og det igjen indikerer jo på at det blir større vassføring enn det.
1: Ja da. Nå har jo Finnbakkbekken går jo enda over opp målvattnet.
0: Ja.
1: Men han gikk jo en stund over nederskallet nå.
0: Ja, ja.
1: Men så var det at han syntes han åt noe ut av, eller ikke åt, men det var lekkasje, kan vi si, I løpet der som han gikk ut over bredden I fjor.
0: Ja.
1: Så de stengte og kjørte over til målvattnet til at det ble unna. Nå det undergreven det, så nå blir han kjørt over til nederskallet igjen.
0: Ja, ja, det kjørt for sånn. Så
1: Den andre ikke tøft det Ja, nei, men det var kanskje greit å få det løpet gjennom, få det rensket litt, for det klart.
0: Ja, det
1: klart. Hvordan er det bra for Lichmorvatn og sånt, at det får der ganske ordentlig overløp for opprensking, eller hvordan er det? For fisk, jeg tenker fiske og sånt.
0: Ja, først og fremst, Så spiller det jo inn en rolle at det blir større vannføring I Lismålvattnet. Det jo soleklart, for det blir jo bare bedre vatten, og det blir jo skiftet ut det gamle.
1: Ja.
0: Og når det gjelder fiske og den ting, så tror jeg ikke det spiller noen som helst rolle. Jeg tror at fisken, han går imot strømmen, så han er mye fisk nå her oppe.
1: Jaha.
0: Og når det var noe varmere vattnet, så så jeg jo han spratt, og det var han helt oppi gresset.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Kanskje han beita der?
0: Ja, ja, han beit oppi. Ja. Det så ikke være vatten oppe lenger, det klart.
1: Ja.
0: Og det jo likens på Stormålvattnet. De fisker jo ganske kjekt nå der oppe, og det jo selvfølgelig på grunn av vatten at de får det mest.
1: Ja,
0: de går vel opp på det der myren og det der grunnlandet som var før.
1: Ja, du vet at nå jo vattnet 6 meter høyere enn ja. Det var før. Og det klart det jo veldig mye av myre og sånt som neddent.
0: Ja, det.
1: Det nok mye mat. Jeg har ikke prøvd I år, men i fjorhøsten av vattnet var stort, eller første gangen at det øket så, eller andre gangen det var så høyt.
0: Ja.
1: Da var det jo, da sette man jo garnene helt bort til landet. Det var der han gikk.
0: Ja, ja. Det var der han gikk.
1: Ja.
0: En Leif Målvatn og han meldet der, og de har vært og holdt på han skulle legge tarvtak på det der Målvatn.
2: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Du lei av appelsinhuden din? Kvisene, vortene og de svette hårene under armene. Føler du at problemene bare vokser og vokser, og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper? Lytt til Radio Korgen! Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig Radio Korgen!
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene I bunn?
4: Ja, mor, nydelig. Mycket bra.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte nettopp Carmen Ratti Band, og det var altså en vokalist som heter Jill Dainen. Og jeg ikke helt sikker på uttalen, men vi prøver den. Dainen kan også være Jill Dainen fra San Francisco, og hentet de fra albumet Come To Me. Det er et band som ble formet, altså eller som startet opp i 2018, som fikk et rykte som et high energy performance and distinctive sound blending, som blander altså blues og roots musikk. Det er vel første gang vi har spilt fra dem, så vidt jeg husker. Så det blir nok en gang til også, eller kanskje flere.
1: The best blues on the planet. Blues Train.

0: Vi hørte Menis Song, og det var fremført av Kristin Berglund. Og Kristin Berglund, det god stund siden hun har vært på i Blues 3, men det var godt å få henne tilbake. Hun døde altså i 2006, Kristin Berglund. Og det står her i boka som Hille Beate Li har skrevet, Crazy Crying Blues, tett på bluesens kvinner, at Kristin Berglund er den første kvinnelige artisten som har gjort seg bemerket som bluesutøver i Norge. Hun var en fremragende gitarspiller og hadde en vakker og særegen stemme som passet perfekt til å synge blues. Kristin snakket varmt om de tøffe bluesdamene og var selv en av dem. Hun døde altså på en tragisk måte 13. august 2006. Og med enkel hoderegning så kan jeg fortelle at det 20 år siden i disse dager siden Kristin Berglund forlot oss.
1: Hei på deg. Du har kommet til Jan Kristians svite i mikrobølgen 18. Men jeg har nå nettopp forlatt min silkepolstrede stol og dratt ut for å høre på gjøken og gå i takt med hakkespettens hakking. Men etter noen forhåpentligvis munnfulle med frisk oksygen, så kommer jeg tilbake. Og legger du igjen beskjed, ja, da ringer jeg deg. Hors basen, hei hei.
0: Det var fra den tiden vi hadde telefonsvar. Det var litt spennende å høre hva som ble sagt på den. Men det var den gangen, og det er jo litt overleit med litt nostalgi innimellom. Men apropos, hvis det noen som vil legge beskjed eller kontakte Bluestein, så gjør det.
2: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
3: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
4: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
5: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
6: Hey, this is Geneva Magnus. Keep it right here for more good blues.
7: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
8: Hej, is it Cindy Lauper?
9: Oh, yeah, yeah. You weren't
10: going to say
9: anything. I was waiting.
10: Yeah, I see. Av munspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
11: Oh, yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
12: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train. Spinning great blues for over 25 years.
0: Lørdag 15. august så får Oslo Blues Club besøk av en ny artist, og det Arne Skage. Klokken 16.00 står han på scenen og serverer mye av sin herlige musikk. Vi starter litt i Blues Train, alltid foran, med Arne Skage, og det der hentet de fra mye av det siste han har gjort. Root work og kutte See you down the road.

Arne Skage altså på Oslo Blues Klubb klokken 16.00 kommende lørdag. Vi har en, eller jeg har en bok som har stått I hylla her som heter Den store lille paradoxboken. Skål for avholdssaken et av de mange paradoxene. Og den skrevet av Eivind Løvik og Johan Sible. Sibke, unnskyld, gitt ut på Askau, og det noen år siden den har bare stått I hylla her og nesten samlet støv. Og det en 60-årsgave fra mine barnebarn, Kevin og Ulrik. Så da forteller jeg at det noen år gammel. Den ganske røff. Skikkelig røff humor, eller ja, paradokser. Vi tar et her. Kapp hodet av alle kriminelle, så får de noe å tenke på. Og neste uke så blir det et nytt paradoks. Gleder jeg.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2026. Sir J. Aasling and the Austin Review. The biggest hairstyle in Texas. Eget selskap. Sir J. har nok vært I Texas en tur. J. Verlinde. Best in Blues, Bander Music, The Crime Stoppers, On the Case, Music Maker Foundation, Big Martin, Sucker Punch Blues, Straight Shooter Records, Joe Bonamassa, The Spirit of Rory, Provoke Records, og Mascot Records. Tim Lothar, Crossing Border, Independent Release. Joe Buddy's One Man Stomp. Look Down Sessions, Beyond Volume 2. Ram Bam Records. Harold Young Reel Davenport. Young Reel. Real Tone Records. Var det denne unge gutten som var på notånden, kanskje? Knut Nordhagen on Blue Pack, Maximum, Rhythm and Blues, Roller Records, Jimmy Vaughan og Tordenfuglene, Albumhistorien, The Last Music Company, Blues Against the Machine, Volume 2, Moby Dick Records, Proffs og Blues, Fyre livet med Blues,

John Winter skal vi få nå. Det lenge siden han gikk bort. De siste årene så satt han på en stol, men han gjorde jobben sin, John Winter. Nå skal vi spille Prodigal Son, den ødselige sønnen. det, ja, legger I det. Men I hvert fall, John Winter, velkommen igjen til Blues Train.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med Amund Måre Trio på Gregers Live lørdag 5. september klokken 15.00. Amund Måre blander blues med andre rytmer, sammen med sine eminente bandmedlemmer I Jarle Vespestad, trommer, og Steinar Raknes, kontrabass. Sett av lørdag 5. september hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Eftas Blues klokken 15.00.

0: i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.
1: Du hørte altså bluespoeten Øyvind Berg, sistnevnte da med gitar, og bluespoeten med det skriftlige, med talen, fremfor våren 2026. Og dette er et, skal vi si, et sukk av alt du ser av folk gå rundt med mobilen overalt, og kan ikke være foruten. Og dette er folk som står bak, som har tjent store penger i USA, hovedsakelig. Google står bak mye av dette her, og ja, sånn er det. Jeg håper at den diktet gjør vel ikke så stor furore eller forandringer, men kan være et start. Folk ser hvor latterlig dette egentlig er, for alt du har på den maskinen, den har du andre steder. Så folk bør slutte å snakke på gata med en som ikke er der, for eksempel. Og så videre. Ja, nok om det. Vi får sommerdrømmer, og det er godt å drømme seg litt bort. Spesielt når verden går litt imot, eller når du føler deg kanskje litt ensom, eller ja. Sommerdrømmer, Jan-Erik Vold. Tekst, og dette her er vel hentet ifra en tidlig produksjon av Jan-Erik Vold.
2: Sommerdrømmen. Fra landeveiens hjul, på vei til kjøpmannen. Solen slipper inn mellom ekene. Veien ligger der, tørr og støvete i grus. Vi går barbent eller med sandaler, klebrige mot fotbladet, korte bukser og skjorte løst flagrende over. Vi har skrevet opp på en lapp hva vi skal ha. Snart etter er vi på vei tilbake igjen. Solen inn fra motsatt kant, med baggen full av varer, pluss en isbinde i kjeften. Trillende hjul tilbake på

0: Jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg synes det var morsomt.
1: Og, fortsatt?
0: Ja, du gæren. Ja, det synes du jo det. Det synes du jo det.
2: Ja, absolutt. Det jo alle forfattere. Det sånn... Man spør, ja, likte du den siste boka med? Ja, men liksom det eneste jeg spør om ja, lo du?
0: Ja.
2: Det det som litt...
3: Det jo alltid en kamp om hvem som skal få ha siste ordet, eller siste sangen, melodien her på Blues Train. Og den som vant har jo gått bort for mange år siden, Etta James. Men hun har altså vært i Norge, og det var vel på jazzfestival i Molde. Og de som opplevde det har sikkert, kommer sikkert aldri til å glemme det. Vi spiller Etta James med I Would Rather Go Blind, og takk for at du fulgte Blues Train. Husk, gå inn på bluesbluzz.no, bluzz.no med to setter, og hør massevis av musikk. Det jo det som det store gleden i livet, syns mange, ja. Jan Christian takker for seg altså, og det gjør også sikkert Roy Larsen, som legger ut sendingen og gjør mye annet, og ikke minst bluesprofessoren Dag Koman ifra den berømte kaféen på Hamar, Solvang Café. Ha det godt, vi høres om en uke.

Det var Postgirobygget som åpnet fredagens senkveldssending i Radio Korgen. Vi som setter i kveld, det han, det Lisbeth Nerler som du hører nå, som programleder, og han Sverre Sørensen som studiolydansvarlig. I dag så det fredag den 14. august, og i almanakken så står det at det Storm og Stella som har navnedag. Og tidligere så var det Hallgeir og Halljær. På primstaven så står det ingen tegn for i dag. De bare venter på høsten og vet at det skal bli kaldere i fjellene. Men i morgen på den 15. august så det Marimesse, eller Maria Himmelfartsdag. Og den markert med krona eller en blomster på primstaven. Vi skal høre litt mer musikk før vi fortsetter. Vi skal høre Jewel Akins med The Birds and the Bees.

Vi starter med noen muntre sanger her for å lyse opp litt i regnværet. I kveld så skal dere få høre han Jens Johan og jeg, Lisbeth Neller, som har tatt en prat om ja, litt om været og litt om naturen, markens grøde og bitte litt ned i Snorres kongesager og andre kongelige. Og så får jeg besøk ut av en som heter Kasper Tverberg Nordli, og han og noen venner skal ha meldt seg på et tuk-tuk-løp av alle ting. Så det kommer han og skal fortelle mer om. Og så blir det litt musikk innimellom, og så blir det selvfølgelig konkurranse. Og denne konkurransen, det er sikkert mange som husker Hilda Smith, en fargerik dame som bodde oppe i Lerskala. Og denne, ja, hun døde i 2015, og denne konkurransen var vel laget i god tid før da, og var sendet før i en sending som en Haldor Vassdal hadde. Så her har jeg funnet i noen papirer etter en Haldor. Men jeg skal begynne med å lese meldingen, og da er det først to meldinger fra Radio Korgen. Den første det er at det er programrådsmøte i Radio Korgen, torsdag den 27. august klokka 18. Og det er på Huset Café og Motell i Korgen. Og da skal det blant annet settes opp programplan for høsten med programledere og teknikere. Og derfor oppfordres alle medarbeidere, spesielt da, til å møte opp. Og det undertegner Terje Nygaard, ansvarlig redaktør. Så er det en tellemelding fra Radio Korgen. Vi er jo på DAB fra før, på Mo og i store deler av Hemnes kommune, og litt utenom. Men det er straks DAB i Vefsen og omegn også, at dere kan få høre Radio Korgen. Torsdag den 20. august så settes DAB-senderen på Storefjell i Mosjøen i drift, og da skal du kunne høre Radio Korgen på DAB i store deler av Vefsen, deler av Grane samt deler av Leirfjordområdet. Kanskje med et unntak av Sundøya, men det er usikkert ennå. Men uansett så finner du oss jo på nettradio, og link til nettradioen det finner du på radiokorgen.no på nettsida vår. Og det er også undertegnet Terje Nygaard, ansvarlig redaktør. Og så er det litt andre meldinger her. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. september. I år, 2026. Da dette treffet er klubbløst, så kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Det er ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift heller. Det er kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner, og det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se på gammelt campingutstyr som er i bruk. Velkommen. Og så er det jo snart tid for jakt, og da er det terminlista først for klubben skytebane 2026. Det heter i hvert fall en skyteøvelse på klubben skytebane. Det er da på mandag, førstkommende mandag den 17.8. Og klargjøringen, den er større jaktfelt, og det er en Tore Magnus Storvik, og en Trond Lillebjerka, og en Ottar Bekk som står for det her. Tore Magnus Storvik er ansvarlig for sekretariatet og for innkreving av betaling. Det skal framvises gyldig medlemskap, ellers skal man betale før signering av jegeravgiftskort. Dersom du ikke kan møte på oppsatt dato, så må du ta kontakt med ansvarlig for sekretariatet. Oppskyting for ikke-medlemmer er 200 kroner, oppskyting for medlemmer er gratis. Og som i fjor så blir det mulighet for egentrening, og det er kun for medlemmer, hver torsdag fra 17 til 20. Husk flagg og skilt. All skyting starter klokka 17, og det er ikke salg av ammunisjon her. Vel møtt! Og så er det terminlista for Gjeskhaugen skytebane, Korgen skyttelag. Og da er skytinga den første her, det blir da
unnskyld, førstkommende tirsdag, den 18. august, da er det trening. Og her er det også sånn at all skyting starter klokka 17. Så er det viktig at skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det er ledig der. Baneavgiften er 30 kroner for medlemmer og 150 for ikke-medlemmer. Og oppskyting, er du medlem så er det gratis, er du ikke medlem så koster 250 kroner. Og her er det salget av ammunisjon, 6,5 ganger 55, 308, 3006. NB, ta med våpenkortet. Og de her pengene, baneavgifter, 30 eller 150 kroner, og oppskytinger, eventuelt 250, det kan du vips til 76 32 43. 76 3 4 3. Og så gudstjenesteplan. Den 23. august, det blir neste søndag, så er det gudstjeneste med konfirmantpresentasjon i Bleikvassli kirke klokka 13.00. Og så kan jeg jo nevne at etter helga, så på tirsdag, så er det nest siste veka med sommerradio her i Korgen, i Radio Korgen, Dykk i arkivet. Den 18. august, og får vi høre at når han Bjørnar, det er repriser der, Dykk i arkivet. Da får vi høre en reprise fra 2001, og Bjørnar Gjerpak som får kulturprisen. Så et innslag med Durmålslaget fra 2000. Pilgrimstur, som Dagmar Rasmussen forteller om. Det er innslaget fra 2017. Og så søng Hemnes mannskor Sångarmarsj. Det gjorde de i 2018. I 1998 så hadde hun Sissel Aanes et innslag om bussulykka i Dunderlandsdalen. Hjørdis, ei gruppe fra Korgen, eller et band. Vi får høre et musikkopptak derifra. Det var gjort i 1998. Og til slutt så får vi høre om værstasjonen ved Heggmoen, hatt med Røstvatnet, i et innslag fra 1993. Og neste fredag så er det Elsa og Per Jomar Hol som har senkveldssendinga. Og skal vi se. Og så har han Øystein Meier sendinga den 28. i 8. Og deretter så har han, da er vi ferdig med sommersendingen, og da er det Arnulf Skreslet som har tirsdag og fredag i uke 36. Og så har vi en gratulasjon. Vi har bare en gratulasjon i dag, men det er lov å sende inn gratulasjoner enten på telefon 751-91333 eller på e-post til meldinger krøllalfa@radiokorgen.no. Hei, ønsker å gratulere tidenes beste samboer, Espen Isaksen, med dagen fredag 14. august. Vi sitter på hytta ved Tustervatn og hører på dere denne fredagen også. Og det hadde vært ekstra artig om dere kan spille Ensomme damer med Bjørn Jens. Og det skal vi gjøre, og den helsningen er hun som har sendt det her. Det er hun Hege Herringbotten. Så da sier vi gratulerer med dagen til Espen Isaksen, og kjør i gang av Bjørn Jens.

0: Det var Bjørn Jens med Ensomme damer. Han, Jens Johan Valla og jeg, vi har oss nå smått en passiar. Har det trivelig i lag og drekk kaffe og sånt. Og i dag så har vi nå pratet litt om været og sommeren og en god del om naturen. Vi har spesielt pratet om kvann og litt om andre bruksplanter. Og så vidt vi er innom både Snorres kongesager og det norske kongehus og litt mer. Så det skal vi høre på nå. Da setter vi her igjen, Jens Johan.
1: Ja, det gjør vi, og jeg forstår du har vært og sett et litt gammel plante her, eller jo?
0: Ja, det har nå vært så trasig en sommer, synes ikke du det?
1: Ja, det har vært stabil sommer, veldig mye regn. Du er nå flink å holde rede på ting, så er det mange dager vi har hatt solskjen hele dagen?
0: Nei, det kan jeg ikke minnes, så lenge siden han.
1: Ja, det har jo enten dreplet litt om morgenen, eller så har det ofte kommet litt av kvelden. Så det, jeg tror ikke det er så mange dager nå i sommer at det har vært fint vær hele dagen, altså. Det tror jeg ikke.
0: Nei, jeg tror ikke det. Men jeg hørte jo en som sa at ja, sommeren, det synes jeg er den fineste dagen i året. Ja. Og det har jo nesten vært sånn i år.
1: Ja, da, jeg hørte også noen som sa det nå her at du har snakket om dem og sett, vi har jo hatt en solformørkelse for en par-tre dager siden, og så var det noen som satt og pratet, og så var det noen som spurte, så du noe til den der? Nei, det gjorde han ikke, det var ikke så, betydde ikke så mye for han, for at han har hatt så dårlig sommer at han var mer interessert i å kunne sette et solgløtt, så pass at han visste ikke det var det snakk om.
0: Ja, formørkelse, det var mindre interessant.
1: Ja, det var det, for det har vært så overskyet og mørkt hele sommeren at han mente at det var ikke så mye å se på, at det skulle bli enda mørkere.
0: Har du gjort noe artig i sommer?
1: Nei, jeg gir den ikke. Sommeren har noe gått på en måte. Ikke har jeg vært på noen langturer, ikke har jeg noen planer om det heller, så ulike bær har jeg noe plukket. Ja, og ulike ja, kantarelle og piggsopp og steinsopp. Det er noe ikke så avansert når det gjelder soppa, men akkurat de treene, det er jeg sikker på, så da kan jeg
0: ja, det er trygge.
1: Servere naboen på en stoppstuing uten at hun behøver å være redd for å stryke med.
0: Jeg har også vært og plukket kantarelle.
1: Å, ja.
0: Og piggsopp.
1: Plukket det opp i...
0: Ja, det, men den sier noe ikke man plukket han.
1: Nei,
0: så, det... Da er det jo borte til neste gang man kommer.
1: Åja, ja vel. Ja, ja, nei, ikke sånn, så jeg del...
0: Du del, del broderlig.
1: Ja.
0: Nei, så det, du sank ifra naturen også.
1: Ja, det gjør jeg. Og nå fikk jeg satt og pratet litt... Eller jeg treffet han Jon Reinemo. Og han var sikker på at nå er det begynn i Reinamo-merket, mellom Reinamoen og ja, i området her ifra Syrførsen og så opp til Reinamo.
0: Så er det?
1: Ja.
0: Hva de har sett det på, har de funnet?
1: Nei, det var...
0: Hår eller skit eller spor?
1: Nei, det var en dame, jeg sa ikke navnet på, jeg kjenner jo sikkert ikke, men det var en dame som kjørte opp til Georg Reinamo-saga der i. Og der parkerte hun bilen, og så tok hun hunden med seg, og så gikk hun inn over den der veien opp
0: igjen.
1: Ja. Og plutselig så kjukes hunden ihop, og rumpa under bakføten, og knurret og nekta en gang derifra, eller nekta en gang videre. Så ikke så hun noe, ikke... Eller hun snudde og gikk tilbake. Og en eller to dager etterpå så var det ikke samme damen, men det var også en dame med hund. Skjedde akkurat det samme.
0: Ja, på samme plassen da, eller?
1: Ja. Så han mente på at med en sånn reaksjon, det måtte være byen som stod før det.
0: Ja.
1: Ja. Og han har funnet også et kadaver, et elkadaver i skogen. Og det var han undersøkte litt med han der byenjegeren fra Finnmark. For det var spist ut av beinene var renske helt. Alt som heter henne, og det sa han med han, Jon, at det bruker byen å gjøre, altså. Han tok
0: alt som var...
1: Rubbel og bit, ja. Men det var ikke noe bitmerke som var på, ja, beina, så de kunne... Men de heller til det at det var en byen.
0: Ja, det høres jo litt skummelt ut, så man må kanskje være litt på vakt når man er...
1: Nei, jeg har ikke så mye nærkontakt med byen, men det er noe vel gjerne det, og hvis du skulle noe mot formodning komme imellom en i bindet, altså noen unger dine, så kan det noe være nok så trasig, men jeg tror, sin rett sett, så tror jeg at byen er ansteg lenge før du i hele tatt er sann, så...
0: Mm.
1: Så... Men det var noe et sidesprang her da, men...
0: Ja, men vi er jo i naturen fremdeles.
1: Vi er i naturen fremdeles, ja da.
0: Ja, jeg visste deg noen ting i sted, en plante. Hva ja. Du vet om den?
1: Ja, jeg har aldri etter den planten, men jeg har hørt om den, og ser den i naturen, så vet jeg hva den ser ut nesten, og det er altså kvann.
0: Det er kvann.
1: Ja.
0: Har du prøvd å lage fløyte ut av kvann?
1: Nei.
0: Det gjorde han pappa til oss når vi var små.
1: Gjorde han det? Ikke det var han laget det?
0: Jeg vet ikke, men det ble noe lyd i det, men jeg fikk aldri til å lage noen fløyte.
1: Åja, så du blåste jo den der...
0: Ja, han er jo hul, sterken ja. Der.
1: Han er hul, åja, så det gikk han å lage fløyte ut av den, ja. Ja.
0: Men hele kvannet er jo spiselig.
1: Ja.
0: Det finnes... tre sorter kvann her, og det er strandkvann, og fjellkvann, og vossakvann.
1: Ja, vossakvann, det fortalte du meg litt grann omkring den også, ja. Så, ja, jeg vet ikke om du vil gjenta det overfor våre kjære lytter.
0: Nei, det var jo, det ble jo renska for kvann der, for på Voss så bruker de å ha sånn ridende bryllup. Og da ridde jeg med kvann i handen. Og så var det et bryllup som var så stort at da ble det fritt for kvann. Og så begynte jeg med å så inn på nytt igjen, og da vokste opp en egen art også. Og den arten er da ikke hul i midten, og de sier at den er litt søtere.
1: Ja vel, og så har du jo også en anekdote om at hvis du av en eller annen grunn skulle selge eller måtte selge en gård, og det var kvann på den gården, så var det ikke bare å...
0: Nei, hvis du blir jaget ifra en gård, for sånne ja, småbruk og ja, sånt, for ja. At du ikke kan betale, eller ja. Hele små eller stor ja, gård, ja. Så har du krav på å ta med deg halvparten av kvannet.
1: Halvparten av kvannet, ja.
0: Og så, før i tida, jeg vet ikke hva det er nå, men da kunne du bli straffet med bøter hvis du tok kvann på andre mann sin eiendom.
1: Åja. Så det var en verdifull plante, med andre ord, og så snakket du jo om fjørbuk også.
0: Ja. De første beskrivelsene om kvann ikke ble brukt til sånn ernæringsmessig, det var jo at vikingene de tygde rota som skråtobak omtrent. Og så oppdaget de vel etter hvert, sies det, at det var forskjellige ja, næringsstoffer, så det her var jo lenge før poteten kom, så da bruker de kvann og C-vitamin, det er veldig høyt C-vitamininnhold, og bruker det imot skjørbuk. Og så skulle det hjelpe imot veldig mye, blant annet pest. Så hvis det var pest i verden, så eksporterte Norge.
1: Åja, så den eksportvare da, fra Norge da, til utlandet da?
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Jeg får noe håp de ga det bort gratis da.
1: Ja, kanskje
0: det... De ikke livnært seg på det.
1: Nei da, men så det ble brukt som medisinsk også. Men du snakket om at kanskje i ettertid nå, så var det også brukt som pynt på kake.
0: Ja, det, jeg har jo lest meg litt opp på det her, så jeg skal jo prøve til våren, for det er jo om våren den er sprøst og best, for da blir jo just rabarbra, så da blir sånn trenet og treet. Og da skal jeg prøve å lage sånn kandisert kakepynt ut av stengelen der.
1: Ja.
0: Og det kan jeg også lage som sukkertøy. Så det er jeg noe spent på. Det er du som blir prøvekanin på det her. Så nå har du en hel vinter å bruke til å forberede. Ja. Mot deg opp på.
1: Så dere hører noe på den her, dere vet hvis jeg plutselig går bort fra den her jordiske livet, så behøver dere ikke å obdupsere meg i det, og er det bare å
0: sjekke med naboen først.
1: Skyld på kvann,
0: ja. Ja. Og sjekk hvem som har gitt deg kvann.
1: Ja vel, ja, så... Nei, da så var vi jo inne på, og det har dere jo i, jeg sier noen Elenmarsjen også, og... Men nede på Valla og Bjerka, vi har jo både Kvandalen og Kvandike, og du har jo noen navn her i...
0: Ja, her er noe Kvandbakka og Berg og Daler, ja. Og navn som inneholder ordet Kvand.
1: Ja, ja.
0: Så den vokser jo i hele Norge.
1: Ja. Og du, det har du ikke tenkt på, men du nevnte jo det at våre gamle... SV-politiker Hanna Kvandal, det kunne jo hende at...
0: Kvandmo, ja. Men det vet jeg ikke, jeg bare lurer på om, om det kan ha noe med, med Kvandal å gjøre.
1: Ja da, så har vi noe som heter Sisselrot.
0: Ja, det fortalte du litt om. Kan du fortelle mer?
1: Nei, jeg prøver å se litt i helsens beskrivelse nå, når du nevnte denne her, at vi skulle prate litt om denne her, men... Jeg fant det ikke, men jeg vet at sisselrot, det var blant annet noe en rot, eller en plante, men det var rota de bruker, og den inneholdt veldig, veldig rent sukker.
0: Ja.
1: Så nå var noe sukker de bruker til mye, selvfølgelig både i bak og... bakverk og sånne ting, men jeg vet at den var også bruket til å trekke ut stivelsen og så koke brennvin av den.
0: Ok, hadde du smaket sånn?
1: Nei, det har jeg ikke gjort. Så hvis du i tillegg til å lage kake i vår og lage litt sisselrot brennvin, så skal jeg komme opp og smake på det.
0: Ja, hvis du får tak i sisselrot.
1: Ja. Ja, er det sisselrot her, men jeg skal undersøke litt mer om den der.
0: Men du visste vel om en dame som bruker sisselrot før i tida?
1: Ja, gjorde det.
0: Har du nevnt meg på Svebakken?
1: Ja, stemmer det. Hun heter Rikke på Svebakken, og hun levde nå på... Ja, 1800-tallet, og kanskje først på 1900-tallet, og død først på 1900-tallet. Hun heter egentlig Rebecca, men de kaller hun for Rekka, og hun bruker sisselrot. Og hun var også... Vi bruker, selv når jeg var noe unge, så bruker vi å fare til Svebakken, da, der stålet han har overtatt. Og der var vi og fikk tette. De bruker file før i tiden, og file...
0: Og tette er jo en plante da.
1: Ja.
0: Slimat, gres.
1: Ja. Og de bruker jo den, og lette denne tettegreset ligge i melk, og så dro det ut et stoff som gjorde at du kunne ha et lite skjevla oppi en tallerk, og så fylte du nysila melk opp på der, og så sette du tallerken til... oppbevaring ett døgn, og da har du noe form for tjukkmelk, altså. Og det var veldig godt. Du hadde litt sukker og kanskje litt kanel på den der, og litt syrlig, og de sa det at de bruker det ofte i slottåren, for det var, det var godt å ha litt syrlig når du var svettet.
0: Og det som er smart med det der, det er at når du nesten har etter opp, så kan du legge en skje i en ny tallerken, og så lar du det stå på benken til neste dag, og da har du en tallerken med ny fin.
1: Det er egentlig en sånn evigvarendes prosess i deg der, men de som skal ha vanlig gammeldags tette, de må finne tak i melk før hun blir pasteurisert.
0: Så det er det funket best.
1: For da får du ikke den der fettrannet på tallerken der.
0: Nei, da er den blandet i.
1: Du får ikke den fettrannet.
0: Nei, for det her er jo naturlig. Det tilsettes jo ikke noen sånn emulgator som...
1: Nei da, det gjør ikke det, så... Men jeg har sett på butikker nå, de har noe de kaller for svensk tjukkmelk eller noe sånt.
0: Det er kanskje noe sånt som heter longfil. For det brukte vi å kjøpe i Sverige før, okay. Det er sånn filmelk. Men er det noe mer du kan fortelle om som kan høstes i naturen?
1: Nei, jeg kan ikke komme på noe, for jeg har en bok ut av en helsen her, så... prest i Hemnes kirke, eller i Hemnes kommune her. Ja, i Hemnes. Og han skrev i en bok som da han kalt Verans beskrivelse, og der har han både tegnet og beskrevet en del mat skråstrek medisinplanter der. Og men jeg, det var ikke akkurat i dag da, men det går noe an å ta en annen gang og prate litt grann når vi får noe virkelig lest oss opp.
0: Ja, vi blir nå ikke ferdige å prate noen gang, så det skal vi nå vel fortelle.
1: Nei da, det er noe, som sagt, det går jo an å gjøre det del 1 og del 2, altså.
0: Ja. Det gjør det.
1: Så kan vi jo...
0: Hva vi skal kalle det? Skal vi lage en serie som heter Fossekallen og kjæringen mot strømmen? Vi bor jo på en skyforsen her.
1: Ja, vi gjør det. Eller... Du er jo en ung, pen dame, så vi kunne jo kalle det for skjønnheten og udyr.
0: Nei, det tror jeg blir feil. Du kan jo gjøre det omvendt, og du har jo så jævla fin en bart.
1: Ja, bart.
0: Min bart er ikke så imponerende.
1: Neida, men det var noe... Det ble jo litt... små, ikke mest forståelse på ingen måte, men du fikk jo heller ikke så lang tid på å planlegge denne sendingen, så dere skal i kveld, eller du skal i kveld.
0: Nei, vi tar det, det går bra.
1: Ja, rett dame på rett plass.
0: Så skal jeg avslutte denne sekvensen, denne samtalen, med å fortelle deg en liten anekdote.
1: Ja.
0: Han, Olav Tryggvason, nå er vi tilbake på denne med kvannet igjen,
1: ja,
0: for den var
1: ja.
0: Veldig verdifull.
1: Ja.
0: Han, Olav Tryggvason, han var og hentet seg en dame i Danmark som han gifta seg med. Dette det står da i Heimskringla, i Snorres kongesaga her. Og så har han vært på bytur, og så har han kommet hjem, og så har han med seg en kvann...
1: Bukett, nærmest.
0: Ja, han var med seg kvann som han forærte av henne kjæringa, men hun ble så fornærmet, for at hun avviste hele greia, så hun syntes heller han skulle ha ordnet, så hun fikk farsarven sin, og det var noen landområder i Danmark. Ja. Og det der er det laget for forskjellige avbildninger av den der, ja, både sånn, jeg vet ikke hva det heter, sånn kobberstikk og forskjellige tegninger og sånn.
1: Så,
0: ja, nei, jeg tenkte kanskje at du visste om det der. Tenkte hva slags...
1: Nei, jeg visste ikke om, og du nevnte jo også det, og Sonja fikk jo en gave da. Eller en Harald og Sonja, de forlover seg.
0: Ja, stemmer.
1: Ja, du får bare utdypt det da. Sånn.
0: Ja, nei, de fikk fra Voss, fikk de i forlovelsesgave, og så ble de spurt i 72, der de ble spurt litt senere. Om de hadde en ennå, men de la ned gartneriet på Skaugum, måtte vel være i 72, og da forsvann den kvannen også.
1: Nei, men det var jo artig at de tog med sin en tradisjon, så det... Når du hører på det, det er både når du leser Norge, eller hører på den anekdoten der, så forstår man jo at kvannen var en ressurs.
0: Vi forstår jo at det ble kongelige, det gjør vi.
1: Ja.
0: Nei, men takk for praten, Jens Johan Valla.
1: Takk for det. Jeg må jo skryte litt av det. Jeg fikk jo servert en nydelig te hos deg fra Sør-Afrika, tror jeg det var.
0: Takk.
1: Ja,
0: den har jeg ikke plukket selv.
1: Åja, du har ikke den. Nei, men i hvert fall var den veldig god. Du kan jo se hva den heter.
0: Det heter roibos-te. Den laget på en busk. Altså roibos, det jo nederlandske ordet for rød busk.
1: Oh, ja.
0: Så den vokste i nærheten av Cape Town. De har prøvd å dyrke den andre plassen i verden, men det går ikke. Så det finnes rød og grønn roibos, og den grønne er vanskelig å få tak i. Den røde, den søtere og får en mer fin farge, og mer rød farge, fordi at noe av bladene er fermentert på forhånd før de er tørket helt.
1: Men bare for noen sekunder, du nevnte noe her når det kommer sløyk.
0: Ja, det må du ikke ta feil av sløyk og kvarn.
1: Nei.
0: Det må du ikke. Jeg tror ikke de kongelige blir så glad for det. Det er noen forskjeller, men det kan lytteren lese seg opp på, synes jeg.
1: Ja.
0: Så, men kvarnet er mye bedre, og hun kjennes blant annet på lukta.
1: Akkurat.
0: Men jeg tror ikke det er farlig å et sløyk. Men jeg tror ikke du vil det.
1: Nei, men så gikk det jo an. Det er jo du som styrer den her i kveld, men hvis det var noen av oss å ha litt utdypende om ting, så går det noe an å slå på tråden.
0: Så går det an å slå på tråden.
1: Ja. Så Lisbeth, takk for tiden, og takk for en hyggelig prat, og så var jeg ønske deg en hyggelig sending.
0: Takk skal du ha. Takk for praten.
1: Ja.
0: Hei.
2: Ha det. Og det var 3 år på rad, Sigurd Jonsson var på grenda for å sysle heimat, men ikke kunne han se, for fiskbunning lå kvar i auga på henne, så han kunne ikke bare, og da tok han sykken sin og sang en stubb, og den skal jeg takke nå, og den viser om han.
3: Har dere hørt om Sigurd Jorsal, far og han som var glad i Sigurd Jorsal, mor sammen dro de til Miklagard, og der ble jammen Sigurd Jorsal, far til mange Sigurd Jorsal barn.

0: Dette her var det vi som sikker jordskjall Far og han som var glad i sikker jordskjall Mor sammen dro de til Miklagar Og der ble jammen sikker jordskjall Far til mange sikker jordskjall barn Til mange sikker jordskjall barn Til mange sikker jordskjall Mange sikker jordskjall Mange sikker jordskjall barn Så
1: Det var han Øystein Sunde som sang om han sikker jordskjall far Jeg har fått storfint besøk i studio Velkommen, Kasper Tverberg.
2: Jo, takk skal du ha.
1: Jeg tror du har noe spennende å fortelle, både meg og lytterne.
2: Ja, det må

0: som mange kanskje kjenner til.
1: Men en tuk-tuk, ikke det en sånn bitteliten en som går kjempesakte?
0: Ja, og ikke fort.
1: Nei.
0: Det er noen trehjulsmoped nærmest med et overbygg, så det er noen et forholdsvis dårlig kjøretøy. Ja. Og det er noe mye det de bruker i India, og, når de sier på fjernsyn og sånn, men...
1: Man brukte mye i byer til sånn taxi og sånn.
0: Ja, da, de brukte alle stedene. Jeg tror ikke de sier det olikt i de landene. Så.
1: Men det er ikke i by dere skal kjøre?
0: Ja, det er også.
1: Det blir det også, ja.
0: Litt av hvert, for vi begynner jo nord i India, da, i en by som heter Jalsalmer, og så skal vi nå tråkle oss ned i øynene helt til vi kommer nesten på spissen av India. Da.
1: Hvor langt er det da? India er jo stort.
0: Ja, det er jo litt lengre enn sånn så, men selve løpet er jo det er nesten det på hele landet på langs, så det begynner vel 300 mil og noe over det da.
1: Så ser det ikke olekt?
0: Nei, ja, ikke enda. Underveis kan jeg ville noe tro at vi blir gjerne med.
1: Men dere må, hvor lang tid beregner dere sånn, cirka?
0: Nei, det er jo et arrangement. Du melder på det om det er 100 eller 150 lag. Det er i hvert fall en betydelig folkemasse som deltar på det løpet. Når det startet om, jeg tror det var den 24. September. Og trenet var beregnet, var det 2,5 veker. Så hele reisen blir nå 3 veker da,
1: ja.
0: For oss. Men,
1: så dere må pakke med dere litt mer enn en tannbørste da?
0: Nei, jeg vet ikke, for at
1: dere... Dere kan ikke ha så mye ikke, i en sånn.
0: Kan ikke ha så mye, det er ikke så mye nyttelast med en sånn der sak, vet du, så... Det er 3 stykker på hver tuk-tuk, og vi blir to lag da. Selv om vi er samme gjeng, så, men sånn, man kan ikke ha mer enn 3 på hver kjøretøy uansett, så det mulig vi vekser litt på hvem som sitter på hvor, men...
1: Det er kanskje greit å vekse litt på kjøringen
0: ja, og sånn. Ja, det meste får man jo vel kjøpt der nede for en slek og ingenting, så på ja, vel, marked og diverse, så...
1: Men det er vel heller, altså, det er vel ikke sånn her verksted overalt hvis dere skulle noe...
0: Ja, jeg tror det er ofte i garderen her i hvert fall, så de okay. Er jo litt sånn alt mulig folk de der så vidt vi har forstiet, så
1: Men dere selv, er dere alt mulig folk at dere kan fikse ting selv hvis det skjer noe?
0: Ja, hvis vi må
1: Men det er vel ingen av dere som er ekspert på tuk-tuk?
0: Ja, det vil jeg jo si
1: Dere er det, ja
0: Ja, vi har jo en som kjører motorsykkel og er elektriker og så har vi da en annen elektriker som også kjører motorsykkel og så har vi nå en landbruksmekaniker og så har vi nå en bonde og så har vi nå en ja, hva er det siste? Han kjører noen anlagsmaskiner og så har du jeg Jeg er jo mest en topcook
1: Nei, ja, men sånn bortsett fra det da Kan du si meg utenom det?
0: Ja, nei, jeg er noe jeg har lyst til å gjøre.
1: Ja.
0: Jeg har mye innvært i landbruket, og er noe med egen entreprenør og klippet seg og høy i skog, men det er klart, det er jo langt unna i motorsag. Så.
1: Ja.
0: Så, men vi skal noe gjøre det her i dag uansett. Så.
1: Nei, men det er jo...
0: Og nå må jo holde opp imot det uansett. Så.
1: Ja, og så er det jo litt artig at dere skal rullere. Også. Kanskje du er sånn der... muntrasjonsråd?
0: Ja, det vil jeg tro. Det er rollen min vil være mest hensiktsmessig. Hva
1: har dere funnet på det her? Liksom? Hva har dere hørt om det? Liksom? Jeg har ikke hørt om at det var sånt løp. Og...
0: Nei, det begynte vel med at jeg og han stedbror min, så, han Isak, spekulerte på om vi ikke bare skulle haft oss en tuk-tuk, en sånn teårssak. Men vi fant ut at det var litt til salgs rundt omkring, og skulle vi nå ført til Indien og kjøpe en, eller kanskje i nabolandet, så ble det jo kanskje 3 ganger så langt å kjøre en hjem.
1: Ja.
0: Det var ikke bare å føre til Estland, som vi kanskje trodde i utgangspunktet, for man må nok døbe så langt og vel så det, og helst gjøre en 3-4 krigerland. Og...
1: Ja, det er kanskje.
0: Så fant vi ut at, og så la vi den litt på is, men så kom nå han, Olvar Derås, og... Så har jeg vært på interneten og funnet ut at det var jo faktisk et arrangement og et løp, så det du fikk kjøpe han etterpå hvis du ville ha han. Men jeg regner jo med, når vi har vært på tur, så er han vel bare å skrote den i dag.
1: Men du nevnte han, Isak og Olvar. Kan ikke du fortelle hvem dere er, dere som skal?
0: Ja, vi er jo 5 ungdom da, fra Hemnes kommune, og så en fra Hattfjorden.
1: Ja.
0: Det er jeg, og så er det... stedbrunnen min er Isak Trongbo, og så er Olvar Derås. Og så har vi med

0: han Isak Høgsgreslett og han Noah Karlberg.
1: Ja.
0: Og så har vi en hattfjøring, han heter Kasper Sæterstad.
1: Så dere møter altså opp mannsterk?
0: Ja da, vi må kanskje gjøre det, skal vi ha noen... Skal vi berge oss?
1: Har dere kjørt, noen av dere kjørt tuk-tuk før?
0: Nei, jeg tror ikke, det ikke så vanlig å få sjansen til å få kjøre noe sånt. Det noe, kanskje verdens dårligste kjøretøy.
1: Eksisterer det noen sånne i Norge?
0: Ja, det gjør det helt sikkert. Men det, at du får registrert den, det tvider jeg på. Det,
1: ja.
0: Det er noe, sikkert noen samlere som har sånt, men...
1: Han går kanskje ikke gjennom norsk regelverk for,
0: nei,
1: for å kjøre
0: tror,
1: på veien.
0: Nei, jeg tror det er litt mindre nøye også.
1: Hvor fort går en sånn en på?
0: Nei, han gikk, om han gikk i 40-50 maks, og det er sikkert bra at han ikke går fortere også.
1: Men når dere er tre ombord, så går han vel litt sakte her?
0: Ja, altså, det. Vi må jo drive oss og regne på hvem som har størst gørv om, og regne på hvem som er lurt. Neida, men det er klart, det har jo sikkert, vi er jo sikkert i utslag på den tredje i hvert fall. Men vi tar det noe som en tur, og det er ikke noe krise om at du ikke kommer helt frem. Det er jo om at et kappløp, så er det noe sånn, for de aller fleste, så er det noe snakk om å komme helskinnet gjennom det, og det er jo en opplevelse.
1: Ja, det her er jo ikke noe som...
0: Og det står jo i påmeldingen at det her kjøretøyet, og det blir bruket hvert år, ikke sant? Det blir jo reparert hvis det er nødvendig, og så kommer noen nye startere og får samme kjøretøy. Så det er jo ikke all verden, og det står jo i påmeldingen at det her kommer til å ryke 18 ganger, og det må man bare være klar over. Det vil være en del av utfordringen.
1: Så dere er åpne for det meste i grunn av...
0: Ja, vi vet men det er ikke enda hva vi har gått oss ut på, men vi...
1: Forberedt på det verste. At,
0: ja, det må
1: man håpe det beste.
0: Det er noe begrenset hvem kan forberede seg på, men det er klart det er noe litt sånn at man må ha alt i orden med tanke på vaksinering og internasjonalt førerkort. Det er jo venstrekjøring også i India, så det kan jo bli interessant. Så man får jo et par dager før det starter opp til å liksom bli kjent med det kjøretøyet og lære seg litt mer før en liksom startskuddet går sånn.
1: Hva tid sier du? Hva dato var det startskuddet skulle gå?
0: Jeg mener at det var den 24. september.
1: Hva dere reiste nedover nesten?
0: Nei, det blir noen fly. Først til Bodø, mener jeg, og så blir det vel en par stopp ned i Europa.
1: Tar det lang tid å reise dit?
0: Ja, det går i hvert fall et langt, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja. Og så var den kom mot flyplassen der nye India, så måtte den jo flytte seg et hardt døgn med buss eller tog eller...
1: Men dere er jo i aktivitet og arbeid og alt sånt der. Er det stekt dere av fra arbeid eller har ordnet opp med arbeidsgiver? Eller får de vete det akkurat nå når de hører på radio?
0: De får de sikkert vete det i aviser.
1: Ja.
0: Nei, det er de fleste han ordner seg. Og, sånn som forminner seg forstendig, så er det jo ikke noen fare. Men det er klart, vi var jo tidlig, vi hadde planlet noe sånn neste, ja det var kanskje jultid i fjor.
1: Ja, såpass.
0: Ja. For at det går, blir utsatt hvert år der, så man må nesten være i hvert fall på nyåret for å bestille.
1: Men det er jo ikke for noe at ryktene begynte å spre seg, hadde dere holdt det hemmet eller det her?
0: Ja, det blir vanlig litt. Så var det jo også noe, en betalte jo liksom i påmengsavgift og alt det der, og hvis en trekt seg en måned før, så får man jo pengene igjen. Så skal vi nå trekke, så må vi nå i hvert fall gjøre det nå i denne veken.
1: Ja, det er ikke mange dager på nok.
0: Neida, men det er ikke noe, tror jeg de fleste av de er ikke forstått med det.
1: Hva trener dere på noe vis, sånn fysisk, for å holde fysikken i orden, eller er dere såpass mye i fysisk aktivitet til daglig hele gjengen?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei.
0: Nei, jeg tror ikke vi gjør noe tiltak for å gjøre det lett.
1: Nei. Nei, jeg tenkte bare, det heter jo idrett alt nå for tiden, så det der er vel også en idrett?
0: Ja, det tviler jeg på. Det er bare det egentlig toppskap det heter. Altså.
1: Ja, det er det, ja. Nei, jeg tenkte på at selv sjakk heter jo idrett. Ja,
0: nei, det er noe sånn de lever hele India, så det var noe i hvert fall India en stor idrettsnasjon, så...
1: Ja, kanskje de er det, altså vi vet om det.
0: Ja, det kan hende, jeg kan ikke språket der, så de er fryktelig dårlig engelsk også.
1: Ja, hva det skal gå til nesten? Blir det tegnspråk og gestikulasjon? Og
0: ja, vi får noe sjå, men de mener vel veste plasset, forholdsvis alminnelig engelsk. Litt rar aksang har de vel å merke, men det er klart at det viser sikkert tilfeller, vi må bare prøve å... skrive og translate. Nå vi jo så heldige, vi har telefoner i dag. Det har de ikke for noen år siden, men det er klart, det her fingerspråket og kommunikasjon på annet vis løser noe stort sett.
1: Men det dekning der også? Det er jo ikke bare å bruke Google Translate. Nei, det kan ikke jeg heller tenke med til, for jeg har sett litt sånne reklame om det der.
0: Jo, jo. Nei, det var det jo sånn at for en 12-13 år siden, så var det jo det her, så har det julenøtter og påske, de her en bakstav, de har jo tatt den der reisen da, bare på tvers.
1: Ja.
0: Egentlig samme opplegg.
1: Med tuk-tuk?
0: Ja, samme opplegg. Det bare at det var en annen løype da. Og så da, for de som har lyst til å se, så er det bare å gå inn på NRK, så finner de jo det der fjernsynsprogrammet der, så får de jo se litt hva det dreier seg om, hvertfall. Så.
1: Var det det som inspirerte dere til
0: det? Nei, det var ikke det, men når vi begynte å prate om det, så kom vi jo på at noen av oss mener de har sett noe på NRK da, med de der karrene, så kanskje vi... Hvis man kan noe annet enn det her praktiske, så er det kanskje det eneste forberedningen vi gjør. Det er noe sånn, hva som kan møte oss, hva vi eventuelt, ja.
1: Kan dere finansiere det her, Løsten?
0: Nei, det er noe...
1: Plukk tomflaske, eller?
0: Nei, det er noe mer kjent. Det blir noe som ferie, altså, sånn. Det er noe egen lommebok i først og fremst, i hvert fall. Og så heter det så at noen skal jo til noen sånn veldedighet uttale det, eller, så, og så det er helt sikkert mulig å få sponsorer. Altså, vi har jo pratet om det nå, at vi må, skal vi nå prøve å gjøre det, så må vi kanskje inn i noen aviser og se om det er noe. Så synes at det her er artig, så.
1: Hvis det er noen som har lyst til å sponse dere, hvem skal ha kontakt for noen da?
0: Nei, det var det. Nei, det er noe sikkert... Jeg tror når vi skal prøve å få kontakt med avise.
1: Ja, så du liter ikke på Radio Korgen?
0: Nei, jeg vet ikke. Nei, de gjør anværingene. Hører de disse pengsters, vet du.
1: Ja, men de hører jo på Radio Korgen.
0: Ja, de gjør dem.
1: Ja, det gjør dem jo.
0: Ja, nei da. Vi har noe... Har du noen karer som er litt i førveien og lager en konto på... Jeg mener det var Facebook eller ikke det var. Så vi må kanskje...
1: En Facebook-side
0: ja, da? Ja da, nå står det da kanskje, men ikke det heter det, det minnes
1: men,
0: ikke.
1: Men når dere skal nå få artikkel, eller er det heter ikke artikkel, eller i avisen, så kommer det vel opplysninger der om hva man
0: kan gjøre. Ja, vi må jo kanskje gjerne, nå er vi jo litt sånn, det er klart sommerferien ferie, og så plutselig så er det en måned til, og så skal vi ferie gå det, så det har gått litt fort uten at folk har skjønnet at det er jo ikke så... Det er ganske like om hjørnet.
1: Ja.
0: Men
1: ja, det,
0: vi må nå kanskje gjøre noe nå i denne veken som kommer og få litt...
1: Blast.
0: Få litt blast rundt det, så det er det vi er interessert i. Det er ikke det, det er ikke noe fare. Vi har jo råd til det å gjøre det selv, og det blir jo som en ferie. Hva avslappnes den blir, det vet vi ikke.
1: Opplevelsesferie.
0: Ja, det blir jo kanskje det da.
1: Men når dere har Facebook-grupper og sånn, så blir dere vel kanskje å ta bilder og filmer og legge ut på siden?
0: Ja, det var jo litt det vi tenkte da, for nå er det ikke noe prakt eksemplar, men det er klart folk i dag, de tar bilder uansett, og telefonen i dag, kameraen er så god at det er ikke noe problem.
1: Nei.
0: Så... Det er en NRK-karren som var på det, noe lignende, de har jo et stort et kamera, selv om det er bare 12-13 år siden, så det kan ha skjedd noe, det er mye lettere. Og det kan få meg noe kontoer, noen aviser som er interessert, så går det sikkert an å ordne noe.
1: Ja.
0: Sånn at det blir, så det vises litt.
1: Men... Jeg vet ikke om jeg skal gjøre noe annet enn å bare ønske dere riktig god tur, og så husk solkrem.
0: Ja, det vet jeg nå ikke.
1: Nei, det er ikke sikkert det er likens vær der så her.
0: Nei, vi får noe se, det er jo litt annet ja, luftfuktighet, og ja, det er klart, det er jo annet kultur, og alt, det blir jo spennende, så nå vet vi jo at det her er kjøren er best heldig, så vi må ikke vise oss i landbruket, vi må ikke begynne å jage på det her kjøren, og her er bare tråkker oss i møll av kjøt. Så.
1: Ja, de har vel et annet forhold enn du på bondelandet har.
0: Ja, men det er vel
1: det. Nei, det er jo religion da.
0: Sånn som vi har forstått det, så er det vel religion som gjør det.
1: Men det er jo også en ting du sier, en viktig ting det her med kultur, at det er noe annet å forholde seg til, for man må jo respektere kulturen i det landet man...
0: Ja, ja, visst, visst. Det blir jo en opplevelse for oss alle, så... vi har nå en uten å nevne han, så vi har en, så han har aldri vært lenger inn til Umeå, så det er klart det blir omveltning.
1: Ja, det kan, da får han en sånn der kultursjokk.
0: Ja, det vil jeg jo tro at det kan.
1: Og i hvert fall se en solkrem med han.
0: Ja, kan vi ha en sånn heldrakt som de har.
1: Ja, kanskje det. Nei, men Kasper, tusen takk for praten, og så får dere riktig god tur, og så tvi, så håper jeg at alt det her går bra.
0: Ja, vi får sats på det.
1: Da skal vel vi høre på Bjørn Schiff, stemmer det? Bjørn Schiff, han sønger herlig.

Da håper vi at han Kasper Tverberg, han Isak Trogmo, Olvar Derås, Kasper Sæterstad, Isak Haugskreslet og Noah Karlberg tar det varligt, for det kan bli farligt, for det blir trollartig for dem å fære til India på tuk-tuk-løp. Da vi kommet frem til kveldens konkurranse, som da Hilda Smith laget for troll mange år siden. Og en Halldor Vassdal hadde med I en sending. Og det her handskreven, og jeg ikke så flink med sånn fin løkkeskrift og sånn, men jeg skal nå prøve. Denne konkurransen, det blir 10 spørsmål, og så når dere tror dere vet svaret, så kan dere ringe inn til oss I Radio Korgen på 751-91333. Det første spørsmålet, det hva var Lalla Karlsens virkelige navn? Hva var Lalla Karlsens virkelige navn? Og hvis du tror du vet det, så ring du til Radio Korgen på 751-91333.

Det ser ut som vi, så folk ikke har lyst til å være med I konkurransen her, så jeg skal lese svaret på den her, og så skal jeg hoppe videre til et annet spørsmål. Det blir da en mindre med I trekningen, men det sånn for det var. Den filmen fra 1942, var det det? 44, som heter Gaslight på engelsk og Gasslys på norsk. De som hadde hovedrollene der, det var Ingrid Bergman og han Charles Boyer. Så da hopper vi over til spørsmål nummer 8. Hva stor en skokk? Hva stor en skokk? Hvis du vet det, så kan du ringe inn til Radio Korgen på 751 91333.

0: God kveld.
1: Ja, god kveld.
0: God kveld, hvem har det med meg nå? Det er kvekke, jeg hører jeg.
1: Ja da, det var noe Tina Bakkesen.
0: Og Tina Bakkesen. Hvor skal du skrive Bakkesen, løsten?
1: Tina B-E-C-K.
0: Åja, oh, Tina Back. Ja, ja, ok. Du, ja, ok. Hei, Tina.
1: Hei, du.
0: Hei. Der er Lisbeth. Ja. Ja, vet du hva stor en skokk er?
1: En skokk? Ja, det er jo litt hva man vurderer. Han kan jo være liten og stor, men han er vel litt stor.
0: Ja, men en skokk, det er et bestemt antall.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke. 50-60, kanskje. En liten besatning.
0: Ja, men altså, det siste du sa, det er rett.
1: Det er det, ja.
0: Ja, da, det,
1: ja. Ja, men da.
0: Det er tre snes, eller det samme som 60 stykker, så den var helt rett.
1: Akkurat.
0: Hva du gjør for da, ellers er den jo tælskokka?
1: Ja, det kan man jo kanskje se.
0: Jo, men hva du styr med i regnet?
1: Neida, det... Styr noe litt i bålpanne, og ja, da, søkt liv under paviljongen.
0: Ja, men det høres trivelig ut.
1: Ja, det er noe det. Det er ikke så mye annet. Man må nå bare gjøre det, man.
0: Gjør det beste ut av det. Ja. Men det er noe bestandig trivelig med å kose seg rundt et bål.
1: Ja, da, det er noe det.
0: Ja.
1: Det ble så tidlig høst i år.
0: Ja, det ble jo det, men jeg har jo trua på. Det var jo Rune og jeg har jo vært enige om at det skulle bli en fin høst.
1: Ja, og det blir det.
0: Vi har jo en avtale på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg rekner med det lågtrykket. Det må nå være færre etter hvert. Det kan jo ikke lykkes alt for lange.
0: Nei, det håper jeg jo at det blåser inn vei. Men det trenger jo ikke bli så sterk en vind når det blåser.
1: Nei, det er noe helt sikkert.
0: Fikk du med deg denne solformørkelsen denne kvelden?
1: Du, jeg gjorde ikke det, men jeg synes det var ekstra lyst denne kvelden.
0: Ja, vet du, det synes jeg også. Det var så...
1: Det var jo pila kveldsol hele kvelden, så jeg vet ikke hva denne solformørkelsen var da.
0: Ja, nei, Vilmonese, vi har ikke kveldsol, men vi har skodda og låge skyer, men det ble litt... Jeg har forventet at det skulle bli mørkere i hvert fall, men nei, det ble ikke det.
1: Nei,
0: så,
1: det var bare lyser.
0: Ja, det var kjemperart det der.
1: Ja, det var kjemperart. Jeg var jo arbeid i Vilmonese da, og det har jo aldri vært så lyst til å kjøre på lenge den her
0: med dagen. Jeg tror kanskje de har sett feil på kalenderen de der, eller så lever vi i andre tid i Vilmonese, det kan hende.
1: Ja, det tror jeg. Det kan være også, at vi er litt på andre skjea av jordkloden.
0: Ja, eller kanskje vi er en annen dimensjon, at vi ikke er samme sola som gjelder. Vi er en annen planet.
1: Ja, det kan godt være.
0: Ja. Ja. Men, brukte du å være mye å gå tur og, på fjellet, og du er nå oppvoksen i skog og mark, brukte du å være mye i skog og mark nå når du er nå, vært en voksen?
1: Ja da, det er jeg, det hører noe litt hver dagen til da.
0: Ja.
1: Ja da, han har vært litt sånn, ja, man har gått i litt forskjellige veier, han har vært litt marka og blåbær, og ja da, litt feskarture. Og...
0: Ja, så trivelig.
1: Ja, det er noe bare å finne fram regnhyre, vet du.
0: Ja, det må man. Ja, det går jo an med badedrakten, for at huden vår er jo vanntett.
1: Den er jo det, ja. Nei, da, så lenge man har svømmebriller og regnjakke, så går det bare i gang.
0: Ja, det hørtes bra ut, det gjorde jeg. Takk for tipset.
1: Ja.
0: Det var ikke verst.
1: Ja,
0: kanskje badehette også, så man holder håret tørt.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Bare man gjør det, bare man gjør krøllene i orden, så er det ikke nøye.
0: At de ikke selger det på samme, på de samme reolene i sportsbutikkene. Badehette og regnjakka.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har ikke vært feil.
0: Nei, det har ikke vært feil. Og så kunne de da selge Sydvest en annen plass.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Skulle være, ja.
0: Du har ikke vært bortreist i sommer da, eller har du vært bare i kommunen?
1: Du, i sommer så har jeg vært i Hamarøya.
0: Har du vært i Hamarøya?
1: Ja da,
0: ja.
1: Ja, det. så vi har, og vi har faktisk hatt 3 dager fine, mer, altså vi har 3 soldager mer enn i Hemnes.
0: Ja, ok.
1: Men det kan vi faktisk ja. Litt av.
0: Og så ja. Er det noe så fint på Hamarøya,
1: ja. Ja, det er kjempefint.
0: Kunne du være henne? Kunne du være henne der? Var du på Hamsund?
1: Du, nei, altså jeg har nå vært med, mest rundt innhavet, kan du si. Men ja. Det blir noe i Hamsunds rike. Så.
0: Ja, det blir jo det. Du, men har du vært den veien ut mot Skutvik?
1: Ja, det ja. Har jeg.
0: Det bra fint å kjøre der.
1: Ja.
0: Men altså, kronglet vei. Det blir ikke fint å se.
1: Det nå ble kastelig vei en gang i 32.
0: Jo, men det kanskje litt mer utsikt enn langs ble kastelig vei.
1: Det er kjempesvengått, men igjen så får du der øyeblikkene at det åpner seg opp, og så når du kommer helt ut av Skutvika, så er det jo kjempefint, og det åpner seg opp.
0: Du ser jo hele Vestfjorden.
1: Ja, det er nydelig.
0: Det er det. Nei, da veien er kronglet og sånn, det er sant. Men det som jeg tenkte på, det var jo å se ut på naturen og sånn.
1: Ja, ja da, jeg også noe litt grei, men ja, nei, det er kjempefint. Du følger havsiden, og du kommer opp, og det åpner seg opp, og det er kjempefint, det er det.
0: Og så er det jo artig å se litt annet. Vi har jo ikke den samme typen natur her hos oss.
1: Nei.
0: Det har vi jo ikke.
1: Og det som er så artig også litt sånn i Hamarøy, for du har liksom, ja, det går liksom ut mot Storhavet, og så har du, men så har du faktisk litt granskog, sånn som vi er noe vant med.
0: Ja.
1: Liksom litt i, ja, når du kommer inn på et plassen da, så har du sånne fine, hva vi skal si, grenser der igjen.
0: Ja.
1: At du har for eksempel et granskog, og så får du en ganske markerte grense med føreskog, og
0: bjersk, små bjersk. Og den naturlige
1: bjerkskogen da.
0: Ja.
1: Mot, ja.
0: Og så har du det bratte fjellene. Du har jo for eksempel det der Kråkmofjellet. Det ser jo helt utrolig. Jeg vet ikke om det går an å gange opp der. Kanskje
1: ifra... Det gjør det. Jeg har faktisk hatt en plan i 5-6 år, men jeg har ikke kommet meg dit ennå.
0: Ok, så det går an å komme seg opp der.
1: Du har en sånn perle med vatten, så følger hverandre.
0: Ja, 5. og 6. og 7. vattnet og alt det. Ja.
1: Ja, og du kan starte fra 6. vattnet, faktisk.
0: Ser du det? Ja, for
1: du har et startpunkt der.
0: Da kommer du litt mer på baksiden.
1: Ja, du kommer litt på baksiden, og så har du et annet punkt. Du kan starte at med rekkvattnet også. Faktisk litt på nordsiden av Kråkfjellet.
0: Ja, det vet jeg.
1: Så du har faktisk 2 utgangspunkt. Og ifra rekkvattnet, det blir kanskje litt sånn kortet i vei, men jeg kunne tenkt meg til å starte med 6. Nei, unnskyld, du, 7. vattnet.
0: Ja, det øverste.
1: Det jeg kunne tenkt meg til å starte, for da har du fått ned rundturen, liksom, at du er...
0: Ja, men du, Tina, ned, du så, høres jo lomme...
1: Ja?
0: Nei, jeg skulle prate ferdig.
1: Ja, nei, da hadde du fått litt den her rundturen, og den tror jeg, den har vært fin å fått med seg.
0: Det må jo være veldig god utsikt derifra.
1: Ja.
0: Når du er kommet opp.
1: Men det blir det, ja.
0: Jeg tror
1: ja.
0: Det kan være tungt å gange opp, det tror jeg. Men du er jo vant til å klatre i fjellene.
1: Ja da.
0: Men du,
1: spreng ikke garnsjøet. Ja.
0: Men jeg ble litt nysgjerrig, for du hørte så veldig lommekjent ut der, ennå så ung du er. Okay. Er det noen du kjenner veldig godt på Hamarøya?
1: Ja, da har du en liten kjæreste kar fra Hamarøya.
0: Du har det, ja.
1: Ja da.
0: Begynte å få en mestanke.
1: Ja.
0: Ja, hvor fikk jeg det bekreftet mest?
1: Han er noe derifra.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, hva er han synes om naturen her?
1: Ja, da, det, jeg tror han synes han er helt greit. Den er ikke helt ljus i Hamarøya, men det, han er noe glad i å feske og glad i å se ikke spor. Så vi har nå de mulighetene i Hamnes også.
0: Ja, nei, men kanskje han også synes det er artig med litt variasjon?
1: Ja, det er det. Det er klart. Nå blir han ikke så fort lei.
0: Nei.
1: Nei, da er det litt hvis det skjer rundt alle hjørnene.
0: Ja. Nei, men Tina, du får ha takk for praten, og så får du ha god tur opp Kråkmofjellet.
1: Ja.
0: Så får du ha en riktig god helg.
1: Jeg kan jo varske når jeg er ferd, så får du hive deg på.
0: Ta og gjør det.
1: Ja.
0: Da kan vi regne deg fra Radio Korge når du ligger i telt i skogrensa der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok.
0: Ja, men takk for praten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk for det.
0: Ja. Ha det godt. Takk. Hei. Da har vi fått svar på hva en skokk er mye, men på spørsmål nummer 9 så lurer vi på, og det her kveldens nest siste spørsmål. Hvor mye er en britisk gallon? Hvor mye er en britisk gallon? Kalles også for imperial gallon. Hvor mye er det?

0: God kveld, god kveld, innringer nummer 9.
1: Nei, god kveld, Lisbeth.
0: God kveld. Nå jeg I tvil her, det om hvem du Jeg har hørt stemmen før.
1: Ja, det har du. Nei, det Arne Kåre.
0: Hei, Arne Kåre.
1: Hei, hei.
0: Hello. Ja.
1: Ja.
0: Hva du gjør? Sett du og tar gallen nå, eller hva du
1: gjør? Nei, jeg tok en råsjanse. Jeg vet jo at det nå, om det engelsk eller amerikansk, skal den se 4,5 liter.
0: Ja, det, jeg gir deg rett på den der. Og Hilda Smith, hun har skrevet 4,546 liter. Men jeg sikker på at det går bra å si 4,5 liter, så det der får du rett på.
1: Ja, men jeg sier Sankt Kristian Valen, det flott det.
0: Ja, det flott det. Alle skal med, vet du.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja det jo også,
0: ja. Ja, da, nei, han har mye rart. Han har et variert repertoar.
1: Ja, da, han kunne ha levd av å være artist, og han har mange sider.
0: Ja, han har mange sider, og har parodiert mange personer, og har laget personligheter basert på observasjoner han har gjort. Så.
1: Han har litt problem med å være seriøs lenge.
0: Han, ja, altså, han jo seriøs. Når han spiller, eller når han parodierer Morten Harket, så han jo seriøs, eller, han ser jo seriøs ut hele tiden. Og jeg synes jo spesielt den parodien veldig god, eller de parodiene han gjør på han. Og det må jo beundre alle som driver med å parodiere folk, at de greier å holde maska og holde seg alvorlig, og ja.
1: Ja, da, jeg brukte noen telefon på YouTube, det.
0: Ja.
1: Man blir noe I godt lag når man ser han. Han noe en glad gutt.
0: Ja da, det sant. Det han. Så. Men det jo, du også, har glad gutten Arne Kåre vært på noe ferie I år, eller har du bare vært hjemme?
1: Ja, jeg måtte noen før I kjæringen, og hun ble vedsjuk.
0: Hun ble vedsjuk, ja. Hva dere gjorde da?
1: Hun får noen tur til Sverige, så fikk hun noe. Hun høvde være I veka I hvert fall.
0: Ja, nei, men det hørtes noe godt ut.
1: Ja da, det gjorde
0: Det gjorde. Var dere langt inn igjen da?
1: Nei, vi var først I Lyksle, og så kjørte vi over fra Lyksle og forbi Oslo, og så til Strømsund.
0: Ja, ok.
1: Så, nei, vi kjørte noe litt etter været og sånt. Så.
0: Ja, men det jo kjekt.
1: Det var helt på slutten av ferien, så ellers har vi nå kjørt enda lenger, hvis vi hadde noe før den litt lenger sør, så hadde noe. Men det var helt kurant vær, så det
0: Ja, men dere visste jo ikke for da at det skulle bli sånt vær her. Ellers så hadde dere jo kunnet følge
1: seg. Ja, det hadde vært mer I min hele sommer, så det.
0: Ja. Neida, men det var noe godt å få se sola litt.
1: Ja, og da, jeg synes det fungerer perfekt å kjøre etter vær og ikke bestemme seg akkurat at man skal dit og dit. Så.
0: Nei, det jo helt fantastisk at man kan gjøre det og så stoppe akkurat der man vil. Og...
1: Ja.
0: Ja.
1: Du vet kanskje ikke det på fagspråket bobil.
0: Nei, ikke på fagspråket, nei.
1: Pensionistkuvøse.
0: Pensionistkuvøse. Du, verden, der skal jeg nå skrive opp. Vet du, jeg bruker jo, jeg må jo...
1: Ja, der har du et spørsmål.
0: ja.
1: Hva en pensionistkuvøse?
0: Men du så driver nå med både bobil og bil og motor og alt sånt der. Har du noe sånt der gammel... kjøretøy eller campingvogn eller noe sånt, så du skal kanskje fære på det veterantreffet som skal være I september.
1: Jeg skal nå fære oppover, men jeg har ikke noe per øyeblikk. Jeg har motorsykkel, og
0: ja.
1: Jeg har noen sånne amerikaner, men den noe salt.
0: Ja.
1: Du vet, sommeren så kort at man rekker ikke overalt.
0: Nei, men jeg jo ikke det. Men du skal da til Korgen på campingen og se.
1: Ja da, det mye trivelige folk og mye fint å se også.
0: Ja. Hadde du vært der før når de var... Det var jo I fjor.
1: Ja, jeg kjenner jo både Orina og Tor Erik. De noe fast inventar der. Og,
0: det vel mange...
1: Og ellers så det noe en del kjenninger og sånn så.
0: Ja, jeg forstår
1: det. Det var noen som bruker å ringe på Radio Korgen I Frutskarpen og Petter Nymo, hvis det at du husker.
0: Nei, jeg kjenner ikke med navnet.
1: Neida.
0: Men jeg vet at det jo folk... Og Rina og Tor-Erik har fortalt at det folk sørene ikke fra, så kommer kjørene kjempelangt for å komme på den veterankampen.
1: Ja, det jo kjempeartig.
0: Ja, det trollartig. Det det. Jens Johan laget jo intervju I fjor, så vi får jo håpe at Radio Korgen kan få en tilstandsrapport on location I år også. Kanskje du skulle ta på deg oppdraget? Ja. Jeg kan feste en sånn hemmelig mikrofon på deg.
1: Ja, Tor-Erik nå der også, så han nå veldig glad I å prate med folk. Og.
0: Ja, han det, og han flink med
1: ja,
0: det.
1: Ja, han kjempeduktig. Og.
0: Det han.
1: Om både som tekniker og
0: ellers. Ja, han en alt mulig mann.
1: Ja, han det.
0: Ja. Skal dere holde dere hjemme nå, eller skal dere på noen ferie I høst, eller skal dere
1: Det væravhengig fortsatt, sånn, for hun har jo tre frihelger I måneden, og nå det vel det vekes tid nå, sånn tror jeg at hun har seks dagers langfri, og sånn, så vi får se. Blir det noe fortsatt dritvær her, så nå må vi kjøre en tur.
0: Ja. Nei, men når dere har noe som pensjonistkuvøse, så går det vel bra det her, og kan stoppe hva dere vil hen?
1: Ja da, det noe med det når man har friben 5-6 dager.
0: Ja.
1: Så begrenser det seg noe langt man skal kjøre.
0: Ja.
1: Men nå det noe stort sett ganske fint når du kommer over svenskgrensen og sånn. Så.
0: Du, han sønnen min, de skal jo komme nordover med bobil, men han sa at vi kjører jo ikke nordover mot regnet. Så jeg tenkte jeg skulle si til han det, at det var det bare lett å takluka på denne bobilen, så gikk det vel bra.
1: Ja, man får dem vaska samtidig. Så.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Nei, da, de skulle se, hvis september måned blir finere, så, for de har anledning til å kan stokke litt om på dagene og sånn, så jeg håper jo at det blir... At det blir finere I september, så han kanskje gjør seg en tur.
1: Ja, jeg har hørt røkta om at Sten Renberg har lovet god sommer I september.
0: Har han det, ja? På reintarmene da, eller?
1: Neida, han har noe litt kontroll på det her.
0: Ja, for at han vet litt om det her. De ser det på både oppførselen på dyrene og Det der med tarmene, det har vel mer med sni og vinter og sånn å gjøre, at de ser det på slaktene om høsten, tror jeg.
1: Ja, det kan jo være greit å vite hvilken vinter vi får også, for nå har vi noe ganske hatt en par fine vinter med lite snø og sånn, så vi trenger noe kjent sånn stor snøvinter, mener jeg.
0: Nei, hva du mener om det her med rognbæret og snøen da? Det jo så besett mye rognbær I år, og I fjor så jeg ikke en klasse.
1: Ja, altså det... Jeg trodde jo det der rongbæret var jo sånn at hvis det var mye rongbær, skulle det bli en fin sommer, men...
0: Fin sommer?
1: Det mulig at jeg feilinformert.
0: Jeg har hørt at rongene bærer ikke tungt to ganger på rad, sånn at hvis at hun bærer tungt med bær om sommeren og høsten, så skal det bli en... skal det bli lite snø om vinteren. Og omvendt.
1: Ja,
0: Men I år det jo enormt mye rognbær.
1: Ja, nei, vi får sats på det at det blir sånn overkommende med snø I hvert fall.
0: Ja, at det ikke blir for mye eller for lite eller...
1: Ja, for lite kan det ikke bli.
0: Nei, ikke for min del heller.
1: Nei.
0: Det jeg helt enig med deg I.
1: Jeg ønsker at han kommer ned ferdig moka.
0: Ja, det jo mest praktisk også.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men Arne Kåre, du får helst fruen, og så får du ha takk for at du ringte inn. Du ble kveldens siste, nest siste innringer. Vi har et spørsmål igjen.
1: Ja, neida, men det var noen koselige sendinger og sånt, så dere døktige.
0: Takk for det. Men det har jo ikke vært en trivelig sending uten innringere, så til deg og de andre innringere, tusen takk for at dere bidrar.
1: Ja da,
0: det er det som lager sendingen. Så, nei, men du får en god helg, og så plutselig så høres vi nå.
1: Ja, det samme til deg, så.
0: Takk, takk. Ha det bra.
1: Teknikeren.
0: Ja, skal helse. Ha en helse tilbake. Ja. Ha det godt. Ja. Hei.
1: Hei, hei.
0: Og da tar jeg kveldens siste spørsmål. Ut av denne lista som Hilda Smith har laget. Hvem oppfant vindusviskeren til bilen? Hvem oppfant vindusviskere på bilen? Hvis du vet svaret på det her, så har du siste sjanse til å bli med i trekningen. Og da ringer du inn på 751-91333.

Studioledansvarlig har vært Sverre André Sørensen. Programleder, jeg som prater, og Lisbeth Nærleir. Vi har hatt med oss veldig mange trivelige gjester og lyttere, og takk til dere alle, og takk for oss. Vi avslutter med Extreme og More Than Words. Takk for i kveld.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Her masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Det var det skikkelig sving over den der.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Du var jo for ung steg til å like sånn countrymusikk.
2: Ja, det er så vidt jeg hører på skjermen.
0: Ja, regner med det. Ja, det var den veggen der som var fra Okstinjen, eller det? Ok, det jo to vegger til som skal males.
1: Ja, det det.
0: Hva dere har tenkt på slags motiv der, Stig?
2: Den østveggen, det meningen at det et motiv oppifra Bleikvasslia. Jeg vet ikke akkurat hvor dette tatt, men jeg har fått lånt et bilde hos han Øyvind Thomasen. Han har malt det selv, og det synes jeg det har vært veldig fint. Og så fikk jeg lånt bildet hos han Øyvind, og så fikk jeg kopiert det opp og forstørret det, og visste den til en Erling, og han falt også før det. Så der ble det en utfordring jeg kunne få på veggen.
0: Er det fjell det også?
2: Det fjell I bakgrunnen, og så har du noe skogland, og så I kjønn, skogskjønn. Mm. Så det blir veldig idyllisk, så du får lyst til å ta fram kaffekilden med det der, altså.
0: Akkurat, så det blir vi ta med oss på senteret neste
2: gang. Ja, det må vi kanskje gjøre.
0: Hvordan blir det med fargene og det her? Blir det stort sett I samme tonene rundt hele, eller?
3: Det blir jo ikke helt I samme Det, ja, ja, det vil si, det må jo harmonere tonemessig, det må det gjøre, ja. men det blir jo ikke, det blir jo ikke samme lyse I de forskjellige, fordi at det forskjellig natur.
0: Mm.
3: Altså, det okstinnmotivet, det jo mest bare fjell.
0: Ja.
3: Altså, bittelitt vegetasjon nederst da. Mens det andre, det jo bare vegetasjon. Men det kan ikke skille seg ut I fargetone, sånn gjennomsnittstone, altså sånn generelt tone, det må være samme. Så blir det helt stygt.
0: Ja, det klart. Så himmelen, det blir liksom I ett kanskje rundt, eller?
3: Ja, jeg har ikke tenkt det. Jeg har tenkt jeg skulle ha en egen himmel for hvert motiv, da. Så hver enhet skal være et selvstendig bilde, altså. Mm. Det tenkte jeg.
0: Så hører du at den tredje vegen, den mest spent på, den begynner man å tale den vakreste.
2: Ja, det du vel selvfølgelig, for du har vel tjuvtittet litt I den manuskrittet vårt.
0: Ja.
2: Og da skjønner jeg vel lytterne at det et motiv fra Nerskardal.
0: Mm.
2: Ja. Og der tror jeg å bli veldig fint. Du har elva litt I forgrunn, så har du noen gårder inni der, og så har du da fjellmassivet da helt I bakgrunn. Og det jo også et mektig massiv sett fra den siden.
0: Og det som de som noe kjent oppi dalen, det vel tatt fra Mæland omtrent og oppover dalen.
2: Ja, det kan det vel stemme, ja. Så der tror jeg det blir veldig fint.
0: Men der blir det også mye grønt.
3: Ja, det mye en del grønt, det blir det, det sant. Men det også en del blått I elva og fjellene.
0: Ja.
3: Så det blir en veldig fin konstellasjon av farge der.
0: Mm.
3: Det, spesielt.
0: Skal du lage noe skjelle I hjørnene på det her, fra bildet til bildet? Det blir som er... Nei, altså,
3: ja, det får vi se, men det kan hende at det bare det ene som malt helt ut, og at de andre to tones ut.
0: Okay.
3: Det lurer jeg på hva jeg skal gjøre, fordi at da vil det bli en naturlig hoveddel, og så vil de andre flankere opp på en naturlig måte, uten at det blir for overdådig. For hvis du maler helt ut alle sammen, da vil det... Det vil ikke bli bra det, tror jeg.
0: Det for lagt det, eller?
3: Ja, det vil... Ja, det blir for... Altså at himlene går sammen, altså hjørnet, og det to forskjellige himler. Det vil ikke være bra. Det må være litt luft imellom de tre akkurat. Motivene, synes jeg. Da vil de gjøre seg best, altså.
0: Ja.
3: Det vil ikke være noe bakdel, tvert imot. Det mener jeg vil være en fordel.
0: Mm. Nei, jeg så jo på det her du har I dag, at det var jo veldig lyst... Veggen har jo vært hvit før, men noen kom inn, så synes jeg også at jeg møtte solen jeg kom inn.
3: Ja, det mye lys I det bildet der,
0: ja.
3: Og det, du skal ha følelsen av klar luft og liksom den blånende fjell og lys. Og sola kommer jo og lager lysstemninger på snøen, altså lys og skygge I det bildet der. Det jo det som skaper hele bildet faktisk.
0: Jeg så I dag grått ut jeg kom inn, det var jo sånn at når det blir dårlig vær så kan vi gå inn på Korgen senter og få virkelig flott vær da.
3: Det skal dere gjøre, vet du.
0: Ja.
3: Ja,
0: dere har noe som en måned, sa dere, at dere trodde kanskje at dere skulle bli ferdig. Skal dere ha noen sånn offisielle åpninger av det her, Stig?
2: Jeg tror nå at vi må prøve å holde et lite kalas, da.
0: Ja.
2: Det tror jeg. Det tror jeg, altså. Ja, ha litt god mat og litt, kanskje litt dans og litt forskjellig. Det blir jo en Elling, selvfølgelig, som må være I sentrum da, den kvelden.
0: Da må jeg være forklare.
2: Ja. Jeg synes det blir såpass bra det der at jeg tror vi må spannere på oss en liten fest en kveld, ja. Finne en høvelig kveld her I løpet av
3: Ja, vi skal ikke gjøre for mye ut av det der da, men, men det klart det var artig med, med en markering, det har det jo vært. Det har jeg sett pris på, for det faktisk første gangen I så fall. Jeg har jo laget en del sånne veggdekorasjoner, og, og det har vært åpninger til også på offentlig bygg, men jeg har aldri vært invitert.
2: Ja vel.
3: Det, så det blir første gangen I så fall.
2: Da må vi bryte en tradisjon her I
3: kveld. Ja, det har det vært artig, det setter pris på.
0: Nå det sagt på lufta, så nå må jeg stå vel og holde
2: spiller
0: her, her sånn, ja. På meg. Ja, har du noen flere sånne prosjekt på gang?
3: Ikke sånne store vegger, nei, det har jeg ikke.
0: Nei.
3: Ikke forløpig, men vi får noe så. Fyke av etter hvert om folk tenner på det der ideen om å male vegger, for du vet, det her har jo vært vanlig, veldig vanlig faktisk I mange andre land I verden.
0: Mm.
3: USA for eksempel jo veldig flink med sånne store veggmaleri på utesteder og, og mange av plasser. Mens her I Norge det ikke så mange av dem. Jeg så også når jeg bodde I Frankrike, det var også en del sånne.
0: Akkurat.
3: Og Belgia like så.
0: Så der du har hentet ideene til, kanskje?
3: Ja, det var kanskje mest USA.
0: Ja.
3: Jeg har sett sånne ting. Der, der mye fett, du. De ikke redde for å slå opp ting der. Det hele husveggene, vet du. Svære fasader.
0: Jaha.
3: Med kjempemalerier på. Flott, vet du. Det pyntet opp et grått gatebilde, det.
0: Synes du det kjempeflott at det bilder og motiv ifra området her? At det ikke noen sånn noen kunst, som de kaller det, da. Så ikke noen forstår noen ting,
3: abstrakt.
0: Da. Abstrakt, tenker du på abstrakt.
3: Ja, moderne kunst.
0: Ja, ja, det jo ofte det som blir tatt frem ja, da, når det noe.
3: Det sant. Nei, altså jeg maler naturen, og jeg blir aldri ferdig med den. Den mener jeg evig grønn, den, så,
0: ja.
3: Så maleri, altså, den blir vi aldri ferdig med, akkurat som klassisk musikk, det. Jeg liker jo ikke bare western, vet du. Jeg har jo også en sans for lettere klassisk musikk.
0: Ja, du snakker ja, musikk, ja, du. Jeg har hørt rykter om at du spiller instrument selv, da. Du maler ikke
3: ja, bare. Ja, ikke noe musikk, sånn. Men jeg veldig glad I musikk, og en gang så var jeg jo helt bestemt på å skulle bli... Det kan jeg for låtskriver og utøver av lett popmusikk og western da. Men det ble med en demoplate I Liverpool studio.
0: Ja,
3: men det var artig det, når den tiden stod på, det var veldig spennende. Vi leide jo et helt band der nede, vet du, og sto på verre enn verst. Og, ja, store vyer, det var det. Jeg skulle jo være med I TV-show I Tyskland. Og, ja, det var virkelig store vyer. Men vet du, så kom jeg hjem og så... Fra sjøen da, I mønstret var det mange, mange år til sjøs. 13-14 år, sånn sporadiske turer hjemme innimellom da.
0: Mm-hmm.
3: Og da hadde jeg gifta meg, og da ble det lagt på hylla det der etter hvert da. For jeg fant ut at det ble liksom delt mellom maling da, altså, og musikk, og det ble mer og mer maling etter hvert. Og så kom det noe enda mer inn I bildet da, som vi ikke har tid å ta opp her nå. Men det ble altså sånn at musikken ble lagt på hylla som hobby, og malingen ble da det som tok over her.
0: Mm. Du har ikke tenkt å spille litt innimellom her nede selv, når du held på å ta en pause og ta fram gitaren?
3: Ja, du vet, ja det kunne jeg selvfølgelig gjort. Da. Jeg har jo på kveldene, når det ikke har vært noen der, så har jeg jo slått meg skikkelig løs der nede. Men,
0: kan du gjøre det når du prøver ikke om det?
3: Nei, vet, det er sånn akustikk der inne at den blir nok forstyrret de som skal sette I telefonen rundt om, for eksempel posten. Og,
0: ja, ja, det klart.
3: Så det ikke så enkelt det der. Dessuten, når jeg holder på å male, så jeg så travelt opptatt med det, og så sliten, og,

0: Nå har vi noe hørt snakk om det her tusenårsskiftet, så ja, jeg vet ikke hvor mange år siden det begynte å snakke om det skulle feires på det her og der, og Trygve Ånes, hva så skal det skje noe i hennes når det blir noe årtusenskiftet?
1: Ja, det skal det jo. Det er jo, her er jo kommunestyret nedsatt, eller formannskapet er altså nedsatt i sånn tusenårsgruppe som hadde vært i arbeid og hatt ganske mange møter. Og den består jo av Gisle Urvik som er leder, og Elisabeth Rydså, Viggo Trulsen, Finnefjord, Leila Boge Tverkmor fra Bjelka, Per Jomar Hol fra Korgen, og en av Bleikvassli fra Bleikvasslia. Og så Harald Horgen som kirkens representant, kan du si. Og de har jo jobbet både med det som skal skje i forbindelse med tusenårshelga og valg av tusenårssted og så videre. Og vi har begynt å få inn et programforslag fra de her nærmiljøutvalgene og fra det som kirka skal. Så, og det blir da, vil det bli sendt ut et sånt programfolder til alle husstandene i kommunen, der det står hva som skal foregå på alle plasser i kommunen. Og først i desember en gang,
0: ja.
1: Vel en kom.
0: Det der, når feiringen blir på selve nyttårsaften, er det konsentrert til det, eller?
1: Ja, hovedsaken er jo på nyttårsaften, men det er jo ting, for eksempel markeringen av tusenårsstedet, det skal være på den første nyttårsdag.
0: Ja.
1: Da skal det være en seremoni eller planlagt på Lappelle, som det fjerde.
0: Ja, på Hemnes,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: På selveste nyttårsdagen, det blir jo det er ikke så mye hus der ute, det blir sånn utendørs
1: det. Det blir utendørs,
0: ja.
1: Så vi håper nå på at været skal bli sånn passelig brukbar.
0: Det heter jo det ikke dårlig ved, det er dårlig klær, så i dag er det en unnskyldning, for klær er noe, altså.
1: Ja da, det må gå an.
0: Det på Lappella, blir det et sånt felles arrangement for hele kommunen, eller?
1: Ja, Lappella, det er hele kommunens et tusenårssted, og det her tusenårskomiteen, de er jo opptatt av at alle i Hemne skal få et visst sånn eierforhold til Lappella, som deres eget tusenårssted, altså som alle kommunens tusenårssted. Og det er jo, Lappella ble vært enstemmig av komiteen, og det er da tiltrådt av formannskapet, enstemmig der også. Så det skulle være greit.
0: Det der tusenårssted, er det noe spesielt for Hemnes, eller er det noe på landsbasis?
1: Nei, det er på landsbasis. Det er alle, det her Norge 2000, de gikk jo tidlig ut og lovet 200.000 til hvert tusenårssted. Men så manglet det jo en del bevilgninger fra regjeringen, eller sponsorer, ikke det var for noe. Så det beløpet, det ble 119.500. Og det er fordelt likt på alle kommunene i landet. Og de pengene, de er kommet til Hemnes, de står på kommunens konto, vent på vi bruker. Så i går hadde det her tusenårsgruppa et møte og med Lappellas venner, der man diskuterte både hvordan de her pengene skulle brukes og i fremtiden. Det er jo en prosjekt som skal gå frem til 2005.
0: Ja.
1: Det her utviklingen av tusenårsstedet. Og så likadan hva som skal foregå første nyttårsdag når det her skal markeres som tusenårsstedet.
0: Men enn rundt ellers i kommunene, på kressen skal det marke, ja, skal det...
1: Nei, det er jo ifra, noen skal jo ha fakkelslange, som de sier, de skal gå sånn fakkeltog og så inn mot sentrum og ha en markering der, og for eksempel i kirka i Korgen så skal det være en 2000-årsgudstjeneste med diverse, mens historisk kavalkade er planlagt tilbake, ja, og... Også på Hemnes så skal det nå være den her såkalte konserten som før hadde hette julegaven. Den heter i år nyttårsgaven. Og det er jo musikkstudenter med venner ifra hovedsakelig fra Hemnesbergen, men også fra resten av kommunen, som, og kanskje fra andre plasser, som går sammen om å lage en sånn flott konsert i kirka.
0: Så det er mange...
1: Og diverse, på Finnefjord så skal det være utstilling på skoler, og på Bjerka, det tar de sikk på underholdning. Med barnehagen og en Olav Ånoli skal ha prolog, og det skal være fakkeltog og verdig tenning. Og ellers så tar man jo sikte på en stor verde på Veten, så skal liksom samarbeide med verden på Mofjell, altså en borti Toven,
0: ja,
1: på Vassen. Og så skal det jo være verde på, så skal tennes på Vektogen oppe i Bjerkadalen, og muligens på Snytuva og Kangsten. Det er det vi snakker om.
0: Det blir mye vedkjøring, eller vedbæring.
1: Ja, ja, det blir det.
0: Jeg ser på Mofjellet, de har jo allerede begynt å oppfordre til å bære ved oppover det. Hvordan er det med oss i Hemnes? Er noen som bærer ved, eller kjører vi bare?
1: Her blir antagelig forutsakelig skutertransport, høres det ut for.
0: Klubben, er det aktuelt som en sånn?
1: Ja, det har vært diskutert det også, og hva det blir til akkurat det vet jeg ikke. For min del, så min oppgave i det her, det er jo å være sekretær til denne komiteen.
0: Akkurat, ja, sånn.
1: Så jeg er nå på møtene og skriver referat og sender ut.
0: Så det er ikke direkte underlagt kultursjefen?
1: Nei da, det er
0: ikke det.
1: Jeg kan være sekretær som kommenterer.
0: Men blir det her på selve nyttårsaften? Eller?
1: Det er på selve nyttårsaften.
0: Det er nyttårsaften,
1: alt det her. Ja da, og så er det jo foreslått at det skal ringes en halvtime i kirkeklokken ifra klokka 12.
0: I dag, eller på natta?
1: På natta,
0: ja.
1: I Blekvasslia Korgen og Hemnesberg.
0: Ja.
1: En halvtime fra 12 til halv ett.
0: Mitt i rakettsusen.
1: Ja da. Og noen plasser blir det jo samling om felles rakettoppskyting foreslått. Og så er det noe, ja, det er forskjellig. Det kommer som sagt i et, det er ikke alltid ikke helt klart enda på alle plassene, men det kommer som sagt i et skriftlig program som vi sender alle husstander i, ja, rundt 1. desember.
0: Men Hemnes kommune, skal de som kommunes arrangere noe spesielt, eller blir det her, er det Hemnes kommunes arrangement som du har nevnt opp om?
1: Nei, da, kommunen har ikke som sånn, skal ikke arrangere noe.
0: Ja. Kan ikke friste innboerne med skattelette neste år, for eksempel, siden det er tusenårsskiftet?
1: Yes. Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei, ja. Det er ordføreren som får ta seg
1: av. Ja, det må ordføreren ta seg
0: av. Ja, jeg ser du har en sånn A4-ark du har laget til, eller er det bare et internt bruk?
1: Nei, det er en sånn invitasjon som vi skal sende til alle lag og foreninger i kommunen, og det er en Per Jomar Hol og han Viggo Trulsen som på vegne av denne 2000-årsgruppa har laget et forslag til en sånn invitasjon. Og det sendes til alle lag og foreninger i kommunen med oppfordring om å søke om å bli en av en sånn 2000-årsarrangør. Og det snakker om å yte ekstra støtte til 12 arrangementer i løpet av år 2000. Mm-hmm. Og da får da vedkommende arrangement, vi får da status som tusenårsarrangement,
0: ja,
1: i kommunen, og får da cirka, ja, gjennomsnittlig cirka 4000 kroner i tilskudd til arrangementet. Og det prøver de da skal få de arrangementene fordelt over hele året, og prøver å få forskjellige typer arrangement og skikkelig god geografisk spredning. Så det her blir da sendet ut ganske fort, og ja, søknadsfristen der er 1. januar.
0: Ja.
1: Så det er noe en spesiell sak, men det blir det altså ikke før i neste årtusen.
0: Nei, absolutt. Ja, får vi bare oppfordre lag og foreninger til å pønske ut noe, altså.
1: Ja.
0: Da får du bare takk da for praten.
1: Ja, litt.

0: Ja, nå har jeg hatt en og en halv hyggelig time på menighetshuset i Korgen. Og tema, det var da Beatles kom til Korgen. Og den som pratet om det var han Ove Larsen fra Heggedalen. Det var rikelig med folk som var interessert i det her, Ove.
1: Ja, det nesten så jeg føler at de må ha vært lurer på noe vis, at de virkelig trodde Beatles kom hit, for det var jo noe voldsomt. Jeg har ikke vært bort i maken i så lenge jeg har holdt på. Nei, men jeg tror... I hvert fall ikke med noe artikkelstoff som skulle presenteres.
0: Nå foreleser du på Nesna og litt omkring ellers, men i dag var du på hjemmebane.
1: Ja, bokstavlig talt.
0: For dere som ikke kjenner han, så han jo vokst opp i Heggedalen, sør for Bryfjelldalskrysset, kan vi vel si.
1: Ja.
0: Og ditt første møte med Beatles, Ove.
1: Ja, det var altså en kompis. Vi var jo ikke mange i nabolaget. Vi var tre jevnaldringer som bodde med en kilometer eller to imellom. Og det var da Knut Einar på Sola som fikk seg platespiller og noen singleplater. Og en av dem var da Ticket to Ride med Beatles. Og det var jo storveies greier. Det var i hvert fall noe helt annet enn det vi har hørt tidligere.
0: Da åpnet det seg en ny verden.
1: Ja, på et vis så gjorde vi det.
0: Bestemte dere for å logge gruppe da?
1: Ja, vi har noen sånne husmorgitarer hjemme, både jeg og han, Knut Einar. Han har jo en sånn gitarskole, Jørgen Ingmanns gitarskole.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg har begynt å klimpe etter den, og jeg prøvde å følge med så godt som jeg kunne. Og så har vi noen kjenninger på Bjuranes, så etter hvert så ender det noe med at vi skulle prøve å lage en gruppe. Da.
0: Og da ble det øving på Reinamond, da, sånn stå
1: det? Ja. Det var det som ble øvingslokalet etter hvert, og der var jo hun, mora til Ståle og Dagmar, som nå er 96 år gammel. Hun var enestående, vet du. Når vi kom dit, så hadde de et sånn uthus der, og der har hun fyra i ovnen, så det var oppvarmet, og etter hvert som det lei på, så kom hun med mat og kaffe, så det var full servering. Og at på tell, husker det gjorde inntrykk, hun satt i lag med oss og hørte på Jimi Hendrix, og har ikke et kritisk ord til det. Nei, det synes hun var alle tider.
0: Men det måtte jo være en viss stilforskjell på en fra Sørfjellet og en fra Liverpool.
1: Ja, det kan man jo trygt si.
0: Anla dere langt hår, for eksempel?
1: Ja, ja, ja, ja da, ja da. Vi begynte jo med det selvfølgelig, at vi skulle ha langt hår. Det var jo det som var til forskjell fra tidligere, at all den her amerikanske og engelske populærkulturen, den kom jo... Ja, på Fjellali-butikken som var like ved her, der skjelte jo både hagle og elektrisk gitarre. Og i kioskene sånn, så var det jo, hva de nå heter alle, poprevyen, og når vi kom til Morsjøen litt senere, da, så fikk vi jo tak i engelske aviser også, som var sentrert bare omkring populærmusikk.
0: Da. Akkurat.
1: Så det var jo lett tilgjengelig, og plate ikke minst, så man kunne gjenta det her i det uendelige. Mm.
0: Så dere var egentlig litt selvlært?
1: Ja, ja, ja, definitivt.
0: Ditt møte med musikken ved Korgen sentralskole, det var jo ikke Beatles.
1: Nei, nei, nei, det var jo noe helt annet, som jeg sa her, at det var jo triangel og trepinne og blokkfløyte selvfølgelig. Det var en stor avstand mellom det pedagogiske repertoaret og det som man egentlig vil høre på.
0: Mm. Men dere drista dere jo til da å ha en konsert.
1: Ja, det var vel omtrent vår eneste opptreden. Vi spiller på noen sånn elevkveld på skolen.
0: Det var i gymsalen?
1: Ja, ja da.
0: Og da har dere sydd opp kostymer også?
1: Ja, vi har jo tatt gammelt kostyme. Da. Jeg har nå faren min sin lange frakk, og han Knut Einar, han stilte jo i en sånn slakterjakke, som var en skinnjakke som var full av størkne blod fra diverse sauer som han måtte ha bøtt med livet. Og. Ja da, så... Så vi gjorde oss nytte av det som vi har i nærmiljøet.
0: Ja, hvordan var det da å komme på scenen for første gang?
1: Nei, det må du ikke spørre meg etter, for jeg husker jo ingenting av det annet enn at vi var så nervøse vi holdt på å omkomme. Så, neida, det var jo selvfølgelig stort på en måte da. Man har jo et behov for å bli sett og liksom eksponere seg og sånn, så det er klart, men...
0: Jeg tror når det gikk et gjesp gjennom hele salen, jeg var jo til stede.
1: Ja, du var det. Ja.
0: Jeg tror det var i 68 det der.
1: Ja, det kan nok stemme.
0: Så det var en av de første kulturelle opplevelsene jeg har i Korgen.
1: Ja. Det er rart at du bor her fremdeles.
0: Ja, jeg ventet på reprise.
1: Ja, kanskje det. Ja, vi har gjort en slags reprise i kveld.
0: Ja, det var kjempeartig. Jeg husker han på gruppa. Det var en han var så beskjeden at det var så vidt han tog og frem om sceneteppet.
1: Ja vel, ja, det var sikkert deg det da.
0: Nei, det var han på Solås, lurer jeg på det.
1: Ja, Knut Einar, ja. Ja, han var jo solo-gitarrist. Han var jo en veldig flink fyr å spille gitar. Så det var i hvert fall ingen grunn til å være beskjeden da.
0: Og så husker jeg på at han Ståle og Kari har jo et enorme nummer i tillegg.
1: Ja, da, de var jo begynt litt, hva vi skal si, på siden også, før oss med å sønge og spille i lag, da, liksom som en sånn duo med gitar og to stemt sang. Ja.
0: Jeg husker på at de spilte Jackson.
1: Jackson,
0: da gikk det et gisp gjennom salen.
1: Ja.
0: Men fortsetter dere når vi er da? Dere havna mål på gymnas etter hvert videregående.
1: Ja da, det var jo litt spilling etter den tid også, men det var jo litt mer sporadisk da. Jeg var noe med i kort periode i en gruppe som heter Frost i Morsjøen, men det var noe egentlig på slutten av gymnasietiden og etter den da, det er et halvår der.
0: Ja. Men du har drivet med musikk hele livet, du?
1: Ja, for så vidt altså, jeg begynte jo å spille fiolin jeg var 20 eller noe sånt.
0: Jaha.
1: Og så etter den tid så har jeg mye å ta igjen, for å si det sånn. Så det har jeg jo gjort. Og han Ståle

0: Rune Ervik spilte oss nede, det var jo helt, vi var jo ikke i nærheten av det nivået der, ja, når vi holdt på.
1: De er jo avansert mange der.
0: Ja, og det er jo, tida har forandret seg, ja, både at man har kulturskoler, opplæring, sånn, og ikke minst tilgjengeligheten på nettet, altså man går inn på YouTube og får instruksjonsvideo og ser hvordan ting gjøres. Ja. Du kan bokstavlig talt se fingersettinger på for å kopiere ting da.
1: Men uansett, da Beatles kom til Korgen, det var et grunnlag som ble lagt.
0: Det var det. Det var det absolutt. Så har vi hadde ikke kommet om en bare på plate, så har vi nok ikke holdt på med det vi gjør i dag. Det er helt sikkert.
1: Det var i alle fall interessant, det kan jo nevne for lytteren i Radio Korgen, at du har med deg han Snorre Sivertsen og Halvard Kjelen i tillegg. Det ble en kjempefin kveld.
0: Og så har vi jo et, som mange har felles på plakaten, et prakteksemplar, eller plateeksempel. Ja. Vi har en Kjell Ervik som stilt med et godt gammeldags stereoanlegg fra 60-tallet og spiller LP-plate.
1: Ja, det var skikkelig flott alt. Hjertelig takk for en fin kveld.
0: Jo, selv takk.

0: Hei.
1: Hei, Andreas Målgaten.
0: Ja.
1: God kveld.
0: Vel.
1: Og ja, du setter deg noe minner.
0: Jeg har satt og hatt den fine musikken din.
1: Ja, jeg har en bra samling av musikk.
0: Jeg har ikke anet at du var så flink og sted.
1: ja, men du vet at nå har jeg vært en svett I fingrene, så nå må jeg vente en stund før jeg begynner med neste melodi.
0: Ja vel.
1: Det ikke så enkelt. Jeg lurer på om du setter minner mye nå.
0: Nei.
1: Jeg ikke det. Jeg tenkte på noe elvebruse.
0: Nei, ikke så galt.
1: Ikke så galt.
0: Nei.
1: Men det vel et faktum at dere har fått elve igjen, for å si det sånn.
0: Det et faktum, og det... Ja, jeg vil si det fint.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja, det fint, for... hvis vi ikke har hatt terskelen... Eller terskelen heter nede en av vattnet.
1: Mm.
0: Så har jeg betraktet det for normal vannføring, men det jo over det normale I og med at, at terskelen stenger, så at det fær jo noe oppover grøsslandet her.
1: Ja, det klart når det blir såpass vannføring så det noe.
0: Ikke så mye, det det ikke, men det, det begynte å, å gange oppover grøsset.
1: Det kjempemye vatten nå, eller det sånn som det var I gamle dager, for å se det på den måten?
0: Ja, jeg betrakter som normal vannføring, så det var I den tida at at elver rann og som normalt utenom flomtiden, ja.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Har du vært og sett overløpet på dammen?
0: Nei, jeg har ikke det, men jeg har god kontakt.
1: Mm.
0: Så jeg regner med at per I dag så renner jeg over I alle fall bortimot den 25 sant.
1: Ja, akkurat.
0: Det var 21 forleden dag.
1: Akkurat.
0: Og jeg sier bare det at strømmen her på Lysmålvatnet, han vært noe større, så jeg regner med at det mer vatten som renner over nå, eller det var for 2 dager siden.
1: Ja, det vel et resultat av den voldsomme regnnatta vi har.
0: Ja, det det sikkert. Det begynner å stige ut ur landet og ned I vattnet.
1: Mm.
0: Og så det noe selvfølgelig om at han såpass varm som han for han ikke, det jo ikke noe stor varme, men han jo en 13, 14 og 15 grader, så det jo noe snø som smelter også.
1: Ja, det klart. Det jo bra mye snø gjennom
0: ja,
1: fjellene.
0: Ja, det det.
1: Nei, det jeg tenker på om du har sett overløpet, det jo et nytt skue, egentlig.
0: Ja, det det. Det Bjerkedalens Niagara.
1: ja, det kan man si, for det jo veldig bredt.
0: Ja, det det.
1: Det minnes ikke mange meter, men det sikkert et fint skue, det.
0: Ja da. Vi fikk høre at det rann over, da får kjæringen oppover med fotoapparatet, så jeg får den sikkert slå det.
1: Akkurat, ja. Så du ikke vært oppe?
0: Nei, jeg har ikke vært, jeg har ikke hatt tida før.
1: Nei, det sant, du pensjonist.
0: Ja.
1: Derfor har du ikke tida.
0: Nei.
1: det vel sånn at
0: jeg
1: får det så travert.
0: Det var det travert.
1: Ja, hva du driver på med?
0: Nei, I dag dag har jeg stekt kammkaka og svensk kake.
1: Jaha.
0: Men det skal ugjæres det også.
1: Ja, det klart det. Neida, det vel nok å ta seg til. Det vel ikke noe fritids...
0: Ja, ikke arbeidsliv.
1: Det vel ikke noe fritidsproblemer på en sånn plass?
0: Nei, finnest.
1: Så du, gråvatten sånt, det jo utgått for I bra stund, kjenner jeg.
0: Ja, det det.
1: Du har ikke vært eller noen av
0: Europa
1: der?
0: Nei, jeg har ikke leder oppe ennå.
1: Nei, akkurat.
0: Jeg har ikke hatt tid til det heller.
1: Nei. Nei, men det jo kanskje litt tidlig enda.
0: Ja, for å... Ja, det det. For å frisk. Det
1: for tidlig. Ja, vatten for kaldt enda.
0: Ja, det for kaldt. Okay. Og det liker han til litt med vatten. Det var varmt til å begynne med, men det sa meg at, at vattnet kom ny og nærme, for løpet var jo selvfølgelig oppvarmet, og det vattnet som da kom, det var varmt. Men nå har det kjørtest igjen, og det jo det at det måtte mer snuvatten I forståndvattnet.
1: Skal du lure på om det kommer vatten over I forkjensvattnet og ned?
0: Ja.
1: Det gjør det?
0: Ja, jeg snakker med en kar I dag.
1: Jaha.
0: Han har vært der oppe I går.
1: Akkurat.
0: Og da rann det over.
1: Jaha, akkurat. Ja, for ut av Akersvatten vel også bra fullt. Det bare med å få tak I noen fra Statkraft for å høre.
0: Nå jeg jo ikke den retten for å svare på det der, for jeg har jo ikke... indikasjoner på hva de har lest på Statkraft.
1: Nei, jeg har jo tenkt jeg skulle få tak I noen der som kunne svare på det, men det var ikke så enkelt.
0: Nei.
1: Folk
0: vel men jeg vet bare det at kjensvapnet renner over I stormordvapnet, og det igjen indikerer jo på at det blir større vassføring her nede.
1: Ja da. Nå har jo Finnbakkbekken går jo enda over opp målvattnet.
0: Ja.
1: Men han gikk jo en stund over nederskallen.
0: Ja, ja.
1: Men så var det at han syntes han åt noe ut av, eller ikke åt, men det var lekkasje, kan vi si, I løpet der som han gikk ut over bredden I fjor.
0: Ja.
1: Så de stengte og kjørte over til målvattnet til at det ble unna. Nå det undergreven det, så nå blir han kjørt over til nederskallen igjen.
0: Ja, ja det kjekk for seg, så... Den andre ikke
1: tøft det Nei, men det var kanskje greit å få det løpet og få det rensket litt, for det klart...
0: Ja, det
1: klart. Hvordan er det bra for lichmorvatten og sånt at det får der ganske ordentlig overløp for opprensking? Eller, hvordan er det for feske, jeg tenker feske og sånt?
0: Ja, først og fremst Så spiller det jo inn en rolle at det blir større vannføring I Lismålvattnet. Det jo soleklart, for det blir jo bare bedre vatten, og det blir jo skiftet ut det gamle.
1: Ja.
0: Og når det gjelder feske og den ting, så tror jeg ikke det spiller noen som helst rolle. Jeg tror at fesken, han går imot strømmen, så han er mye fesk nå her oppe.
1: Jaha.
0: Og når det var noe varmere vattnet, så så jeg jo han spratt, og det var en helt oppi gresset.
1: Akkurat,
0: ja.
1: Kanskje han beita der?
0: Ja, han beit oppi. Ja. Det så gjøvere vatten oppe lenge, det klart.
1: Ja.
0: Og det jo likens på stormålvattnet. De fisk jo ganske kjekt nå der oppe, og det jo selvfølgelig på grunn av vatten at de får det mest.
1: Ja,
0: men... De går vel opp på det der myren og det der grunnlandet som var før.
1: Ja, du vet at nå jo vattnet 6 meter høyere enn ja. Det var før. Og det klart det jo veldig mye av myre og sånt som neddent.
0: Ja, det.
1: Det nok mye mat. Jeg har ikke prøvd I år, men i fjolhøsten av vattnet var stort, eller første gangen at det øket så, eller andre gangen det var så høyt.
0: Ja.
1: Da var det jo, da sette man jo garnene helt bort til landet. Det var der han gikk.
0: Ja, det var der han gikk.
1: Ja.
0: En Leif Målvatten og han meldet der, og de har vært og holdt på han skulle legge tarvtak på det der målvast, stor målvastua, altså målvastmostua.
1: Jaha.
0: Og så hadde han med seg 3 garn da han Leif lånt hos meg, Og han satt dem denne for landet. Han fikk 30 fisk.
1: Ja. Ja, det hjelper. Det var mye fin fisk også.
0: Ja, det var noen mest fin fisk. Det var noen vel en og annen som var infisert med øyn, men det var noen vist ikke mye.
1: Nei, jeg har hørt det. Vi har jo fått denne festen I Europa, men vi har ikke vært borte I
0: Moskva. Nei, det var ikke alt.
1: Nei.
0: Nei da.
1: Du kan jo vite om det sjel på plassene, eller om at det...
0: Kan det noe også, ja. Men øretten, for eksempel, han blir ikke infisert.
1: Nei, det røyre.
0: Det røyre, ja.
1: Tror du det kommer noen fisk fra stormvapnet og ned til lichmålvapnet? Når det blir sånn overløp?
0: Det var et vanskelig stort.
1: Ja, berger seg over overløpet. Ja.
0: Det kan han ta, han kan ta berg seg over dammen ved såpass vannføring som det nå.
1: Jaha.
0: Men at det kan bli noen mengder med fisk så færne over, det har ikke jeg tro på. Jeg minnes det før, men det var noe der platedammen, den gamle dammen som stod der. Det kunne være en og annen som gikk ned på den platen der som kunne se ifra siden, men det var ikke noen ansamling av fisk.
1: Nei, hvis man snakker om det når de kjensvannspøl, altså der oppe, at hun ble liksom, etter at det ble overløpet på kjensvannet, så gikk det et par år, så ble det så gjevt et fiske. Jeg vet ikke om at det har med at fisken kom ned I øynene, eller ikke det var, at det ble bedre vatten.
0: Jeg tror det at hvis et vatten som blir oversleft til et annet, at hvis det mye fisk I det, så vil fisken automatisk gå ut ifra det vattnet for eventuelt det finnes et bedre matforhold.
1: Mm.
0: Men hvis det et vatten så godt matforhold i, så tror jeg heller han går mot strømmen.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, jeg har i alle fall fått den erfaringen her på Lismorvattnet, ja. For vi, jeg har ikke sett at det har vært noe mindre fisk etter et overløp på Stormvattnet.
1: Nei, akkurat.
0: Nei.
1: Nei da, det ikke sikkert det har så mye. De vel bra stedbundet å fiske.
0: Men det visste jeg da når de slett Stormvattnet over førstgående, for da var det jo kjempe mye dårlig fisk på, på Stormvattnet.
1: Ja.
0: Det var virkelig dårlig fisk, og han kom ned her, og han for helt ned til Bjerkesjøen.
1: Åja, jaha.
0: Han takket han jo helt nede, det var med Harald Kjelsen.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Akkurat. Så hun slev, hun gikk på leting etter nye beter.
0: Ja, jeg tror hun gikk på leting etter nye matforhold. Men som sagt, derimot, hvis ikke... Ja, at det mat nok i vattnet, så tror jeg at hun går heller mot strømmen, eller hun går med strømmen.
1: Ja. Nå regner vel med at det blir bra lenge at det blir overløp?
0: Ja, det jo likant, det jo vanskelig å svare på for min del.
1: Ja, nei, jeg hørte bare at det snakk om at det, som rundt om 1. august så skal de stenge i Lerskål i...
0: Ja.
1: Det var snakk om 3 veker, men jeg synes jeg hørte folk til Bjørn at de skulle prøve å intensisere arbeidet, så det gikk litt fortere.
0: Ja.
1: Så at, men kanskje 14 dager, og da, det er jo klart, da blir det jo overløp den tiden.
0: Ja, du vet, det jo et stort tap for Statkraft at det møtte så mye vann.
1: Ja, jeg skal si det i Syvforsen, han var mektig også.
0: Ja, vet, det likens Renforsen, han er gigant nå.
1: Ja, det vel et skue.
0: Ja, det et skue når han ikke har sittet på så lenge.
1: Nei, det klart.
0: Så jeg var med over i går, og jeg måtte bare stoppe bilen og sette og se på det der, for det var...
1: Det er bra høyt fall der.
0: Det er 90 meter med beddeforsene.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Altså, ja, akkurat, ja.
0: Ja, han er vel 80 meter selve storforsen, og så er det 10 meter i den livforsen.
1: Ja, men han begynner vel nesten i 1 år, at elvet er så stor.
0: Ikke riktig, det er jo i Pøla imellom, ja. Men den sier ikke vi ifra denne siden, så når vi betrakter det her, så kan vi nesten si at det blir et fall.
1: Ja, akkurat, og det er tenkt på, ja.
0: Men det er ikke et fall, det er det ikke, for det er vi på det mellom, så det renner ned i litt den farsten,
1: så
0: vi sier.
1: Så det er 80 meter allikevel, det er bra mye.
0: Ja, 80 meter, det er det i overforsen, ja.
1: Det er litt av det kraft som kommer ned, da.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og jeg så i går, da så jeg regnbuen, han gikk over og utover mot Renforsmoen.
1: Ja. Det kan jo bare oppfordre folk som har lyst til å se et ordentlig fosterfall, så har de muligheten nå.
0: Ja da, det er klart det at det er en gigant.
1: Ja, og Renforsen, den ligger altså øverst i Bjerkadalen.
0: Ja.
1: For de som er okjent. Ja, men det var litt artig å høre, altså, ja. Og mymme litt grann ifra gammeldagen, at du... Så jeg tenkte kanskje du var søtte bort med elva og spesett.
0: Nei, da, det er ikke sånn. Men jeg har en mann som setter bort.
1: Ser du det?
0: Ja, han Steinar Stien setter.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, men
0: han får virkelig jo å høre
1: folk. Ja, han er på hytta.
0: Ja.
1: Ja, akkurat. Ja, det er klart. Nei, jeg skal nå prøve å bevege meg opp, og jeg har lyst til å sette deg i overløpet, for det er sikkert, det er ikke ofte man får se.
0: Nei, det er ikke det.
1: Sannsynligvis ikke det.
0: Det er ikke det.
1: Så det er sikkert fint, for det er jo 13, det er vel en 15-14 meters fall. Og så blir det jo veldig brett.
0: Ja.
1: Så det blir sikkert fint.
0: Er det brett, vet du?
1: Nei, jeg minnes...
0: Mellom overløpet.
1: Nei, jeg minnes ikke antall meter, men det er antagelig, skal vi tippe på en 20-35 meter.
0: 30 meter, ja.
1: Jeg vil tro noe sånt.
0: Ja, imellom, altså. Du vet, det renner jo ikke over hele dammen.
1: Det renner over hovedløpet.
0: Det renner jo over der, ja. Så du får jo en meter da opp på begge siden.
1: Ja, det er andre dammene. Du har en dam som er 30 cent høyere igjen.
0: Ja.
1: Og så trappes det oppover. Ja, det er vel for det såkalte tusenårsflommen de snakker om.
0: Ja.
1: Da tror jeg sier tusen takk til deg, Andreas, at du vil stille opp.
0: Du får se, da.
1: Ja, skal vi se om vi finner litt mer fin musikk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra, du.

Ja, det travletiden nå for tida. Jeg har sannelig mye å gjøre nå om dagen. Så mye at jeg ikke rekker noen ting av det. Akkurat som når jeg ikke har noen ting å gjøre. Jeg gjør ingenting. Men det gjør ingenting, for nå har jeg mye å gjøre. Jeg har nemlig fri nå. Og når man har fri, så pleier man å gjøre ting jeg ellers ikke gjør. Og det er mye. Det verste med å ha mye å gjøre, er å finne ut hva man skal begynne. Det som har vært mest fristende, er jo selvsagt å begynne med det man sist skulle ha gjort. Sånn at jeg har hatt følelsen av at jeg snart var ferdig med det jeg skulle gjøre. Men da vil vel sannsynligvis det jeg først og fremst skulle ha gjort, aldri bli gjort. Og det vil være dumt gjort. Derfor må jeg bite ihop tegn og begynne framan ifra igjen. Og det er ikke fort gjort. En god liste over alle gjermålene er kanskje grei å ha. Jo, visst, det er bare å innse at det er helt nødvendig. Men da må jeg først finne en blyant og et stykke med papir, så jeg kan få laget denne liste. Og papiret skulle i alle fall være greit å finne, for det ligger og flyter overalt. På alle bord og under alle bordene, både til styrbord og babord. Og det flyter både høyt og lågt, på gulvet, eller kanskje rettere sagt på dørken, så mye som jeg har av det. Blankt papir derimot, sånn som Preussen har, nei, det har jeg visst ikke. Men finner jeg ut etter en stund, sleting. Men jeg har mye annet rart som jeg finner igjen. Posen med gulrotfrø som jeg lette så iherdig etter her i vår, lå jo faktisk hele tiden i reolen på hobbyrommet. Og klesbørsen jeg har savnet har ligget under kjøleskap og gjort jobben sin der. Og når jeg sier nøyene etter, var det nok større behov for børsen under kjøleskapet enn på dressjakka mi. Ja, derunder må det sannsynligvis vaskes. Det har jeg sett høyt på lista når jeg bare finner papir og blyant. Det er sannelig ikke lett å finne både papir og blyant. Det er jo vanskelig nok å finne bare en av delene. Hadde ikke stia at jeg skal ha rengjering under kjøleskapet så høyt på lista, så kunne jeg jo enkelt og greit lage hele lista i støvet som ligger under der. Da kunne jeg jo enkelt og greit innstilt blyantjakta, så vel som papirfangsten her og nå. Men jeg glemmer nok ganske sikkert de siste gjæremålene mine når jeg vasker bort støvet, så da er det fornuftig å ikke notere noe i det hele tatt. Der fant jeg vest ulite papir. Endelig. Baksiden av et brev jeg fikk ifra en venninne for litt stund siden. Det skulle nok gå an. Heldigvis har jeg hatt det så travert i det siste at jeg ikke har hatt tid til å lese brevet. Så kan hun jo ikke forvente å få svar heller. Det tjener jeg faktisk så mye tid som er penger, at jeg kunne ha betalt portoen til brevet, om det har bare skrevet og sendt det. Men jeg har hatt nok aldri rekt å skrive brevet. Jeg som har så mye å gjøre. Jeg vil vel knapt ha tid til å lete etter papir for å skrive brevet på, tenker jeg. Eller finne en blyant for den saks skyld. Det sliter jeg med nå. Det er ikke lett å finne en liten blyant når en har så mange småting som flyter omkring. Innimellom alt papiret, selvfølgelig, har jeg bare ikke hatt så mye annet jeg gjør, skulle jeg nok ha ryddet litt her. Men siden jeg er en sånn travel kvinnfolk for tida, roter jeg sikkert i stan. For noen blyant, det finner jeg slett ikke. Hvis ikke, vent litt,
Der borte ved oljekammen ligger det noe gul-orange. Jeg ånekte litt av kjensel på. Det skulle da vel ikke være. Jo, vest. Det jo en blyant. Ja, det må jeg si. Etter bare en drøy times leting har jeg funnet både blyant og papir, og jeg klar for å lage lestemming. Hvis jeg bare kunne ha funnet blyantspiseren, da. For denne blyanten var ikke mye å skrøte av, og langt mindre å skrive med. Men blyantspiseren kan det nok bli verre å finne. Ja, ut fra blyantspissen og døm, så det nok betydelig lenge siden jeg har brukt spisseren, enn blyanten i alle fall. Men blyantspissen har jeg ikke tid til å lete etter nå. Det så mye som må gjøres ute i hagen også, og så har jeg ikke tid til å gjøre mer innomhus. Nei, nå går jeg heller ut og gjør ingenting. Så rekker kanskje å se litt på TV-en etterpå, for der det jo i hvert fall ingenting å se på.

0: God kveld, Odd Blekkasli.
1: God kveld, god kveld.
0: Det var litt sent, men jeg går ut ifra at du legger ikke så tidlig.
1: Nei, du vet, på denne tida her på året, da når det lyst nesten døgnet rundt, så skal en ikke søve så veldig mye. Nei.
0: Man skal ikke søve bort sommernatten.
1: Nei, det rett.
0: Jeg snakket med deg den 20. april, når jeg har sendingen, og var du litt spent på hva det gikk med overvintringen. Fikk du noe skade?
1: Nå, du vet, det laget seg noe bra til da, på den tiden sist vi snakkes da, noe før det da. Det klart, skade hadde vært, det noe... delvis fruktelig store overvintringsskade. Så det mye å gjøre på denne tida.
0: Ja, så om det var lite snø, så?
1: Ja, nei, det har ikke så veldig mye å si. Lite snø, det nesten det verste. Hvis det mye snø, så kan ta imot regnen, og vinterregnet kommer, så kan det i gang mye bedre.
0: Åja.
1: Men du vet, det her med vær og føre og alt det her, det så mangt. Og en har det fruktelig lett for å glemme bort hva så hendte årene før. Og det her manns minne, vet du, det nå egentlig ikke så mye mer eller en 3-4 dager da. Hold på å sitte på noen gammel paper som ligger her på galet da. Det har vært gjort mye som opptegninger på det her med vær og føre.
0: Ja.
1: Og det greit at før i verden så var jo det bra mye mer viktig det, eller ikke det i dag. For eksempel i 1835 så gjorde han Nils Erik seg i bygda, og sa han Ole Erik seg i granskolien seg klar til den siste Martin-turen da på våren. Og da startet de den, skal vi se, da startet de den 2. juli og skulle fare opp korgen. Og da satt de troen på hestene på skaveren utom fjøsen.
0: I juli?
1: I den 2. juli, da satt de troen på hestene på skaveren utom fjøsen, da de startet fra bygdåset. Mm-hmm. Og så kjørte de med troen av storsko, ja, da var det såpass vorten vært opp i øynene mot lien da, at da kjørte de troløst ifra Storskoja til lien, men når de kom mot lien så var troen på igjen.
0: Det er jo helt utrolig.
1: Ja, du vet det her vi tror disse enestående kvart år det her men tenga henne før.
0: Ja.
1: Og hvis den går til det her de her nødsårene, vet du, 1812 og sånt nå. Det var jo forferdelige greier. Det ble jo ikke sommer i det hele tatt da. I 1812 så ble tatesen på de beste plassene i Lerskale omtrent så stor som i blåbær.
0: Åja.
1: Og med de mulighetene så det var da for å skaffe seg matanstand ifra, så kan en nå vel tenke seg hvordan det var.
0: Ja, det var ikke enkelt.
1: Det siste store dårlige året, det var jo i 1867 da. Det tog vel ikke så fruktelig er det hos oss da, for vi har jo muligheten, vet du, for å komme oss vestover og få tak i fisk og sånt nå. Men i Sverige og utom grensen så var det jo alldeles forskrekkelig. Det svalt mye folk i hjel da. Og det er veldig mye historie om den tida da. Men det var dårlig her også. Sånn så i 1867 da, så ble Røsvatnet, det gikk ut den 16. juli. Det var første gangen de kunne ro på Røsvatnet. Og nå hadde det jo vært klart i skikkelig veke. Ja. Men da synes vi nå at det er en sånn høvelig senvår.
0: Ja. Men historien vis noe annet.
1: Ja, det hender veldig mye før i verden. Ja. Men det her mannsminnet, det ikke så lenge.
0: Nei.
1: I 1867 så var det et forferdelig dårlig år i Østover på Østersiden grensen, som jeg sa. Og det svalt veldig mye folk i hjel. Det er en historie som er veldig godt kjent, og den har nå vært skreven og er tilgjengelig skriftlig da, fra Vilhelmina da. Han som har skrevet historie, eller berettet historie da, han heter Erke Gideon. Og han forklarer det at i januar så ble det nød sagt til at slakta familiens eneste ko og et opp den.
0: Uh-huh.
1: Og det er klart, med fire unger i huset, så var jo det en katastrofe når man måtte slakte den eneste koen ha.
0: Uh-huh.
1: Og en åt opp den der og mått godt. Og når den var slutt, så var det ikke mer mat i huset. Da så en seg nød sagt til at fjære opp kohuden i strimlar og steka den og åtte opp og mått godt av den. Men når kohuden var slutt, så fantes det ikke mer mat i huset. Det fantes ingenting. Og det eneste som fantes da, det var familiens gamle kjengskor, altså komingen.
0: Ja.
1: Men det er klart, de herren, de var jo innbaket med kjære og sånt nå, så de var jo ikke etan. Da fikk en koka ut dem 6 ganger, og så fikk en stek dem og et dem. Men det måtte en ikke godt av.
0: Nei, det vil jeg tro.
1: Og når dem var oppeten, så var det kort og godt, det var ikke mer igjen da i huset. Og da sa husfaren ifra at nå fikk han bered seg til å dø. Husfaren, han raket seg og vasket seg og fikk familien til å vaske seg og gjøre seg i skikkelig rein og legge seg ordentlig i sengen. For da var det ikke mer igjen. Men da hadde vært det såpass ved at broren og husfaren da, han har greid å tatt seg frem oppover at Vilhelmina med mat åt dem, så de fikk såpass kjøtt at de overlevde i en veke. Og da ble det plutselig såpass bra ved at de kunne komme seg ut av fisk og få mat. Det, etter hvert vet du, så er det en synde litt tåpelig når en sier den her matbørsen i VG og sånt nå, en skal pine matprisen til nærmeste null.
0: Ja.
1: Det her er her med respekt for mat og sånt nå, det vi har møst noe på veien i det.
0: Men har det for godt?
1: Vi har det rimelig godt og bra.
0: Men det var en annen ting, du, har du skog?
1: Jo.
0: Ja, ikke, har du skogen i vinter?
1: Det er klart at det ble skoging, det ble etter på stormen. Nå tog det vel ikke så gærlig her oppe som hvis vi fikk noe vest om Vesterfjellet.
0: Ja. Ja, det var jo feil.
1: Det var forskrekkelig, men han la noe ned her også, ja.
0: Det har du fått tatt rede på.
1: Det er noe han høvende tatt rede på.
0: Mm-hmm.
1: Det er klart, alt er ikke så godt å komme til, men det er noe sånn rimelig bra tatt rede på.
0: Det var noe, det var vel rimelig bra å arbeide i skogen i vinter.
1: Ja, det er klart, en kan jo bare tenke seg til ikke det skulle ha vært hvis det hadde vært med den snyen som var i fjordvinter.
0: Ja.
1: Det er litt løydelig også, hvis den tenker på sånn som det var i fjordvinter da, og med den snymengden og det været som det har vært nå utover våren.
0: Mm.
1: Det har søren ikke vært hørt på snyen enda hvis det har vært i fjor.
0: Nei, det har det vel ikke.
1: Nei.
0: Det var jo voldsomt. Og det har vært et tungt arbeid i skogen også.
1: Det er klart det har vært det, ja.
0: Ja da, Du, Odd Blekvassli, du får ha takk for praten.
1: Samme du.
0: Skal jeg få en Roland Sedemark eller synge om Mosippan?
1: Det høres bra ut.
0: Så er blomsteren ifra Värmland, tror jeg det.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag om Korgensenteret og maleriene. Andre innslag om tusenårsfeiring i Hemnes ved Trygve Ånes. Tredje innslag om da Beatles kom til Korgen. Fjerde innslag rapport fra Målvatten. Femte innslag travle tider med Haldor Vassdal. Siste innslag historier fra Bleikvassli av Odd Bleikvassli. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Det var det skikkelig sving over den der.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Du var for ung steg til å like sånn countrymusikk.
2: Ja, det ser vittig høy forskjell på
0: det ene. Ja, regner jeg med det. Ja, det var den veggen der som var fra Okstinjen, eller det? Ok, det to vegger til som skal males.
1: Ja, det det.
0: Hva dere har tenkt på slags motiv der, Stig?
2: Den østveggen, det meningen at det et motiv oppifra Blekvasslia. Jeg vet ikke akkurat hvor dette tatt, men jeg har fått lånt et bilde hos han Øyvind Thomasen. Han har malt det selv, og det synes jeg det har vært veldig fint. Og så fikk jeg lånt bildet hos han Øyvind, og så fikk jeg kopiert det opp og forstørret det, og visste den til en Elling, og han falt også før det, så der ble det en utfordring jeg kunne få på veggen.
0: Er det fjell det også?
2: Det fjell I bakgrunnen, og så har du noe skogland, og så I kjønn, skogskjønn. Mm. Så det blir veldig idyllisk, så du får lyst til å ta fram kaffekilden med der, altså.
0: Akkurat, så det blir vi ta med oss på senteret neste
2: gang. Ja, det må vi kanskje gjøre.
0: Hvordan blir det med fargene og det her? Blir det stort sett I samme tonene rundt hele, eller?
1: Det blir jo ikke helt I samme Det, ja, ja, det vil si, det må jo harmonere tonemessig, det må det gjøre, ja. men det blir jo ikke, samme lyse I de forskjellige, for det at det forskjellig natur.
0: Mm.
1: Altså, det okstinn-motivet, det jo mest bare fjell.
0: Ja.
1: Altså, bittelitt vegetasjon nederst da. Mens det andre, det jo bare vegetasjon. Men det kan ikke skille seg ut I fargetone, sånn gjennomsnittstone, altså sånn generelt tone, det må være samme. Så blir det stygt.
0: Ja, det klart. Så himmelen, det blir liksom I ett kanskje rundt, eller?
1: Ja, jeg har ikke tenkt det. Jeg har tenkt jeg skulle ha en egen himmel for hvert motiv, da.
0: Rett.
1: Så hver enhet skal være et selvstendig bilde, altså. Mm. Det tenkte jeg.
0: Så hører du at den tredje vegen, den jeg mest spent på, den begynner man å tale den vakreste.
2: Ja, det du vel selvfølgelig, for du har vel tjuvtittet litt I den manuskrittet vårt.
0: Ja.
2: Og da skjønner jeg vel lytterne at det et motiv fra Neskardalen.
0: Mm.
2: Ja. Og der tror jeg å bli veldig fint. Du har elva litt I forgrunn, så har du noen gårder inni der, og så har du da fjellmassivet da, helt I bakgrunn. Og det jo også et mektig massiv sett fra den siden.
0: Og det som de som noe kjent oppi dalen, det vel tatt fra Mæland omtrent og oppover dalen.
2: Ja, det kan det vel stemme, ja. Så der tror jeg blir veldig fint.
0: Men det blir jo også mye grønt.
1: Ja, det mye en del grønt, det blir det, det sant. Men det jo også en del blått I elva og fjellene.
0: Ja.
1: Så det blir en veldig fin konstellasjon av farge der.
0: Mm.
1: Spesielt.
0: Skal du lage noe skjelle I hjørnene på det her, fra bildet til bildet? Det som
1: det får vi se, men det kan hende at det bare det ene som malt helt ut, og at de andre to tones ut.
0: Okay.
1: Det lurer jeg på hva jeg skal gjøre, for da vil det bli en naturlig hoveddel, og så vil de andre flankere opp.

0: på en naturlig måte uten at det blir for overdådig. For hvis du maler helt ut alle sammen, da vil det vil ikke bli bra det, tror jeg.
1: Det er for lagt det, eller?
0: Ja, det blir for... Altså at himlen går sammen, altså hjørnet, og det to forskjellige himler. Det vil ikke være bra. Det må være litt luft mellom de tre akkurat. Motivene, synes jeg. Da vil de gjøre seg best, altså. Ja. Det vil ikke være noe bakdel, tvert imot. Det mener jeg vil være en fordel.
1: Mm. Nei, jeg så jo på det her du har I dag, at det var jo veldig lyst. Veggen har jo vært hvit før, men noen kom inn, så synes jeg faktisk jeg møtte solen jeg kom inn.
0: Ja, det er mye lys I det bildet der, ja. Og du skal ha følelsen av klar luft og liksom den blånende fjell og lys, og sola kommer jo og lager lysstemninger på snøen, altså lys og skygge I det bildet der, det jo det som skaper hele bildet faktisk.
1: Jeg så I dag grått ut jeg kom inn, det var jo ja. Sånn at når det blir dårlig vær så kan vi gå inn på Korgen Center og få virkelig flott vær.
0: Ja, det skal dere gjøre, vet du.
1: Ja, dere har noe, som en måned sa du, at dere trodde kanskje at dere skulle bli ferdig. Skal dere ha noen sånn offisiell åpning av det her, Stig?
2: Jeg tror nå at vi må prøve å holde et lite kalas da.
1: Ja.
2: Det tror jeg. Det tror jeg, altså. Ha litt god mat og litt, kanskje litt dans og litt forskjellig. Det blir jo en Elling selvfølgelig som må være I sentrum da den kvelden.
1: Da må jeg være forklare.
2: Ja. Jeg synes det blir såpass bra det der at jeg tror vi må spanne på oss en liten fest en kveld, ja. Finn en høvelig kveld her I løpet av sommeren.
0: Ja, vi skal ikke gjøre for mye ut av det der da, men det klart det var artig med en markering, det har det jo vært. Det har jeg sett pris på, for det faktisk første gangen I så fall. Jeg har jo laget en del sånne veggdekorasjoner, og det har vært åpninger til også på offentlig bygg, men jeg har aldri vært invitert.
2: Ja vel.
0: Det ser vi første gangen I så fall.
2: Da må vi bryte en tradisjon her I kveld.
0: Ja, det har det vært artig. Det setter pris på.
1: Nå det sagt på lufta, så nå må jeg stå ved dag og holde
2: spiller
1: her, sånn, ja. På meg. Ja, har du noen flere sånne prosjekt på gang?
0: Ikke sånne store vegger, nei. Det har jeg ikke. Ikke forløpig, men vi får noe så. Fyke av etter hvert om folk tenner på det der. Ideen om å male vegger, for du vet, det her har jo vært vanlig, veldig vanlig faktisk I mange andre land i verden. USA for eksempel jo veldig flink med sånne store veggmaleri på utesteder og mange av plasser. Mens her I Norge det ikke så mange av dem. Jeg så også når jeg bodde I Frankrike, det var også en del sånne.
1: Akkurat.
0: Og Belgia like
1: så. Så der du har hentet ideene kanskje?
0: Ja, det var kanskje mest USA. Ja. Jeg har sett sånne ting. Der mye effekt, du. De ikke redd for å slå opp ting der. Det hele husveggene, vet du. Svære fasader.
1: Jaha.
0: Med kjempemalerier på. Flott, vet du. Det pyntet opp et grått gatebilde, det.
1: Synes du det kjempeflott at det bilder og motiv ifra området her? At det ikke noe sånn kunst, som de kaller det, da. Så ikke noen forstår noen ting, da.
0: Abstrakt.
1: Abstrakt, heter det, ja.
0: Moderne kunst,
1: ja. Ja, det jo ofte det som blir tatt fram ja, når det noe.
0: Det sant. Nei, altså jeg maler naturen, og jeg blir aldri ferdig med den. Den mener jeg evig grønn, den, så, ja. Så maleri, altså. Den blir vi aldri ferdig med, akkurat som klassisk musikk, det. Jeg liker jo ikke bare western, vet du. Jeg har jo også en sans for lettere klassisk musikk.
1: Ja, du snakker musikk, ja. Du, jeg har hørt rykter om at du spiller instrument selv, og du maler ikke
0: bare. Ja, ikke noe musikk, sånn. Men jeg veldig glad I musikk, og en gang så var jeg jo helt bestemt på å skulle bli... Det kan jeg for låtskriver og utøver av lett popmusikk og western da. Men det ble med en demoplate I Liverpool studio. Men det var artig når den tiden stod på, det var veldig spennende. Vi leide jo et helt band der nede, vet du, og sto på verre enn verst. Ja, store vyer, det var det. Jeg skulle jo være med I TV-show I Tyskland da. Ja, det var virkelig store vyer. Men vet du, så kom jeg hjem og så... fra sjøen da, I Mønsterøya, til mange, mange år til sjøs. 13-14 år, sånn sporadiske turer hjemme innimellom da.
1: Mm-hmm.
0: Og da hadde jeg gifta meg, og da ble det lagt på hylla det der etter hvert da. For jeg fant ut at det ble liksom delt mellom maling da, altså, og musikk, og det ble mer og mer maling etter hvert. Og så kom det noe enda mer inn I bildet da, som vi ikke har tid å ta opp her nå. Men det vart altså sånn at musikken ble lagt på hylla som hobby, og malingen ble da det som tok over han. Mm.
1: Du har ikke tenkt å spille litt innimellom her nede selv, når du held på å ta en pause og ta fram gitaren?
0: Ja, det kunne jeg selvfølgelig gjort da. Jeg har jo på kveldene, når det ikke har vært noen der, så har jeg jo slått meg skikkelig løs der nede. Men,
1: kan du gjøre det når du
0: prøver ikke om det? Nei, det er sånn akustikk der inne at den blir nok forstyrret de som skal sette I telefonen rundt om, for eksempel posten. Og,
1: ja, ja, det klart.
0: Så det ikke så enkelt det der. Dessuten, når jeg holder på å male, så jeg så travelt opptatt med det, og så sliten og

0: Nå har vi noe hørt snakk om det her tusenårsskiftet, så ja, jeg vet ikke hvor mange år siden det begynte å snakke om det skulle feires på det her og der, og Trygve Ånes, hva så skal det skje noe I hennes når det blir noe årtusenskiftet?
1: Ja, det skal det jo. Det jo her jo kommunestyret jo nedsatt, eller formannskapet er altså nedsatt i sånn tusenårsgruppe som hadde vært I arbeid og hatt ganske mange møter. Og den består jo av Gisle Urvik som leder, og Elisabeth Rydså, Viggo Trulsen, Finnefjord, Leila Boge Tverkmo fra Bjelka, Per Jomar Hol fra Korgen, og en Bleikvasli fra Bleikvaslia. Og så Harald Horgen som kirkens representant, kan du si. Og de har jo jobbet både med det som skal skje I forbindelse med tusenårshelga og valg av tusenårssted og så videre. Og vi har begynt å få inn et programforslag fra de her nærmiljøutvalgene og fra det som kirka skal. Så, og det blir da, vil det bli sendt ut et sånt en sånn programfolder til alle husstandene I kommunen, der det står hva som skal foregå på alle plasser I kommunen. Og først I desember en gang, vel en gang.
0: Det der, når feiringen blir på selve nyttårsaften, det konsentrert til det, eller?
1: Ja, hovedsaken jo på nyttårsaften, men det jo ting, for eksempel markeringen av tusenårsstedet, det skal være på den første nyttårsdag.
0: Ja.
1: Da skal det være en seremoni eller planlagt på Lappelle, som det fjerde.
0: Ja, på hennes,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja. Og, ja.
0: På selveste nyttårsdagen, det blir vel, det jo ikke så mye hus der ute, det blir sånn utendørs
1: det. Det blir utendørs,
0: ja.
1: Ja, ja. Så vi håper nå på at vi skal bli sånn passelig brukbar.
0: Det heter jo det ikke dårlig ved, det dårlig klær, så I dag det sånn unnskyldning, for klær noe, altså.
1: Ja da, det må gå an.
0: Det på Lappella, blir det et sånt felles arrangement for hele kommunen, eller?
1: Ja, Lappella, det hele kommunen sett tusenårssted, og det her tusenårskomiteen, de jo opptatt av at alle I hemmene skal få et visst sånn eierforhold til Lappella, som deres eget tusenårssted, altså som alle kommunens tusenårssted. Og det jo, Lappella ble vært enstemmig av komiteen, og det da tiltrådt av formannskapet, enstemmig der også. Så det skulle være greit.
0: Det der tusenårssted, det noe spesielt for Hemnes, eller det noe på landsbasis?
1: Nei, det på landsbasis. Det alle, det her Norge 2000, de gikk jo tidlig ut og lovet 200.000 til hvert tusenårssted. Men så manglet det jo en del bevilgninger fra regjeringen, altså, eller sponsorer, ikke det var for noe. Så det beløpet, det ble 119.500. Og det fordelt likt på alle kommunene I landet. Og de pengene, de kommet til Hemnes, de står på kommunens konto og vent på vi bruker. Ja. Så I går hadde det her tusenårsgruppa et møte og med Lappellas venner der man diskuterte både hvordan de her pengene skulle brukes og I fremtiden. Det jo en prosjekt som skal gå frem til 2005.
0: Ja.
1: Det her utviklingen av tusenårsstedet. Og så likadan hva som skal foregå første nyttårsdag når det her skal markeres som tusenårsstedet.
0: Men en rundt ellers I kommunene, på kresten skal det markere, ja, skal det...
1: Nei, det jo ifra, noen skal jo ha fakkelslange, som de sier, de skal gå sånn fakkeltog og så inn mot sentrum og ha en markering der, og for eksempel I kirka I Korgen så skal det være en 2000-årsgudstjeneste med diverse, mens historisk kavalkade planlagt tilbake, ja, og... Også på Hemnes så skal det nå være den her såkalte konserten som før hadde hette julegaven. Den heter I år nyttårsgaven. Og det er jo musikkstudenter med venner ifra hovedsakelig fra Hemnesbergen, men også fra resten av kommunen, som, og kanskje fra andre plasser, som går sammen om å lage en sånn flott konsert I kirka. Og diverse, på Finnefjord så skal det være utstilling på skoler, og Og han på Bjerka, det tar vi sikk på underholdning. Med barnehagen og en Olav Ånoli skal prolog, og det skal være fakkeltog og verdetenning. Og ellers så tar man jo sikte på en stor verde på Veten, som skal liksom samarbeide med verden på Mofjell, altså en borti Toven
0: på
1: Løfsen. Og så skal det jo være verde på, som skal tegnes på Vekthoven oppe i Bjerkadalen, og muligens også på Snytuva og Kangsten. Det er det vi snakker om.
0: Det blir mye vedkjøring, eller vedbæring.
1: Ja, ja, det blir
0: Jeg ser på Mofjellet, de har jo allerede begynt å oppfordre til å bære ved oppover det. Hvordan er det med oss i Hemnes? Er noen som bærer ved, eller kjører vi bare?
1: Her blir antagelig hovedsakelig skutertransport, høres det ut for.
0: Klubben, er det aktuelt som en sånn?
1: Ja, det har vært diskutert det også, og hva det blir til akkurat det der, det vet jeg ikke. For min del, så min oppgave i det her, det er jo å være sekretær til denne komiteen.
0: Akkurat, ja, sånn, ja, sånn.
1: Så jeg kunne på møtene og skrive referat og sende ut.
0: Så det er ikke direkte underlagt kultursjefen?
1: Nei da, det er ikke det. Jeg kan være sekretær for komiteen.
0: Men blir det her på selve nyttårsaften, eller?
1: Det er på selve nyttårsaften.
0: Det er nyttårsaften, alt
1: er det. Ja da, og så er det jo foreslått at det skal ringes en halvtime i kirkeklokken ifra klokka 12.
0: Eller på natta?
1: På natta, ja. I Blekvasslige Korgen og Hennesberg.
0: Ja.
1: En halvtime fra 12 til halv 1.
0: Midt i rakettshusen.
1: Ja da. Og noen plasser blir det jo samling om felles rakettoppskyting, det foreslått. Og så er det noe, ja, det er forskjellig. Det kommer som sagt i et, det er ikke alltid ikke helt klart enda på alle plassene, men det kommer som sagt i et skriftlig program som vi sender alle husstander i, ja, rundt 1. desember.
0: Men Hemnes kommune, skal de som kommunes arrangere noe spesielt, eller blir det her, er det Hemnes kommunes arrangement som du har nevnt opp dem?
1: Nei, da, kommunen har ikke som sånn, skal ikke arrangere noe.
0: Ja. Kan ikke friste innboerne med skattelette neste år, for eksempel, siden det er tusenårsskiftet?
1: Yes. Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei, ja. Det er ordfører som får ta seg
1: av. Ja, det må ordfører.
0: Ja, jeg ser du har en sånn A4-ark du har laget til, eller er det bare til internt bruk?
1: Nei, det er en sånn invitasjon som vi skal sende til alle lag og foreninger i kommunen, og det er en Per Jomar Hol og han Viggo Trulsen som på vegne av det her 2000-årsgruppa har laget et forslag til en sånn invitasjon. Og det sendes til alle lag og foreninger i kommunen med oppfordring om å søke om å bli en av en sånn 2000-årsarrangør.
0: Ja.
1: Og det snakker om å yte ekstra støtte til 12 arrangementer i løpet av år 2000. Mm-hmm. Og da får da vedkommende arrangement, vi får da status som tusenårsarrangement,
0: ja,
1: i kommunen, og får da cirka, ja, gjennomsnittlig cirka 4000 kroner i tilskudd til arrangementet. Og det prøver de da skal få de arrangementene fordelt over hele året, og prøver å få forskjellige typer arrangement og skikkelig god geografisk spredning. Så det her blir da sendet ut ganske fort, og ja, søknadsfristen der er 1. januar.
0: Ja.
1: Så det er noen spesiell sak, men det blir altså ikke før i neste årtusen.
0: Nei, absolutt. Ja, får vi bare oppfordre lag og foreninger til å pønske ut noe, altså.
1: Ja.
0: Da får du bare takk da for praten.
1: Ja.

0: Ja, nå har jeg hatt en og en halv hyggelig time på menighetshuset i Korgen. Og tema, det var da Beatles kom til Korgen. Og den som pratet om det var han Ove Larsen fra Heggedalen. Det var rikelig med folk som var interessert i det her, Ove.
1: Ja, det nesten så jeg føler at de må ha vært lurer på noe vis, at de virkelig trodde Beatles kom hit, for det var jo noe voldsomt. Jeg har ikke vært bort i maken i så lenge jeg har holdt på. Nei, men jeg tror... I hvert fall ikke med noe artikkelstoff som skulle presenteres.
0: Nå foreleser du på Nesna og litt omkring ellers, men i dag var du på hjemmebane.
1: Ja, bokstavlig talt.
0: For dere som ikke kjenner han, så han jo vokst opp i Heggedalen, sør for Bryfjelldalskrysset, kan vi vel si.
1: Ja.
0: Og ditt første møte med Beatles, Ove?
1: Ja, det var altså en kompis. Vi var jo ikke mange i nabolaget. Vi var tre jevnaldringer som bodde en kilometer eller to imellom. Og det var da Knut Einar på Sola som fikk seg platespiller og noen singleplater. Og en av dem var da Ticket to Ride med Beatles. Og det var jo storveies greier. Det var i hvert fall noe helt annet enn det vi har hørt tidligere.
0: Da åpnet det seg en ny verden.
1: Ja, på et vis så gjorde de det.
0: Bestemte dere for å logge gruppe da?
1: Ja, vi har noen sånne husmor-gitarer hjemme, både jeg og han, Knut Einar. Han har jo en sånn gitarskole, Jørgen Ingmanns gitarskole.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg har begynt å klimpe etter den, og jeg prøvde å følge med så godt som jeg kunne. Og så har vi noen kjenninger på Bjuranes, så etter hvert så ender det noe med at vi skulle prøve å lage en gruppe. Da.
0: Og da ble det øving på Reinamond, som står det?
1: Ja. Det var det som ble øvingslokalet etter hvert, og der var jo mora til Ståle og Dagmar, som nå er 96-97 år gammel. Hun var enestående, vet du. Når vi kom dit, så hadde de et sånn uthus der, og der har hun fyret i ovnen, så det var oppvarmet, og etter hvert som det lei på, så kom hun med mat og kaffe, så det var full servering. Og attpåtil, jeg husker, det gjorde inntrykk, og satt i lag med oss og hørte på Jimi Hendrix, og har ikke et kritisk ord til det. Nei, det synes hun var alle tider.
0: Men det måtte jo være en viss stilforskjell på en fra Sørfjellet og en fra Liverpool.
1: Ja, det kan man jo trygt si.
0: Anla dere langt hår, for eksempel?
1: Ja, ja, ja, ja da, ja da. Vi begynte jo med det selvfølgelig, at vi skulle ha langt hår. Det var jo det som var til forskjell fra tidligere, at all den her amerikanske og engelske populærkulturen, den kom jo, ja, på Fjellali-butikken, som var like ved her, der skjelte jo både hagle og elektrisk gitarre. Og i kioskene sånn, så var det jo, hva de nå heter alle, poprevyen, og når vi kom til Morsjøen litt senere, så fikk vi jo tak i engelske aviser også, som var sentrert bare omkring populærmusikk.
0: Da. Akkurat.
1: Så det var jo lett tilgjengelig, og plate ikke minst, så man kunne gjenta det her i det uendelige. Mm.
0: Så dere var egentlig litt selvlært?
1: Ja, ja, ja, definitivt.
0: Ditt møte med musikken ved Korgen sentralskole, det var jo ikke Beatles.
1: Nei, nei, nei, det var jo noe helt annet, som jeg sa her, at det var jo triangel og trepinne og blokkfløyte selvfølgelig. Det var en stor avstand mellom det pedagogiske repertoaret og det som man egentlig vil høre på.
0: Mm. Men dere drista dere jo til da å ha en konsert.
1: Ja, det var vel omtrent vår eneste opptreden. Vi spiller på noen sånn elevkveld på skolen.
0: Det var i gymsalen?
1: Ja, ja da.
0: Og da har dere sydd opp kostymer også?
1: Ja, vi har jo tatt gammelt kostyme. Da. Jeg har nå faren min sin lange frakk, og han Knut Einar, han stilte jo i en sånn slakterjakke, som var en skinnjakke som var full av størkne blod fra diverse sauer som han måtte ha bøtt med livet. Og, ja da, så... Så vi gjorde oss nytte av det som vi har i nærmiljøet.
0: Ja, hvordan var det da å komme på scenen for første gang?
1: Nei, det må du ikke spørre meg etter, for jeg husker jo ingenting av det annet enn at vi var så nervøse vi holdt på å omkomme. Så, nei da, det var jo selvfølgelig stort på en måte. Man har jo et behov for å bli sett og liksom eksponere seg og sånn, så det er klart, men...
0: Jeg tror da det gikk et gjesp gjennom hele salen. Jeg var jo til stede.
1: Ja, du var det. Ja.
0: Jeg tror det var i 68 det her.
1: Ja, det kan nok stemme.
0: Så det var en av de første kulturelle opplevelsene jeg har i Korgen.
1: Ja. Det er rart at du bor her fremdeles.
0: Ja, jeg ventet på reprise.
1: Ja, kanskje det. Ja, vi har gjort en slags reprise i kveld.
0: Ja, det var kjempeartig. Jeg husker han på gruppa. Det var en han var så beskjeden at det var så vidt han tog og frem om sceneteppet.
1: Ja vel, ja, det var sikkert jeg
0: det. Nei, det var han på Solås, lurer jeg på det.
1: Ja, Knut Einar, ja. Han var jo solo-gitarrist. Han var jo en veldig flink fyr å spille gitar. Så det var i hvert fall ingen grunn til å være beskjeden.
0: Og så husker jeg på at han Ståle og Kari har jo et enormt nummer i tillegg.
1: Ja, da, de var jo begynt litt, hva vi skal si, på siden også, før oss med å sønge og spille i lag, da, liksom som en sånn duo med gitar og to stemt sang. Ja.
0: Jeg husker på at de spilte Jackson. Da gikk det et gisp gjennom salen.
1: Ja.
0: Men fortsetter dere når vi er da? Dere havnet nå på gymnas etter hvert videregående.
1: Ja da, det var jo litt spilling etter den tid også, men det var jo litt mer sporadisk da. Jeg var noe med i kort periode i en gruppe som heter Frost i Morsjøen, men det var noe egentlig på slutten av gymnasietiden og etter den da, det er et halvår der.
0: Men du har drivet med musikk hele livet, du?
1: Ja, for så vidt altså, jeg begynte jo å spille fiolin jeg var 20 eller noe sånt.
0: Jaha.
1: Og så etter den tid så har jeg mye å ta igjen, for å si det sånn. Så det har jeg jo gjort. Og han Ståle, han har jo vært musikklærer på videregående i Morsjøen, ja. Så han kom jo tilbake til den gamle skolen. Ja.
0: Så det viser jo det, at det var litt kvalitet i det dere gjorde, altså.
1: Ja, det var i hvert fall en spire til å fortsette, kan man jo si. Kvaliteten var det... Det kan vel diskuteres, men etter datiden så var det vel greit nok. Nå er det jo sånn at... Jeg hørte noe nettopp på fra kulturskolen her i Hemnes, og han Rune Ervik spilte oss ned, og det var jo helt... Vi var jo ikke i nærheten av det nivået der, når vi holdt på.
0: De er jo avansert mange der.
1: Ja, og det er jo... Tida har forandret seg, og både at man har kulturskole og opplæring sånn, og ikke minst tilgjengeligheten på nettet, altså man går inn på YouTube og får instruksjonsvideo og ser hvordan ting gjøres. Ja. Du kan bokstavlig talt se fingersettinger på for å kopiere ting da.
0: Men uansett, da Beatles kom til Korgen, det var et grunnlag som ble lagt.
1: Det var det, absolutt. Så hadde ikke kommet, om en bare på plate, så har vi nok ikke holdt på med det vi gjør i dag, det er helt sikkert.
0: Det var i alle fall interessant, det kan jo nevne for lytteren i Radio Korgen, at du har med deg han Snorre Sivertsen og den Halvard Kjelen i tillegg. Det ble en kjempefin kveld.
1: Og så har vi jo et, som mange har feillest på plakaten, et prakteksemplar, eller plateeksempel. Ja. Vi har en Kjell Ervik som stilt med et godt gammeldags stereoanlegg fra 60-tallet og spiller LP-plate.
0: Ja, det var skikkelig flott alt. Hjertelig takk for en fin kveld.
1: Jo, selv takk.

0: Hallo.
1: Hei.
0: Hei, Andreas Målgaten.
1: Ja.
0: God kveld.
1: Vel.
0: Og ja, du setter deg noe minner.
1: Jeg har sagt og hatt det fine musikken din.
0: Ja, jeg har jo en bra samling av musikk.
1: Jeg ikke aner at du var så flink og sted.
0: Ja, men du vet at nå har jeg vært en svett I fingrene, så nå må jeg vente en stund før jeg begynner med neste melodi.
1: Ja vel.
0: Det ikke så enkelt. Jeg lurer på om du setter og minner mye nå.
1: Nei.
0: Jeg ikke det. Jeg tenkte på noe elvebruse.
1: Nei, ikke så
0: galt. Ikke så galt. Men det vel et faktum at dere har fått elve igjen, for å si det sånn?
1: Det et faktum, og det... Ja, jeg vil si det fint.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja, det fint, for... hvis vi ikke har hatt terskelen... Eller terskelen heter nede en av åpne. Så har jeg betraktet det for normal vannføring, men det jo over det normale I og med at, at terskelen stenger, så at det fær jo noe oppover grøsslandet her.
0: Ja, det klart når det blir såpass vannføring, så det noe.
1: Ikke så mye, det det ikke, men det begynte å gange oppover grøsset.
0: Er det kjempemye vatten nå, eller det sånn som det var I gamle dager, for å se det på den måten?
1: Ja, jeg betrakter som normal vannføring, så det var I den tiden at, at elver rann som normalt utenom flomtiden, ja.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Har du vært og sett overløpet på dammen?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg har god kontakt. Så jeg regner med at I dag så regner jeg over I alle fall bortimot den 25 cent.
0: Ja, akkurat.
1: Det var 21 forleden dag.
0: Akkurat.
1: Og jeg sier bare det at strømmen her på Lisbonvatnet, han vært noe større, så jeg regner med at det mer vatten som regner over nå, eller det var for to dager siden.
0: Ja, det vel et resultat av den voldsomme regnnatten vi har.
1: Ja, det det sikkert. Det begynner å stige ut ur landet og ned I vattnet. Og så det noe selvfølgelig om at han såpass varm som han for han ikke, det jo ikke noen stor varme, men han jo en 13, 14 og 15 grader, så det jo noe snø som smelter også.
0: Ja, det klart. Det jo bra mye snø igjen
1: ja,
0: på fjellene.
1: Ja, det det.
0: Nei, det jeg tenker på om du har sett overløpet, det jo et nytt skue, egentlig.
1: Ja, det det. Det Bjerkedalens Niagara.
0: Ja, det kan man si, for det jo veldig brett.
1: Ja, det det.
0: Det minnes ikke mange meter, men det sikkert et fint skue, det.
1: Ja da. Vi fikk høre at det rann over, da får kjæringen oppover med fotoapparatet, så jeg får sikkert se det.
0: Akkurat, ja. Så du ikke vært der oppe?
1: Nei, jeg har ikke vært, jeg har ikke hatt tida før.
0: Nei, det sant, du pensjonist.
1: Ja.
0: Derfor har du ikke tida.
1: Nei.
0: Det vel sånn at
1: jeg, ja.
0: Jeg får det så travert.
1: Det det travert.
0: Ja, hva du driver på med?
1: Nei, I dag dag har jeg stekt kammkake og svenskake.
0: Jaha.
1: Men det skal gjøres det også.
0: Ja, så klart det. Neida, det nok å ta seg til. Det vel ikke noe fritids...
1: Ja, det ikke arbeidsliv.
0: Det vel ikke noe fritidsproblemer på en sånn plass?
1: Nei. Innest.
0: Så du, gråvatten sånt, jo utgått for I bra stund, kjenner jeg
1: med. Ja, det det.
0: Du har ikke vært eller noen av
1: Europa
0: der?
1: Nei, jeg har ikke vært der oppe enda.
0: Nei, akkurat.
1: Jeg har ikke hatt tid til det heller.
0: Nei. Nei, men det jo kanskje litt tidlig enda.
1: Ja, for å, ja, det det. For å frisk, så det for tidlig.
0: Ja, vattnet for kaldt enda.
1: Ja, det for kaldt. Okay. Og det liker han litt med vattnet. Det var varmt... til å begynne med når jeg sa meg at vattnet kom nye nærve for løpet var jo selvfølgelig oppvarmet og det vattnet som da kom det var varmt men nå har det kjørtes igjen og det jo det at det måtte mer snuvattnet for stålvattnet
0: skal du på om det kommer vattnet over I frokjensvattnet nå?
1: Ja
0: det gjør det?
1: Ja, jeg snakker med en kar I dag
0: Jaha.
1: Han har vært der oppe I går.
0: Akkurat.
1: Og da rann det over.
0: Jaha, akkurat, ja. Ja, for Akersvatnet vel også bra fullt. Det bare med å få tak I noen fra Statkraft for å høre.
1: Nå jeg jo ikke den retten for å svare på det der, for jeg har jo ikke... indikasjoner på hva de hadde lest på Statkraft.
0: Nei, jeg har jo tenkt at jeg skulle få tak I noen der som kunne svare på det, men det var ikke så enkelt. Nei. Folk vel
1: men jeg vet bare det at kjensvapnet renger over I stormordvapnet, og det igjen indikerer jo på at det blir større vassføring her nede.
0: Ja da. Nå har jo Finnbakkbekken går jo enda over opp målvattnet.
1: Ja.
0: Men han gikk jo en stund over ned I lerskallet
1: da. Ja, ja.
0: Men så var det at han syntes han åt noe ut av, eller ikke åt, men det var lekkasje, kan vi si, I løpet der som han gikk ut over bredden I fjor.
1: Ja.
0: Så de stengte og kjørte over til målvattnet til at det ble unna. Nå det undergreven det, så nå blir han vel kjørt over til lerskallet igjen.
1: Ja, ja, den kjørte så... Så han andre ikke tøft
0: det Ja, nei, men det var kanskje greit å få det løpet gjennom, få det renska litt, for det klart...
1: Ja, det klart.
0: Hvordan det? Det bra for Lichmolvatn og sånt, at det får der ganske ordentlig overløp for opprensking, eller hvordan det? For feske, jeg tenker feske og sånt.
1: Ja, først og fremst, Så spiller det jo inn en rolle at det blir større vannføring I Lysmålvattnet. Det jo soleklart, for det blir jo bare bedre vatten, og det blir jo skiftet ut det gamle.
0: Ja.
1: Og når det gjelder fiske og benteng, så tror jeg ikke det spiller noen som helst rolle. Jeg tror at fisken, han går imot strømmen, så han er mye fisk nå her oppe.
0: Jaha.
1: Og når det var noe varmere vattnet, så så jeg jo han spratt, og det var en helt oppi gresset.
0: Akkurat,
1: ja.
0: Kanskje han beita der?
1: Ja, ja, han beit oppi. Ja. Det så ikke være vattnet oppe lenger, det klart.
0: Ja.
1: Og det jo likevel som på stormålvattnet, de fisk jo ganske kjekt nå der oppe, og det jo selvfølgelig på grunn av vattnet at de får det mest.
0: Ja,
1: men... Han går vel opp på det der myren og det der grunnlandet som var før.
0: Ja, du vet at nå jo vattnet 6 meter høyere enn det var før. Og da klart det jo veldig mye av myre og sånt som neddemt.
1: Ja, det det.
0: Det nok mye mat. Jeg har ikke prøvd I år, men i fjolhøsten av vattnet var stort, eller første gangen at det øket så, eller andre gangen det var så høyt.
1: Ja.
0: Da var det jo, da sette man jo garnene helt bort til landet. Det var der han gikk.
1: Ja, ja, det var der han gikk.
0: Ja.
1: En Leif Målvatn og han meldet der, og de har vært å holde på han skulle legge tarvtak på det der stor Målvastua, altså Målvastmostua.
0: Jaha.
1: Og så hadde han med seg 3 garn som han Leif lånt hos meg, og Og han satt dem der, denne for landet, han fikk 30 fisk.
0: Ja, ja, ja. Ja, og da dere gikk, da var det mye fin fisk også.
1: Ja, det var noen mest fin fisk. Det var noen vel en og annen som var infisert med øyn, men det var noen vist ikke mye.
0: Nei, jeg har hørt det. Vi har jo fått denne festen I Europa, men vi har ikke vært borte I Moskva.
1: Nei, det var ikke all.
0: Nei.
1: Nei da.
0: Kan du vet ikke om det gjelder på plassene, eller om at det...
1: Kan det noe også, ja. Men Øretten, for eksempel, han blir ikke infisert.
0: Nei, det røyre.
1: Det røyre, ja.
0: Tror du det kommer noen fisk fra Stormålvatnet og ned til Lichmålvatnet? Når det blir sånn overløp?
1: Det var et vanskelig spørsmål.
0: Ja, berger han seg, tror han berger seg over overløpet? Ja,
1: det kan han ta. Han kan ta berger seg over dammen med såpass vannføring som det nå.
0: Jaha.
1: Men at det kan bli noen mengder med fisk, så færne over, det har ikke jeg tro på. Jeg minnes det ikke før, men det var noe der platedammen, den gamle dammen, som sto der. Det kunne være en og annen som gikk ned på den platen, der som kunne se ifra siden, men det var ikke noe ansamling av fisk.
0: Jeg visste bare snakket om det når de kjensvastpøla, altså der oppe, at hun var liksom, etter at det var overløp på kjensvattnet, så gikk det et par år, så var det så gikk det et feske. Jeg vet ikke om at det har med at fesken kom ned I øynene, eller ikke det var, eller at det ble bedre vatten.
1: Jeg tror det at hvis et vatten som blir overslept til et annet, at hvis det mye fisk I det, så vil fisken automatisk gå ut ifra det vattnet for eventuelt å finne seg bedre matforhold. Men hvis det et vatten så godt matforhold i, så tror jeg heller han går mot strømmen.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, jeg har i alle fall fått den erfaringen her på Lismålvatnet, for vi, jeg har ikke sett at det har vært noe mindre fisk etter et overløp på Stålvatnet.
0: Nei, akkurat.
1: Nei.
0: Nei da, det ikke sikkert det har så mye. De vel bra stedbundet å fiske.
1: Men det visste jeg da når de slett Stålvatnet over først gangen, for da var det jo kjempe mye dårlig fisk på, på Stålvatnet.
0: Ja.
1: Det var virkelig dårlig fisk, og han kom ned her, og han for helt ned til Bjerkesjøen.
0: Åja, jaha.
1: Han fikk han jo helt nede med Harald Kjeldsen.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat. Så hun slev, hun gikk på leting etter nye beter.
1: Ja, jeg tror hun gikk på leting etter nye matforhold. Men som sagt, derimot, hvis ikke ja, det mat nok i vattnet, så tror jeg at hun går heller mot strømmen, eller hun går med strømmen.
0: Ja. Hun regner vel med at det blir bra lenge at det blir overløp?
1: Ja, det jo likant, det jo vanskelig å svare på for min del.
0: Ja, nei, jeg hørte at det snakk om at det, sånn rundt om 1. august så skal de stenge i Lerskali.
1: Ja.
0: Det var snakk om 3 veker, men jeg synes jeg hørte folk fra Bjørn at de skulle prøve å intensisere arbeidet, så det gikk litt fortere.
1: Ja.
0: Så at, men kanskje 14 dager, og da, det er jo klart, da blir det jo overløp den tiden.
1: Ja, du vet, det jo et stort tap for Statkraft at det møtte så mye vann.
0: Ja, jeg skal si det i Syvforsen, han var mektig også.
1: Ja, det er like en Svenforsen, han er gigant nå.
0: Ja, det er litt skue.
1: Ja, det er et skue når han ikke har sittet på så lenge.
0: Nei, det er klart.
1: Så jeg var med over i går, og jeg måtte bare stoppe bilen og sette og se på det der, for det var...
0: Det er bra høyt fall der.
1: Det er 90 meter med Beddeforsen.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Altså, jaha, akkurat, ja.
1: Ja, han er vel 80 meter selve Storforsen, og så er det 10 meter... 10 meter innen Lifforsen.
0: Ja, men han begynner vel nesten i 1 år at elve er så stor.
1: Ikke riktig, det er jo i Pøla imellom, ja. Men den sier ikke vi ifra den her siden, så når vi betrakter det der, så kan vi nesten si at det blir et fall.
0: Ja, akkurat, og det er tenkt på, ja.
1: Men det er ikke et fall, det er det ikke, for det er i Pøla imellom, så det renner ned i litt den farsten, så vi sier.
0: Så det er 80 meter allikevel, det er bra mye.
1: Ja, 80 meter, det er det i Överforsen. Ja.
0: Det er litt av en kraft som kommer ned da.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Og jeg så i går, da så jeg regnbuen, han gikk over og utover mot Överforsen.
0: Ja. Det kan jo bare oppfordre folk som har lyst til å se et ordentlig fosterfall, så har de muligheten nå.
1: Ja da, det er klart at det er en gigant.
0: Ja, og Överforsen, den ligger altså øverst i Bjerkadalen.
1: Ja.
0: For de som er okjent. Ja, ja, men det var litt artig å høre, altså, ja. Og mymme litt fra gamle dager,
1: jo.
0: At du ser sånn, jeg tenkte kanskje du var søtte bort med elva og spørsmål.
1: Nei, da, det er ikke sånn, men jeg har en mann som setter bort.
0: Ser du det?
1: Ja, men han Steinar Stien setter.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja, men
1: han får virkelig jo å høre.
0: Ja, han er på hytta.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det er klart. Nei, jeg skal nå prøve å bevege meg opp, og jeg har lyst til å sette deg i overløpet, for det er sikkert, det er ikke ofte man får se.
1: Nei, det er ikke det.
0: Sannsynligvis ikke det.
1: Det er ikke det.
0: Så det er sikkert fint, for det er jo 13, det er vel en 15-14 meters fall, og så blir det jo veldig brett.
1: Ja.
0: Så det blir sikkert fint.
1: Er det brett, vet du,
0: det er brett
1: mellom overløpene?
0: Nei, jeg minnes ikke antall meter, men det er antagelig, skal vi tippe på en 20-35 meter.
1: 30 meter, ja.
0: Jeg vil tro noe sånt.
1: Ja, imellom, altså. Du vet, det renner jo ikke over hele dammen.
0: Det renner over hovedløpet.
1: Det renner jo over der, ja. Så du får jo en meter da opp på begge siden.
0: Ja, det er andre dammene. Du har en dam som er 30 cent høyere igjen.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så trappes det oppover. Ja, det er vel for det såkalte tusenårsflommen de snakker om.
1: Ja.
0: Ja. Da tror jeg tusen takk til deg, Andreas, at du vil stille opp.
1: Du får se,
0: ja. Skal vi se om vi finner litt mer fin musikk?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, du.

Ja, det travle tiden, nå for tiden. Jeg har sannet mye å gjøre noen dager. Så mye at jeg ikke rekker noen ting av det. Akkurat som når jeg ikke har noen ting å gjøre. Jeg gjør ingenting. Men det gjør ingenting, for nå har jeg mye å gjøre. Jeg har nemlig fri nå.

Nei, nå går jeg heller ut og gjør ingenting. Så rekker kanskje å se litt på TV-en etterpå, for der er det jo i hvert fall ingenting å se på.

0: God kveld, Odd Blekkasli.
1: God kveld, god kveld.
0: Det var litt sent, men jeg går ut ifra at du legger ikke så tidlig.
1: Nei, du vet, på denne tiden her på året, da når det lyst nesten døgnet rundt, så skal jeg ikke søve så veldig mye. Ja.
0: Man skal ikke søve bort sommernatten.
1: Nei, det rett.
0: Jeg snakket med deg den 20. april, når jeg har sendingen, og var du litt spent på hva du gikk med. Overvintringen. Fikk du noe skade?
1: Nå, du vet, det laget seg noe bra til da, på den tiden sist vi snakkes da, noe før det da. Det klart, skade hadde vært, det er noe delvis fryktelig store overvintringsskade. Så det mye å gjøre på denne tiden.
0: Ja, så om det var lite snø, så...
1: Ja, nei, det har ikke så veldig mye å si. Lite snø, det nesten det verste. Hvis det mye snø, så kan ta imot regnen, og vinterregnet kommer, så kan det i gang mye bedre.
0: Åja.
1: Men du vet, det her med vær og før og alt det her, det er så mangt. Og en har fryktelig lett for å glemme bort hva som hender årene før. Og det her manns minne, vet du, det er noe egentlig ikke så mye mer eller enn 3-4 dager da. Hold på å sitte på noen gammel paper som ligger her på galet da. Det har vært gjort mye sånn opptegninger på det her med vær og føre.
0: Ja.
1: Og det greit at før i verden så var jo det bra mye mer viktig det. Eller ikke det i dag. For eksempel i 1835 så gjorde han Nils Erik seg i bygda og sa han Ole Erik seg i granskolien seg klar til den siste Martenturen da på våren. Og da startet de den, skal vi se, da startet de den 2. juli og skulle fare opp korgen. Og da satt de troen på hestene på skaveren utom fjøsen.
0: I juli?
1: Den 2. juli, da satt de troen på hestene på skaveren utom fjøsen, da de startet fra bygda også. Mm-hmm. Og så kjørte de med troen av storsko, ja, da var det såpass vorten vært opp i øynene mot lien, da, at da kjørte de troløst ifra storskoja åt lien, men når de kom åt lien så var troen på igjen.
0: Det er jo helt utrolig.
1: Ja, du vet det her vi tror det er så enestående kvart år det her men ting har henne før.
0: Ja.
1: Og hvis den går det til det her de her nødsårene vet du 1812 og sånt nå. Det var jo forferdelige greier. Det ble jo ikke sommer i det hele tatt da. I 1812 så ble tatesen på de beste plassene i Lerskalet omtrent så stor som i blåbær.
0: Åja.
1: Og med de muligheten så det var da for å skaffe seg matanstand ifra, så kan en nå vel tenke seg hvordan det var.
0: Ja, det var. Det ble ikke enkelt.
1: Det siste store dårlige året, det var jo i 1867 da. Det tog vel ikke så fryktelig galt hos oss da, for vi har jo muligheten, vet du, for å komme oss vestover og få tak i fisk og sånt nå. Men i Sverige og østen grensen så var det jo alldeles forskrekkelig. Det svalt mye folk i hjert da. Og det er veldig mye historie om den tiden da. Men det var dårlig her også. Som så i 1867 da, så ble Røsvatnet, det gikk ut den 16. juli. Det var første gangen de kunne ro på Røsvatnet.
0: Mm.
1: Og nå hadde det jo vært klart i skikkelig veka. Ja. Men da synes vi nå at det er en sånn høvelig senvår.
0: Ja. Men historien vis noe annet.
1: Ja, det hender veldig mye før i verden. Ja. Men det her mannsminnet, det ikke så lenge.
0: Nei.
1: I 1867 så var det et forferdelig dårlig år i Østover på Østersiden grensen, som jeg sa. Og det svalt veldig mye folk i hjel. Det en historie som veldig godt kjent, og den har nå vært skreven og et tilgjengelig skreftle da, fra Vilhelmina da. Han som har skrevet historie, eller berettet historie da, han heter Erke Gideon. Og han forklarer det at i januar så ble det nød sagt til at slakt familiens eneste ko og et opp den.
0: Uh-huh.
1: Og det er klart, med fire unger i huset så var jo det en katastrofe når en måtte slakte den eneste ko en ha.
0: Uh-huh.
1: Og en åt opp den der og mått godt. Og når den var slutt så var det ikke mer mat i huset. Da så en seg nødsagt til at fjære opp kohuden i strimlar og steka den og åtte opp og mått godt av den. Men når kohuden var slutt så fantes det ikke mer mat i huset. Det fantes ingenting. Og det eneste som fantes da, det var familiens gamle kjengskor, altså komingene.
0: Ja.
1: Men det er klart, de herren, de var jo innbaka med kjære og sånt nå, så de var jo ikke etan. Da fikk en koka ut dem 6 ganger, og så fikk en stek dem og et dem. Men det måtte den ikke godt av.
0: Nei, det vil jeg tro.
1: Og når dem var oppeten, så var det kort og godt, det var ikke mer igjen da i huset. Og da sa husfaren ifra at nå fikk han bered seg til å dø. Husfaren, han raket seg og vasket seg og fikk familien til å vaske seg og gjøre seg i skikkelig rein og legge seg ordentlig i sengen. For da var det ikke mer igjen. Men da hadde det vært det såpass mer at broren og husfaren da, han har greid å tatt seg fram oppover at Vilhelmina med mat åt dem, så de fikk såpass kjøtt at de overlevde i en veke. Og da ble det plutselig såpass bra ved at de kunne komme seg ut av fisk og få mat. Det, etter hvert vet du, så er det en synd, det er litt tåpelig når en sier den her mat børsen i VG og sånt, når en skal pine matprisen til nærmeste null.
0: Ja.
1: Det her er her med respekt for mat og sånt, når det vi har møst noe på veien i det.
0: Men har det for godt?
1: Vi har det rimelig godt og bra.
0: Men det var en annen ting, du har du skog?
1: Jo.
0: Ja. Okay. Har du skogen i vinter?
1: Det er klart at det ble skogen, det ble etter på stormen. Nå tog det vel ikke så gærlig her oppe som hvis vi får noe vest om Vesterfjellet.
0: Ja. Ja, det var jo forferdelig.
1: Det var forskrekkelig, men han la noe ned her også, ja.
0: Mm. Det har du fått tatt leder på.
1: Det er noe han høvelig tatt rede på.
0: Mm.
1: Det er klart, alt er noe ikke så godt å komme til, men det er noe vel sånn rimelig bra tatt rede på.
0: Det var noe, det var vel rimelig bra å arbeide i skogen i vinter.
1: Ja, det er klart, en kan jo bare tenke seg til ikke det skulle ha vært hvis det hadde vært med den snøen som var i fjordvinter.
0: Ja.
1: Det er litt løydelig hvis en tenker på sånn som det var i fjordvinter da. Og med den snymengden av det været som det har vært nå utover våren.
0: Mm-hmm.
1: Rasjonen ikke vært hørt på snyen enda hvis det har vært i fjor.
0: Nei, det hadde vel ikke.
1: Nei.
0: Det var jo voldsomt. Og det hadde vært et tungt arbeid i skogen også.
1: Det er klart det har vært det, ja.
0: Ja da. heter du Odd Blek, hva sier du? For ja, takk for praten.
1: Samme du.
0: Skal jeg få en Roland Sedemark til å synge om mosippen?
1: Det høres bra ut.
0: Så er blomsteren ifra Vennland, tror jeg det.
1: Ja.
0: Mm. Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag om Korgensenteret og maleriene. Andre innslag om tusenårsfeiring i Hemnes ved Trygve Ånes. Tredje innslag om da Beatles kom til Korgen. Fjerde innslag rapport fra Målvatten. Femte innslag travle tider med Haldor Vassdal. Siste innslag historier fra Bleikvassli av Odd Bleikvassli. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på.